Deo poluostrva Krim, koji je pod ruskom kontrolom, ostao je bez struje zbog oštećenja električne mreže. Kompanija Krim Energo nije saopštila šta je izazvalo oštećenje. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj, nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju.

duša gine od tišine. I ne boj se buke,

Tačno su 3 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja. Poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica, uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik Vučić razgovaraće danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lijem. Posle toga prisustvovaće svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradskom centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući dobitnike Nobelove nagrade. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel, namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, 184 dinara. U eksploziji u blizini sela Klinova Novoseljivka u Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. To selo je smešteno na nekoliko kilometara od granice sa Ruskom Federacijom i stalna je meta ruskih snaga, dodaje se u saopštenju. U ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. Deo poluostrva Krim, koji je pod ruskom kontrolom, ostao je bez struje zbog oštećenja električne mreže. Kompanija Krim Energo nije saopštila šta je izazvalo oštećenje. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilniji pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja. Poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatiće sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozevi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik Vučić razgovaraće danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lijem. Posle toga prisustvovaće svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradskom centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući dobitnike Nobelove nagrade. Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. U narednih 60 dana najviša maloprodajna cena za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. U eksploziji u blizini sela Klinova Novoselivka u Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, a dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. To selo je smešteno na nekoliko kilometara od granice sa Ruskom Federacijom i stalna je meta ruskih snaga, dodaje se u saopštenju. U ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom dve osobe su poginule, a 9 je povređeno. Deo poluostrva Krim, koji je pod ruskom kontrolom, ostao je bez struje zbog oštećenja električne mreže. Kompanija Krim Energo nije saopštila šta je izazvalo oštećenje. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Godina gradnje konaka je 1835. Ali postoje razne pretpostavke o tome kada je započeta i kako je taj proces tekao. Prvi vremenski okvir je leto 1832. godine, kada je trebalo započeti gradnju nužnih zdanija za novog gubernatora, što se vidi u odluci kneza Miloša da tu funkciju poveri Jovanu.
1: Kako je novi položaj zahtevao novi prostor, na početak građevinskih radova nije se dugo čekalo.
2: Pisao je Jovan Samajlsko-podibarskom kapetanu Petru Lazareviću i od njega tražio da mu pošalje goge, to jest zidare koji će otpočeti radove. On mu šalje 10 zidara iz Karanovca i zahvaljujući njima, konak ubrzo dobija svoje temelje.
0: Šta nam govore druga tumačenja?
1: Govore o tome da je gradnja mogla početi i kasnije, 1834. godine. Ovo može uneti izvesnu zabunu u vezi sa vremenom izgradnje konaka, ali nas uvodi na teren raznih pretpostavki o njegovom poreklu.
2: Dragomir S. Popović piše o tome da je, na osnovu nekih detalja, arhitekta Ivan Zdravković izneo mišljenje da je Jovanov konak zapravo prepravljena, a ne originalna zgrada, koja je svakako pripadala nekom bogatom Turčinu ili kakvom turskom paši.
0: Za svoje tvrdnje arhitekta Zdravković iznosi dva dokaza. Prvi govori o tome da samo prizemlje izgleda da je bilo otvoreno, to jest na njega se ulazilo na tri otvora, a ne kao danas samo na jedan. A drugi, što se na spratu, hol produžava sa severne strane u hodnik, koji je, mora biti, preko pokrivenog trema mosta vodio u drugu zgradu, u ovom slučaju haremsku zgradu, haremluk, kao što je slučaj kod Bardovca u blizini Skoplja ili Pašinog konaka u Vranju. Pošto je međutim otvor na hodniku zazidan i zamalterisan, ova pretpostavka se ne može prihvatiti.
1: Čak i nakon restauracije nađeni su temelji zgrade, za koju se verovalo da bi mogla biti pomenuti haremluk, i tako je priča da je konak pripadao bogatom Turčinu ili nekom paši postala gotovo izvesna.
2: Ovim tvrdnjama će se stati na put, jer su prilike u gradu bile drugačije i vodile su suprotnom zaključku.
0: Prvo, nijedan paša nikada nije živeo u Čačku. U 17. veku tu je boravio vojvoda ili Muselim kao predstavnik turske vlasti, a vezirov zamenik bio je tu privremeno, i to samo mesec dana. Izgleda da u Čačku nije živeo ni toliko bogati Turčin koji bi imao sredstava da podigne tako veliku zgradu. Zanimljivo je da je u Čačku 1784. bilo svega 18 hrišćanskih i 35 turskih kuća i da su sve bile od drveta.
1: Građevine toga doba jesu podizane po uzoru na tursku arhitekturu, ali prizemlje sa troja vrata se ne bi moglo uzeti kao neki siguran dokaz da je zgrada turskog porekla. Zazidana i zamalterisana vrata, koja bi trebalo da vode u haremluk, mogla su voditi i na neki doksat, a možda su otvorena i kasnije, pa opet zazidana, jer su na zgradi u više mahova od osnivanja do danas vršene razne prepravke, kako na spoljašnjosti, tako i u unutrašnjosti.

0: Zahvaljujući zbirci arhivskih dokumenata koju je objavio Istorijski arhiv u Čačku u redakciji doktora Branka Peruničića, danas se može ukazati da je konak građen iznova.
1: Gospodar Jovan šalje pismo u Kragujevac i u njemu traži staklo i drugi materijal za svoj novi konak. Pismo je iz 1835. i donosimo ga u celosti.
2: Ljubezni Sule, još te mi je za novi konak moj nedostajalo stakla za pendžere. Zato sudeći da će se stakla i u Kragujevcu u Baltama naći moći, pošiljem čoveka s konjem do vas i vam i poručujem da učinite dobro, premda ste poslove boltanske izostavili i po naredbi njegove svetlosti u Azno prešli, da mi u Boltama tamošnjim nađete dva sanduka stakla i na račun moj uzmite. Samo gledajte da što duplije staklo može biti. A najposle, ako duple nema, a ono kako se dobiti može k tome uz stakla ta, uzmite mi za 13 vrata 13 alki žuti pirinđami, koje se na vrata prekuju na sredi, te se s njima povuku vrata i zatvaraju, i 10 alki malo manje također žuti pirinđami za dolape. To vam poručujem da mi uzmete i po ovom čoveku pošaljete. I od trgovca, od koga što uzmete kontu, izvadite mi i pošaljite mi da znadem šta ostaje za takove dužan.
0: U pismu se kao datum navodi 4. septembar 1835. što nas vraća na početak priče o izgradnji konaka, koja je započeta u martu, a završena u septembru. Reklo bi se da je Jovan, a imajući u vidu i količinu materijala, ovim pismom tražio ono što je nedostajalo da gradnju svog novog konaka privede kraju.
1: Nije bilo sumnje da je po završetku radova objekat predstavljao specifično zdanje, ne samo u gradu u kom se nalazio, već i u celoj zapadnoj Srbiji.

0: Opet ću ti pozdrav slati.
1: Slušate emisiju Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda.
2: Jovan nije mogao ni da nasluti kakvi će se događaji odigrati za vreme njegovog boravka u novom domu. Konak je bio pljačkan, stvari u njemu polomljene i uništene, ali to nije bio jedini put da ga zadesi nezgoda ovakve vrste. Jedan događaj je doveo i do pokušaja otkupa Jovanove imovine u Čačku.
3: Bio je to sukob sa ustavobraniteljima. Kneževi protivnici su želeli da ograniče njegovu vlast, a rame uz rame sa njima našao se i Milošev brat Jevrem. Neuspešan je bio Jovanov pokušaj da bratu sačuva presto i pored bune koju je pokrenuo, protivnici su uspeli da svoju zamisao sprovedu u delo. Jovan je ovom prilikom lišen slobode, a kao posledica sukoba došla je abdikacija kneza Miloša 1839. godine.
4: Jevrem Obrenović, Toma Vučić-Perišić i Avram Petronijević, protivnici kneza Miloša, ovom prilikom su preuzeli vlast. Nakon hapšenja svih kneževih pristalica, črezvičajni sud je proglasio Jovana Obrenovića krivim, rekavši da se kao nevernik otačestva smatra i kao takovi da se zvanija svoga liši, da mu se sva prava i diplome na dojakošnja zvanija oduzmu, da on u napredak dokle god živeo bude u ovom mestu gdje centralno pravljenje živeti mora.
2: Apelacioni sud je preinačio ovu presudu i osudio ga na 10 godina zatočenija, da bi na kraju namesništvo promenilo presudu i odlučilo da Jovan u Beogradu 3 godine dana bez gvožđa pod nadzorom policajne vlasti živeti ima.

0: Ovakve prilike dovele su u pitanje sudbinu Jovanovog konaka.
1: Brzo je za njega pronađena nova namena, ali to se nije moglo odmah rešiti.
2: Kancelarije načelstva u Čačku nisu imale adekvatan prostor, pa ih je i pored neophodnih izmena trebalo premestiti. Okružni načelnik Milosav Peruničić tom prilikom se obratio ministru unutrašnjih dela i tako se avgusta 1839. prvi put pominje mogućnost kupovine konaka i to za potrebe praviteljstva.

0: Ubrzo je stigao ministrov odgovor, a glasi ovako: Što se pak kuće bivšeg vojenog komandanta tiče, u koju se isto načelničestvo useliti želi, ne može mu se od strane popečiteljstva udobistvorenije učiniti, po čem se ne zna oće li rečeni bivši komandant kuću svoju prodavati.
1: Teškoćama sa kojim se borilo okružno načelstvo u Čačku, pozabavilo se i namestništvo. Ministar im se obratio jer ovakvu odluku nije mogao doneti na svoju ruku. Zamolio je njih da to učine, a prethodno ih je upoznao sa načelnikovim predlogom.
2: Njegov predlog, međutim, nije prihvaćen, jer su 16. septembra namestnici obavestili ministra da ne može uzeti kuću Jovana Obrenovića, ali je slobodan da izabere neku drugu.
0: Drugu je izgleda bilo teško naći, ili ono što se našlo nije sasvim odgovaralo, te je za trenutak potraga bila obustavljena.
1: Nakon izvesnog vremena, tačnije 27. oktobra 1839. situacija se ponovo pokreće i poprima drugačiji izgled. Ministar unutrašnjih dela se obraća okružnom načelniku u Čačku.
2: Gradsko načelništvo je tada dobilo zadatak da proceni vrednost kuće i okućnice i pažljivo izmeri dimenzije svih soba.
0: Kada se tome dodaju i pomoćne prostorije, trebalo je na osnovu toga proceniti vrednost imanja i pobrinuti se za njegovu prodaju.
1: Formirana je komisija koja je brzo prionula na posao. Kao rezultat njihovog rada nastao je prilično detaljan spisak kompletnog poseda sa dimenzijama svih prostorija, kao i detaljima pronađenim u njima.
2: Vrednost celokupne imovine procenjena je na 50.000 groša. Namestnici su zahtevali da Jovana obaveste o svemu.
0: Ministar zato šalje svog sekretara da prenese poruku i da se cela stvar svrši.
1: Sekretar Nikolić je objasnio Jovanu razlog svoje posete, ali usledio je neočekivani odgovor.
2: Jovan nije bio zadovoljan procenom, jer ga, kako je rekao, sama dvokatna kuća više od 75.000 groša stoji, pak i onda kad bi mu praviteljstvo za istu kuću i ostale zgrade u priloženoj ovde listi naznačene 100.000 groša čaršijskih platilo, na koju on cenu pristaje, da bi na šteti u sorazmerju same vrednosti bio.
0: Oko ovog pitanja se dakle nisu mogli usaglasiti, pa se događaj dalje razvijao ovako.
1: Kada je zvanično stupio na presto 5. marta 1840. ukazom je knez Mihajlo Obrenović vratio Jovanu sva oduzeta prava i amnestirao sve one koji su učestvovali u pobuni koja se odigrala u maju godinu dana ranije. Naročito je naklonost knez izražavao prema svom stricu Jovanu, koji mu je tokom bune 1842. pošao u pomoć, ali su i kneževa i Jovanova vojska tom prilikom bile poražene, nakon čega je Jovan, prethodno amnestiran, sa ostalim članovima vladarske porodice prešao u Austrijsko carstvo.

0: Iako je bilo reči o novom prostoru za potrebe muzeja, do njegovog izmeštanja nikada nije došlo, pa se u Konaku i danas može videti stalna postavka Narodnog muzeja.
1: Stalna postavka u Konaku promenjena je 1974. godine i ovoga puta imala je tri tematske celine.
2: Prva celina, smeštena u podrumu, obuhvatala je arheološku postavku i prikazivala je razvoj čačanskog kraja od neolita preko metalnog doba sa posebnim osvrtom na kneževske humke u Atenici.
0: Na srednjevekovni period prikazan u holu ukazuju predmeti poput nakita, oružja, keramike i raznih rukopisa. Jedan deo je prikazivao i osmanski period, a u susednoj sobi značajno mesto je našla ovčarsko-kablarska klisura.
1: Nezaobilazni su bili detalji u vezi sa prvim i drugim srpskim ustankom, ali i Hadži Prodanovom bunom. Uz to poseban akcenat je bio na bici koja se odigrala na Ljubiću.
2: Treća tematska celina svoje mesto je pronašla na spratu i dalje je bila podeljena na šest podcelina, sa posebnim osvrtom na radnički pokret i narodno-oslobodilačku borbu. Prva se odnosila na početak radničkog pokreta i Srpsku socijaldemokratsku partiju. U jednom delu hola izložena je bila i delatnost Filipa Filipovića, Koste Novakovića i Dragiše Mišovića.
0: Druga podcelina predstavila je ustanak 1941. prve borbe, ali i formiranje narodne vlasti, a potom i život na slobodnoj teritoriji, posebno u Čačku. Period od 1942. do 1944. teror okupatora i domaćih izdajnika, logori, borba za opstanak i slično, našli su svoje mesto u narednoj podcelini.
1: I ratni put Čačanskog bataljona u okviru druge proletarske brigade je pronašao svoje mesto na spratu Konaka, a prostor za izložbu je bio završen prikazom borbi za oslobođenje Čačka 1944. godine.

0: Pošto je Jovan kratko žive u Čačku, prvobitnom inventaru konaka pripadaju samo dve slike iz malog salona, a to su dva portreta. Na jednom je prikazan u generalskoj uniformi, a na drugom u građanskoj nošnji.
1: Na period proveden u Srbiji odnose se još i diplome za činove i odličja, a njih je Jovanova unuka Evelina Aleksić darovala Muzeju Matice Srpske u Novom Sadu. Evelina je bila ćerka Anastasije Stane Obrenović i Teodora Aleksića od Majne.
2: Ostali predmeti koji su u vezi sa dinastijom u Narodni muzej su dospeli u tri navrata. Bilo je to prilikom pripreme prve stalne postavke, zatim tokom rada na obradi srpsko-turskih ratova i u okviru prvih radova na projektima odeljenja za istoriju. Na Vladarski dom Obrenovića odnosi se 149 predmeta, od toga 138 u zbirkama odeljenja za istoriju i 11 u zbirkama odeljenja za istoriju umetnosti.
0: Posebno mesto zauzima prikupljeno oružje ove vladarske porodice, što je samo produžilo tradiciju da se u Jovanovom konaku nekada čuvao jedan top i njegova zastava. U kategoriji darovanog oružja našle su se dve kubure Vasilija Simića i sablja Trifuna Novakovića, dobijene od kneza Miloša Obrenovića.
2: Odeljenje za istoriju čuva građu od 14. do 20. veka. Pored oružja, najbrojnije su zbirke fotografija, dekoracija, uniformi i uopšte vojne opreme, knjiga, arhivske građe, povelja i sl.
0: Bitke i junaci u njima uvek su privlačili posebnu pažnju, pa se u zbirkama čuvaju i predmeti koji su pripadali knezu Milošu, Jovanu Obrenoviću, princu Đorđu Karađorđeviću, vojvodi Stepi Stepanoviću i drugim istaknutim ličnostima.
1: Iako pravilnikom o radu i organizaciji nije bilo predviđeno postojanje posebnog odeljenja za istoriju umetnosti, pojavili su se prvi umetnički predmeti. Dva su portreta kneza Miloša Obrenovića bila otkupljena, a rađeni su po originalima Uroša Kneževića i Pavela Đurkovića.
2: Odeljenje se polako razvijalo, a sve što se njega ticalo, slike, skulpture, ikone, stiglo je od pojedinaca, raznih ustanova, otkupom ili poklonom.

Tekst o najstarijoj stambenoj jedinici u Čačku i njenom graditelju, gospodaru Jovanu, bratu i odanom saputniku kneza Miloša Obrenovića, napisala je Ivona Petrović.

tačno je 5 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkog saobraćaja. Poručio je prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije je finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik poručuje da vozovi više ne smeju da kasne i po 45 minuta. Ukoliko se tako nastavi, na mesec dana menjaće se direktori. Predsednik će danas prisustvovati svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Pre toga u 9 časova sastaće se sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lien. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karibskih država koje se održava u Panami da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Zahvalio je svim državama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i uputio poziv zemljama članicama Asocijacije karibskih država da dođu u Beograd na Expo 2027. i zajedno sa Srbijom nastave da razvijaju sve oblike saradnje. Nakon što je više javno tužilaštvo u Beogradu u petak iznalo deo dokumenata pronađenih na Filozofskom fakultetu koji, kako su naveli, ukazuju na osnove sumnje da je simulacija upotrebe zvučnog topa planirana još 22. januara 2025. godine na sastanku krovne radne grupe za bezbednost organizacije Studenti u blokadi, polemika u javnosti i ne jenjava. Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je ponovio da izveštaj iz stranih bezbednosnih agencija potvrđuju da 15. marta nije upotrebljen zvučni top. Predsednica parlamenta Ana Brnabić rekla je da je takozvana afera zvučni top imala tri cilja. Dalju dehumanizaciju vlasti u Srbiji, izazivanje građanskih sukoba i da se maksimalno pojača strani pritisak na Srbiju. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja. Nakon prve runde tehničkih pregovora u Švajcarskoj, član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzecima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Zbog novih pretnji američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Uoči sastanka, potpredsednik Sjedinjenih država J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promeni odnose sa Iranom. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar RTS održao je muzički spektakl italijanskih opera u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera, Seviljski berberin, Pepeljuga, Rigoletto, Aida i drugih. Koncert Opera Viva uključio i baletske numere, što je publika nagradila aplauzom. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacije na Filipinima.
One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih Američkih Država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme promenjivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno obilni pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, dnevna od 29 do 33, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Marija Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo: u Beogradu počinje 21. svetski kongres ekonomista. Prisustvovaće i predsjednik Vučić. Završena prva runda tehničkih pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj. Zbog prednje američkog predsjednika Trumpa, iranska delegacija uložila protest. Na Svetski dan muzike u Beogradu održan koncert Muzika Viva Simfonijskog orkestra RTS-a uz operske pevače. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija, a od 23 časa sastaju se Francuska i Irak. Danas nestabilno i toplo, temperatura do 33 stepena. Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Nalazi se na ranžirnoj stanici u Makišu i obuhvatiće sve pruge koje trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. U toku je testiranje opreme, pretpuštanje u stalni rad koje je planirano za jesen naredne godine. Novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar obišao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ističe da će se automatizacijom do minimuma smanjiti mogućnost ljudske greške.
3: Jedinstveni dispečerski centar služi za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju našeg železničkog saobraćaja. Postoje tu dve radnje ključne koje ovaj centar obavlja u veoma modernim uslovima. 23 osobe to rade, svako sa svojim zaduženjima. Oni u ovom trenutku upravljaju se oko 540 km naše železnice, što je veoma važno. Biće nam potrebno još 6 ili 7 meseci maksimalno da ubacimo i prugu Beograd-Subotica. To je sad rad sa CTC-em kineskim, da bi se i to ubacilo pod upravljanje. I imate nadzor nad hiljadama kilometara. Mi ćemo taj nadzor pretvoriti u upravljanje onog trenutka kada budemo modernizovali značajan deo pruga. U svakom slučaju, ovaj jedinstveni dispečerski centar je za nas veoma važan. On je moderno uređen. Sve naravno je urađeno digitalno, koristeći veštačku inteligenciju u budućnosti. Ta automatizacija i centralizacija znači do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške.
2: Predsjednik će danas prisustvovati svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Pre toga u 9 časova sastaće se sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem. Vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte u narednih 60 dana. Najviša maloprodajna cena za Eurodizel i Europremium BMB 95 biće u iznosu prosečne veleprodajne cene uvećane za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima 184 dinara. Na konferenciji za novinare predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da je slučaj zvučnog topa koji je planiran najmanje mesec i po dana pre skupa na Slaviji 15. marta imao više ciljeva, a da je krajnji bio da se zatraže sankcije Srbiji i da se zemlja izoluje.
4: Cilj je bio da se pojača maksimalno strani pritisak na Srbiju, da se pre svega predsjednik Aleksandar Vučić, a onda i čitava vlast u Republici Srbiji, označi kao zločinački režim i da se ultimativno kazni Republika Srbija. U smislu da se kao krajnji cilj, što smo videli na kraju krajeva nekoliko mjeseci kasnije, zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, da se zemlja izoluje i da se tako direktno pruži što veća podrška blokaderima iz inostranstva.
2: Predsjednica Skupštine ističe i da su pojedini međunarodni zvaničnici ekspresno reagovali na priču o zvučnom topu sa jasnom namerom da iz Brisela pošalju unapred pripremljen odgovor sa Srbiju. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja.
5: Više tužilaštvo u Beogradu kada je dobilo određene dokaze koje su dovoljni da se pokrene istraga, da upute i prikupljanje dodatnih obaveštenja, oni su pokrenuli taj postupak. A ne možemo nikako govoriti o političkim motivisanjem, jer to se dešava znači u trenutku kada vi imate jedan dokazi i druge neke dokaze verovatno imaju koje ćemo videti i oni su krenuli u taj postupak. Da se to krenulo 16. marta prošle godine možda bismo mogli da govorimo, ali očigledno je ovde tužilaštvo dobilo određene dokaze, dobilo je određene indicije da bi moglo da uđe u takav jedan postupak i to jeste pravi put.
2: Slušate Jutarnji dnevnik. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije karipskih država koje se održava u Panami da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovorni na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama.
6: Srbija is positioned at the crossroads of Europe.
7: Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju na raskršću Evrope, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Na Expo 2027. očekujemo više od 4 miliona posetilaca i učešće više od 130 država i međunarodnih organizacija, a dome te izložbe će, zahvaljujući tradicionalnim i društvenim medijima, daleko prevazići njeno trajanje. Zahvaljujem svim državama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i pozivam zemlje članice Asocijacije karipskih država da dođu u Beograd na Expo 2027. i da zajedno nastavimo da razvijamo sve oblike saradnje.
2: U nastavku vesti iz sveta, završena je prva runda pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je ostvaren veliki napredak, uključujući i situaciju u Libanu.
8: Ovo je istorijski sastanak. Nikada do sada, izuzev poslednjih meseci, nije bilo susreta američkog i iranskog rukovodstva na ovako visokom nivou. Predsjednik Donald Trump je naložio da okrenemo novu stranicu i promenimo odnos sa narodom Irana. Ako Teheran odustane od nuklearnih ambicija i uloge destabilizujućeg faktora u regionu, Sjedinjene Države bi bile spremne na suštinsku promenu odnosa sa Iranom.
2: Američki predsjednik Donald Trump zapretio je novim udarima na Iran ako Teheran ne obustavi podršku Hezbolahu u Libanu. Zbog novih pretnji američkog predsjednika u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. Član iranskog tima rekao je da je gotov nacrt dokumenta o izuzecima od embarga za njihovu naftu, kao i da se razgovaralo o odmrzavanju imovine. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagheji, kaže da Ormuzski moreuz neće biti otvoren ako se ne bude poštovalo primirje i ne odobre dozvole za prodaju iranske nafte.
8: Pregovori treba da osiguraju da druga strana ispunjava svoje obaveze. Također, razgovara se o zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući Liban. Ne potpisujemo dokument koji će automatski biti sproveden. Neophodno je da stalno pratimo akcije druge strane i delujemo u skladu sa tim.
2: Dok se u Švajcarskoj razgovara o sprovođenju memoranduma o razumevanju u 14 tačaka, iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da neće odustati od obogaćivanja uranijuma. Ipak spreman je da pruži garancije da Iran ne teži da proizvede ili posjeduje nuklearno oružje.
8: Nećemo se odreći prava na obogaćivanje uranijuma. Oni to moraju da prihvate. Svi znate šta je govorio takozvani predsjednik Sjedinjenih Država, kako Iran mora bezuslovno da se preda i da nema prava na određene stvari. Sada govori kako imamo prava. To je zaokret od 180 stepeni.
2: U Vašingtonu ove nedelje počinju i novi pregovori Izraela i Libana. Zamenik premijera Libana Tarek Metri naglašava da ta zemlja insistira na povlačenju izraelskih snaga.
8: Nadamo se da će se na stolu naći povlačenje izraelskih snaga iz Libana. Mnogi su skeptični po tom pitanju. Izrael je imao više ratnih ciljeva, uključujući eliminaciju Hezbolaha i stvaranje takozvane bezbednosne zone na jugu, koju zovu žuta linija. To je jednako trajnoj okupaciji i raseljavanju.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ranije je rekao da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni koliko god bude potrebno da bi uklonile pretnje i zaštitile građane na severu Izraela. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje posjetit će jedan od vodećih svetskih stručnjaka za lečenje bolesti aorte Shu Chang, direktor Centra za vaskularne bolesti Fuwai bolnice iz Pekinga i predsjednik Nacionalnog kineskog udruženja vaskularnih hirurga. Tokom boravka na institutu, profesor Shu će održati predavanje Endovaskularna rekonstrukcija luka aorte, posvećeno najnovijim metodama i dostignućima u lečenju bolesti najvećeg krvnog suda u organizmu. Istog dana planirano je izvođenje dve složene endovaskularne operacije. U nastavku dve vesti iz kulture, povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar RTS-a održao je muzički spektakl italijanskih opera u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opere Seviljski Berberin, Pepeljuga, Rigoletto, Aida i drugih. Koncert opera Viva uključio je i baletske numere, što je publika nagradila aplauzom. Kineska nacionalna opera prvi put u Srbiji izvešće svoju monumentalnu produkciju klasične opere Giacomo Puccinija Turandot. Koncert u centru Sava počinje u 20 sati. U centru sportskih zbivanja je svetsko prvenstvo u fudbalu. Sinoć odigranim utakmicama Španija je savladala Saudijsku Arabiju 4-0, a Belgija i Iran. Noće su odigrane dve utakmice, Urugvaj, Zelenorodska ostrava 2-2 i Novi Zeland, Egipat 1-3. Od 19 časova sastaju se Argentina i Austrija, od 23 časa rivali će biti Francuska i Irak. Ostale informacije pripremio je Vlade Radičević.
9: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Meč je trajao 96 minuta, a najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić sa 12 i Hena Kurtagić sa 11. Odbojkašice Srbije sa bilansom 2 pobjede i 6 poraza i 10 bodova vraćaju se u Srbiju gde ih čeka treća i posljednja nedelja Lige nacija. Trenutno Srbija na tabeli Lige nacija zauzima 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasira na završni turnir. Rekao smo, posljednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Srpkinje će u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske u prvom kolu 8. jula, zatim se sastaju sa Francuskom, pa su naredne rivalke reprezentativke Nemačke i konačno u nedelju 12. jula Srbija će igrati protiv Holandije. Slađana Mirković se nada da će naša reprezentacija igrati bolje na završnom turniru u Beogradu.
10: Svakako, nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni. da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za mini odmor i da se spremamo za sledeći turnir u Beogradu.
9: Željko Obradović je zvanično je postao novi trener grčkog Panathinaikosa. Posle brojnih spekulacija tokom prethodnih nedelja na klupu grčkog velikana vratio se najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, a ugovor je potpisao do 2029. godine. Iskusni stručnjak je posle 4 godine i 3 osvojena trofeja krajem prošle sezone napustio klupu Partizana u trenutku kada je klub beležio loše rezultate. Obradović se sada vraća u Panathinaikos, klub u kojem je ostavio neizbrisiv trag, osvojivši čak 5 titula šampiona Evrope i dominirajući grčkom košarkom više od decenije. I još vesti iz atletike, naša najbolja atletičarka Ivana Španović pobedila je na otvorenom prvenstvu Slovenije koje je održano u Mariboru.
2: Prema merenjem u 6 časova u Beogradu je 24 stepen, u Novom Sadu 21 stepen, u Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu 18, u Sjenici najniža temperatura trenutno tamo je 11 stepeni. Ostalo je još da čujemo kako će vreme biti danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Tatjana Majstorović.
11: Toplo i nestabilno vreme, prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim periodima, a tek ponegde uglavnom na istoku očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i najviša temperatura od 29 do 33 stepena. I Beograd je danas promenio oblačno, toplo i stvarno, prepodne sa suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab do umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 32 stepena.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik, tonski realizator Aleksandar Kostić, spiker Aleksandra Mladenović, producent Bojana Tufekđić, urednik emisije Mladen Brkljač.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...22. juna 1826. godine u Baji je rođen Timotije Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju uči u Pešti, a pravne nauke je završio u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele o prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1874. godine preminuo je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. 1844. godine Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načrtanije.
7: Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načrtanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
6: ...22. juna 1940. godine u šumi kod Kompjenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je uspostavio kvislinški režim. Na današnji dan 1941. godine u ranim jutarnjim časovima nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Slušamo odlomak iz autentičnih dokumenata o napadu na Sovjetski savez.
8: Bio je to iznenadan, silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
9: 22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
8: Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna tri meseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6:30, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić.

0: Ekipu koja se ovog jutra bude sa vama čine ton majstor Aleksandar Kostić i Vladan Bjelica, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki i muzička urednica Katarina Epštejn. Početak je nove radne nedelje i imamo jedno sredstvo za dobro raspoloženje koje ćemo mnogo koristiti tokom našeg jutarnjeg programa. Muzika. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičari nam za narednih nekoliko dana najavljuju promenljivo toplo vreme uz kišu.
2: Dakle, ovog leta u jednom džepu sunčane naočare, u drugom kišobran, a biometeorološka prognoza za danas kaže da će očekivana biometeorološka situacija izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Opre se savetuju astmatičarima i srčanim bolesnicima, reumatski bolovi i poremećaj sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

0: kraju.
1: A više o vremenskoj prognozi za celu Srbiju reći će nam Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Toplo i nestabilno vreme, prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim periodima, a tek ponegde uglavnom na istoku očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i najviša temperatura od 29 do 33 stepena. I Beograd je danas promenio oblačno, toplo i stvarno, prepodne sa suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab do umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 32 stepena.
0: Bila je ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati 40 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a pogledat ćemo i kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. Daleko smo od jutarnjeg špica, na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja. Ista slika je i na novosadskim ulicama, pratit ćemo i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja i sata u sat.
2: Ovo je onaj kratak period dana kada grad deluje kao da je sve moguće i da niko nigde ne kasni, a za detaljniji pregled stanja na putevima uključujemo Automoto Save Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd govori Jovica Mitić.
3: Jaki letni pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. To vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti na izmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotrajni istražni radovi na proveri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radik u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike naizmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo radi na Cralja. Radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticanom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktuelne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta.
1: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

0: muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Digitalno je doba, pa umesto novina zajedno otvaramo portal RTS-a i evo nekoliko najvažnijih naslova. Jedan od njih glasi: razgovori u Švajcarskoj na pauzi zbog Trumpovih pretnji, gotov nacrt dokumenta o izuzećima od embarga za iransku naftu. Zbog novih pretnji Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzom, iranska delegacija uložila je protest. U oči sastanka potpredsednik SAD J.D. Vance rekao je da je Amerika spremna da suštinski promeni odnose sa Iranom. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Drugi naslov kaže: manje vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji, šta stoji iza odluke NATO-a. Misija će biti smanjena na 3 do 3,5 hiljade vojnika umesto sadašnjih 4.700, piše u tekstu. I treći naslov: Vučić u jedinstvenom dispečerskom centru, vozovi više neće kasniti, popravit ćemo prugu Valjevo-Vrbnica. Jano, ko je tebi naslov privukao jutros pažnju?
2: Pa evo, dok još niste stigli da otvorite sve aplikacije na telefonu i proverite ko vam je poslao poruke, mi smo pregledale i izdvojile nekoliko naslova koji su se nama učinili zanimljivim. Meni je ovo zvučalo interesantno: zašto nam uši postaju veće kako starimo, da li je to mit ili naučna činjenica, tako glasi naslov. A u tekstu se zapravo postavlja pitanje: da li ste znali da uši s godinama postaju veće? Dakle, ako se često kaže da one rastu cijelog života, naučnici objašnjavaju da to baš i nije tako. Spoljašnji deo uha građen je od hrskavice i vezivnog tkiva, koje vremenom gubi elastičnost. Kako starimo, kolagen i elastin slabe, pa gravitacija postepeno izdužuje uši, zbog čega deluju veće nego u mladosti. Dakle, da sumiramo, uši ne rastu neprekidno, ne rastu u pravom smislu te reči. Ono što se dešava jeste da promene u njihovoj unutrašnjoj strukturi onemogućavaju da zadrže isti oblik kao u mladosti. Zbog dejstva gravitacije postepeno se izdužuju i deluju veće, iako nam se ta promena možda ne dopada sa estetske strane, ostaje nam da je prihvatimo kao prirodan deo procesa starenja, jer postoji vrlo malo toga što možemo da učinimo da je sprečimo. Znači, za nekoliko godina nama će možda ove slušalice koje nosimo biti male, treba da se pripremimo polako na to.
1: Ti si izabrala ljudsku prirodu, a ja sam izabrala ovog jutra životinsku. Srećan kraj priče o Feliksu, srpski orao krstaš se vraća iz Libana, glasi naslov. Sa Bliskog istoka se posle skoro 7 meseci putovanja vraća Feliks, srpski orao krstaš, kog su u oktobru zarobili krijumčari divljih ptica na Bliskom istoku. Feliks iz rodne Bačke Topole preleteo Makedoniju, Grčku, pratio obalu Turski i završio u Siriji kao žrtva otmice. Na sreću, partnerska organizacija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Libana uspela je da dođe do njega i smestila ga je u prihvatilište. A bili su ovo neki naslovi koji su nama privukli pažnju ovog ponedeljka. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu. Takođe, podsjećamo da ovo i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. A najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
2: Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete nam poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja. Pozivamo vas da nam pošaljete i fotografije gde i kako slušate radio, da upoznamo i mi vas. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole,

Esther Diflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Karipske zemlje su najavile učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim oreuzom. Iranski mediji prenose da je nastavak razgovora neizvestan. Američka vojna komanda saopštava da je Ormuski moreuz i dalje otvoren, dok Iran tvrdi da ni jedan brod nije dobio dozvolu za prolaz. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu. Stradala je najmanje jedna osoba, a povređene su tri. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Kijevu 600 raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Evropska unija nastoji da odvrati Sjedinjene Američke Države od postizanja trajnog rešenja za Ukrajinu i da se pregovori usmere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije održao je muzički spektakl Veče italijanskih operskih arija u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera Seviljski berberin, Pepeljuga, Rigoleto, Aida i drugih. Koncert opera Viva uključio i baletske numere. Na svetskom prvenstvu fudbaleri Španije savladali su Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenoratska ostrva također odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na prvom programu RTS. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno jači pljuskovi s grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 18 stepeni, u Novom Sadu 21 stepen, u Beogradu je 24 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 57%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti koje je uredio Nenad Selaković, čitala Aleksandra Mladenović.

0: 7 je sati i 7 minuta. Dobro jutro svima koji su tek sada uz nas. I u narednih sat vremena bit ćemo vaše društvo uz najvažnije informacije i dobru muziku.
1: Pratimo kako protiče jutarnji špic, pa će nam se uživo javiti naš reporter sa gradskih ulica i preneti najnovije informacije o stanju u saobraćaju.
0: I ovog jutra povezujemo se sa kolegama iz Banja Luke, čućemo kako je jutro kod njih i šta obeležava početak nove radne nedelje u Republici Srpskoj.
1: Ostanite uz prvi program Radio Beograda, informacije sa terena, aktuelnosti iz regiona i dobra muzika u narednih sat vremena. A sada slušamo Cvrkut, koji već 70 godina budi naše najmlađe slušaoce.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.

0: Jedan mladić na Kritu se u svojoj 14. godini zaljubio u zmije. Ljubav čoveka i gmizavaca može katkad biti mnogo veća i dublja nego što bi to moglo da se zamisli. Kada se po Kritu pročulo da uživa u druženju sa zmijama, ali i raznim vrstama guštera, škorpija i paukova, kad god bi neko naišao na takvu zverku, njemu bi je donosili ili ga zvali u pomoć da ih sam pokupi.
1: Najčešće ljudi kupe zmiju, krokodila ili kameleona kao kućnog ljubimca, pa posle shvate da to nije baš lako, odustaju, a ne znaju šta da rade sa životinjom. Tako sam spasio većinu ovih divnih bića koje vidiš ovde.
0: Kaže dok mi je ogromnog pitona sa veoma retkim albino poremećajem kači oko vrata. Ubrzo se u mojim rukama našla sklupčana crvena zmija sa belim pegama, a na mom ramenu ogroman kameleon. Strast je pretvorio i u biznis. Za 5 evra razbija strahove od gmizavaca direktnim suočavanjem, pa ko turu po njegovom neobičnom muzeju preživi, imaće šta i da priča.
1: Dešavalo se da mi zmije pobegnu, ali češće beže posetioci.
0: Priča, pa zbog toga ne dozvoljava ni nos da se promoli bez plaćanja, jer ne može da predvidi ko će, kad promoli nos i ugleda dobroćudne zmije i škorpije, celom glavom pobeći bez

0: u ovom trenutku.
1: 7 je časova i 15 minuta, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra proveravamo kako izgleda Knez Mihajlova ulica, jedna od najpoznatijih ulica u Beogradu. Da li je još uvek mirno u jutarnjem ritmu ili su je već ispunili koraci prolaznika, turista i onih koji žure ka svojim obavezama?
2: Naš reporter Stefan Vuk Petrović je sa nama. Dobro jutro Stefane, kako izgleda Knez Mihajlova ulica ovog jutra?
3: Andrejano, dobro jutro. Kao što ste rekli, nalazim se u Knez Mihajlovoj ulici u samom centru grada. Ovde se narod još uvek skuplja, ide na posao, pa i dalje prazno u odnosu na ostatak dana. Ova pešačka ulica je, kao što ste rekli, veoma poznata turistička atrakcija, pogotovo zajedno sa Kalemegdanom i ostatkom Dorćola sa donje strane. Kako su 1979. godine rekli na RTS-u u emisiji Mali program na temu ove ulice, ako ovu ulicu slučajno iz kuće izletiš neodeven ili neobuven, ništa ne brini, za tili čas možeš da se obučeš, da se obuješ, možeš da nabaviš stvari za čitav jedan stan, za sve svoje ukućene, za sva godišnja doba, za jesen, za proleće, zimu. Napisao je Dragan Lukić, a izgovorio Dragan Zarić. Mislim da je posle više od 40 godina to i dalje svakako istina, iako je ova ulica sada isključivo pešačka zona, evo nekih vesti i saobraćaja u ostalim delovima grada. Tokom radova na redovnom održavanju ulici Vojvode Šupljikca na opštini Vračar, na delu od zone raskrsnice sa Kajmakčalanskom do zone raskrsnice sa Branka Krsmanovića, doći će do promjena u radu linije javnog prevoza. Radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje kolovoza ulice Vojvode Šupljikca na delu okretnice Crveni krst do zone raskrsnice sa Mileševskom. Tokom izvođenja radova vozila javnog prevoza sa linije 83 će se obraćati na skraćenoj trasi do Trga Slavija, dok će trolejbuski saobraćaj funkcionisati u redovnom režimu, osim kratkotrajne obustave zbog postavljanja habajućeg sloja, asfaltiranja i isključenja struje iz kontaktne mreže. Toliko od mene za sada. Čujemo se kasnije.
1: Stefane, hvala ti na uključenju. Nadamo se da ćeš lako stići do sljedećeg mesta sa koga ćeš nam se javiti.
2: Iz Knez Mihajlove ulice javio se naš reporter Stefan Vuk Petrović.

0: centru sportskih zbivanja je svetsko prvenstvo u fudbalu. U sinoć odigranim utakmicama Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Noću su odigrane dve utakmice, Urugvaj i Zelenortska ostrva 2-2 i Novi Zeland Egipat 1-3. Od 19 časova sastaju se Argentina i Austrija, a od 23 časa rivali će biti Francuska i Irak. Ostale informacije pripremio Vlade Radičević.
1: Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u četvrtoj utakmici na turniru B grupe Lige nacija na Filipinima od selekcije Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3-1. Meč je trajao 96 minuta, a najbolje u srpskom timu bile su Nina Čajić sa 18 poena, Anja Zubić sa 12 i Hena Kurtagić sa 11. Odbojkašice Srbije sa bilansom 2 pobjede i 6 poraza i 10 bodova vraćaju se u Srbiju gde ih čeka treća i posljednja nedelja Lige nacija. Trenutno Srbija na tabeli Lige nacija zauzima 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasira na završni turnir. Rekao smo, posljednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Srpkinje će u Beogradskoj areni igrati protiv Bugarske u prvom kolu 8. jula, zatim se sastaju sa Francuskom, pa su naredne rivalke reprezentativke Nemačke i konačno u nedelju 12. jula Srbija će igrati protiv Holandije. Slađana Mirković se nada da će naša reprezentacija igrati bolje na završnom turniru u Beogradu.
2: Svakako, nakon ovog turnira mislim da su utisci pozitivni, da smo popravili dosta našu igru, da smo podigli na viši nivo i nastavit ćemo da radimo u tom pravcu. Sada je vreme za mini odmor i da se spremamo za sljedeći turnir u Beogradu.
1: Željko Obradović je zvanično je postao novi trener grčkog Panathinaikosa. Posle brojnih spekulacija tokom prethodnih nedelja na klupu grčkog velikana vratio se najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, a ugovor je potpisao do 2029. godine. Iskusni stručnjak je posle 4 godine i 3 osvojena trofeja krajem prošle sezone napustio klupu Partizana u trenutku kada je klub beležio loše rezultate. Obradović se sada vraća u Panathinaikos, klub u kojem je ostavio neizbrisiv trag, osvojivši čak 5 titula šampiona Evrope i dominirajući grčkom košarkom više od decenije. U prethodnom mandatu Obradović je predvodio atinski klub od 1999. do 2012. godine. I još vesti iz atletike, naša najbolja atletičarka Ivana Španović pobedila je na otvorenom prvenstvu Slovenije koje je održano u Mariboru. Španovićeva je van konkurencije nastupila u troskoku na prvenstvu Slovenije, a pobedila je rezultatom 13 metara 49 centimetara. Taj rezultat ostvarila je u prvoj seriju. Van konkurencije na prvenstvu Slovenije u atletici nastupila je i 21-godišnja Natalija Dragojević, koja je osvojila drugo mesto sa rezultatom 13 metara i 8 centimetara.
3: Slušali smo vesti iz sporta koje je pripremio kolega Vlade Radičević. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL, 1 kg, 519,99. Domaće breskve, 1 kg, 199,99. Pilo s Millerom XXL, 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.
4: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.

0: gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
4: i pred njom se osjećate
5: kao u svojoj kući.
6: Ako vaša pojava budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
7: Ako imate priču vrednu slušanja
8: i dar da ispričate.
9: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
6: I inspirišu vas svetla reflektora.
5: Vreme je da stanete
3: pred najveći auditorijum.
2: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Dobro jutro.

0: 7:42, slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, a sada dobro jutro želimo i Marku Markoviću iz Uprave saobraćajne policije.
1: Dobro jutro svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje u Republici Srbiji dogodila se 721 saobraćajna nezgoda u kojima je poginulo 8, a povređeno 372 lica. Od početka juna meseca u saobraćajnim nezgodama je poginulo 14 lica, od kojih je 7 vozača dvotočkaša, što ukazuje da je svaki drugi poginuli vozač na našim putevima u junu mesecu bio vozač dvotočkaša. S obzirom na to da je period godine kada se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda, podsjećamo vozače dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza, već i najvažnija mera zaštite koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu, budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima u saobraćaju i vode računa o svojoj vidljivosti. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bio je ovo Marko Marković iz Uprave saobraćajne policije. Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Karipske zemlje su najavile učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Američka vojna komanda uverava da je Ormuski oreuz i dalje otvoren, dok Iran tvrdi da nijedan brod nije dobio dozvolu za prolaz. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U Ukrajini su ruske snage napale Odesu, stradala je najmanje jedna osoba, a povređene su tri. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Kijevu od 600 raketa za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Evropska unija nastoji da odvrati Sjedinjene Američke Države od postizanja trajnog rešenja za Ukrajinu i da se pregovori usmere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju. Povodom Svetskog dana muzike, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije održao je muzički spektakl veče italijanskih operskih arija u Beogradu. Eminentni solisti uz dirigenta Srboljuba Dinića izvodili su najlepše arije iz opera Seviljski Berberin, Pepeljuga, Rigoletto, Aida i drugih. Koncert opera Viva uključio je i baletske numere. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgije i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenorodska ostrava takođe odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na prvom programu RTS-a od 23 časa. Sastaće se Francuska i Irak. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 20 stepeni, u Novom Sadu 24 stepena, u Beogradu 25 stepeni. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je jugoistočni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ako se ovog jutra budite sa nama, uverene smo da će vam i naredni sat naše emisije biti zanimljiv, jer su pred nama brojne teme i razgovori.
1: Saznaćemo kako je bilo u RTS klubu, gde su svečano uručene nagrade i otvorena izložba najboljih radova 58. konkursa karikatura Pier. A u goste nam dolazi Dušica Bukvić, rukovodilac Školske uprave Beograd i član Republičke komisije. Saznaćemo kako je izgledao završni ispit za osmaki i koliko znanja su ove godine učenici pokazali.
2: U ovom trenutku.
1: A sada prelazimo i na drugo govorno područje, jer se naš reporter Stefan Vuk Petrović nalazi u Francuskom kulturnom centru, gde od sutra počinje Francuski festival filma. Stefan, još jednom dobro jutro, ili bolje da kažem bonjour.
3: Bonjour, dobro jutro ponovo. I dalje sam u Knez Mihajlovoj, iz Francuskog instituta se javljam, kao što ste rekli, gde ove nedelje počinje festival francuskog filma. Nakon programa nemačkog filma, kao i festivala ruskog filma, koji se od 11. do 13. juna održava u Nišu, ljubitelje filma očekuju i najnovije ostvarenja francuske kinematografije. Festival se održava od 23. do 28. juna i od 2. do 5. jula. O tome danas razgovaram sa Branislavom Glumcem iz Francuskog instituta, koordinatorom aktivnosti iz oblasti kulture. Branislave, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Šta očekuje publiku na festivalu i gde će se sve održati?
4: Ovako, publiku na festivalu očekuju najsavremeniji i najaktuelniji francuski filmovi. Kao što ste pomenuli, festival počinje 23. juna, 23. juna i traje do 28. juna u prvom delu i od 2. do 5. jula u drugom delu. Festival će u Botaničkoj bašti sutra otvoriti film Električni poljubac Pjera Salvadorija, koji je otvorio Kanski festival ove godine. Osim tog filma, očekuje nas još 10 filmova koji su snimljeni ove godine ili prethodne godine i mi smo se trudili da u selekciji programa odaberemo filmove koji će biti za sve, budući da festival se održava na otvorenom. U pitanju je 5 lokacija na otvorenom u Beogradu, 3 lokacije na otvorenom u Novom Sadu, Gornjem Milanovcu, Nišu, Zrenjaninu i Užicu. Filmovi koje možete videti su delimično sa izabrani iz selekcije Kanskog festivala, kao što je malo pre pomenuti Električni poljubac Pjera Salvadorija. Međutim, ima i drugih filmova koji su veoma aktuelni, poput Zraka i senki Xavier Gianolija, potom Američki san, sjajna komedija Antonija Marsijana, i publiku očekuju, dakle, projekcije na otvorenom i u intermecu dva dela festivala. 1. jula bit će organizovan jedan sjajan koncert francuske kantautorke Gabi Hartman. U pitanju je mešavina džeza i francuske šansone, koji će biti održan 1. jula u 8:30 u Botaničkoj bašti. Lokacije gde će biti prikazani filmovi su Botanička bašta, Kosančićev venac, letnja scena Gardoša, Beograd bašta u Begalničkoj ulici, Bistrg Ušće, to je plato između dve kule poslovnog centra Ušće.
3: Šta biste izdvojili kao glavne adute ovogodišnjeg festivala francuskog filma?
4: Glavni aduti su sam sadržaj. Pored samih filmova, to su lokacije koje iz godine u godinu postaju sve popularnije za bioskope na otvorenom u brojnim komšilucima Beograda, i publika je sve brojnija na naše veliko zadovoljstvo. Pomenuo bi da čitav projekat realizujemo sa partnerima, to su MTS Dvorana i distributorska kuća Megacom Film. I pomenuo sam već neke filmove, dodao bih jedan film koji je, eto, neka moja lična preporuka, a u pitanju je film Comédie Française Martina Darondoa, Comédie Française, čuveno pozorište francusko, zatvoreno je zbog renoviranja, i ovaj film nas uvodi u svet čuvene pozorišne francuske trupe u režiji Martina Darondoa.
3: Da li festival ima starosno ograničenje ili mogu doći gledaoci svih uzrasta?
4: Cilj festivala je da puštamo pod znacima navoda feel good movies i da se publika pre svega dobro provede, tako da nema starosnih ograničenja.
3: Branislave, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Branislavom Glumcem iz Francuskog instituta, koordinatorom aktivnosti iz oblasti kulture o festivalu francuskog filma. Svim zainteresovanim posetiocima ulaz na projekcije je besplatan.
0: Stefane, hvala tebi i tvom sagovorniku, a vi, dragi slušaoci, ostanite sa nama jer jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Jutro je na Radio Beogradu, kroz prozor našeg studija polako primećujemo da se promalja sunce, a trenutne temperature u glavnom gradu je trenutno 27 stepeni, u Novom Sadu nešto toplije 28 stepeni, dok je u Nišu 23 stepena.
3: A Republički hidrometeorološki zavod izdao je hitno upozorenje za područje cele Srbije zbog opasnosti od izraženih grmljavinskih procesa, nepogoda grada koje se očekuju tokom današnjeg dana. Vremenski preokret doneće lokalno ekstremne nepogode, a građanima se savetuje oprez. Prema zvaničnim podacima, najjači udar grmljavinskih sistema i obilnih padavina očekuje se na području Vojvodine, u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. U svim ovim regionima zemlje očekuje se lokalno mobilni pljuskovi sa grmljavinom, ali i kratkotrajna pojava grada koji može naneti štetu usevima i automobilima.
2: Ovo je dobar trenutak da vas podsjetimo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
3: A možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, možete nam tamo i pisati, a možete poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Značajno vaši komentari, predlozi i pitanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Vreme je za kulturu.
1: U RTS klubu nedavno je održano svečano uručenje nagrada i otvaranje izložbe najboljih radova 58. konkursa novosti za najbolju novinsku karikaturu Pierre. Sara Arsenović.
2: Dugogodišnji glavni urednik večernjih novosti Slobodan Glumac i legendarni karikaturista Dragan Savić ustanovili su konkurs Pier 1967. godine, a do danas priznanje ostaje jedno od najznačajnijih u oblasti karikature u Srbiji i regionu. Ove godine glavna nagrada pripala je Milenku Lukiću za snažnu antiratnu karikaturu Crnog gavrana koji se nadvija nad golubom mira. Evo šta on kaže o značaju ovog priznanja i promenama u svetu ove umetničke forme kroz decenije.
3: Za mene je vrlo mnogo znači. Važna je, ja sam već u poznijih godina i važna je za mene, ovo je za mene malte ne kao nagrada za životno delo. Jer ja ovo sam očekivao od rane mladosti, nagradu, to je sanjarenje da dobijem nagradu Pierre, to je bio san. I dobio sam, hvala, svaka čast, dobio sam tu nagradu. Kad god se dobije, u redu je. I volim što sam dobio i srećan sam i hvala novostima, hvala žiriju.
2: Srebrnog Pijera osvojio je Dušan Reljić za rad Business Collateral, dok je treće mesto bronzanog Pijera dobio Dejan Borković. Žiri su ove godine činili karikaturista Nikola Ojdanić, glavni i odgovorni urednik večernjih novosti Milorad Vučelić, urednik rubrike Trn Bojan Ljubenović, profesor dr. Milivoje Pavlović i profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu istaknuti karikaturista Jugoslav Vlahović, koji govori o dominantnim temama ovogodišnjeg konkursa.
4: Zanimljivo je da dominiraju, bar među nagrađenima, antiratne teme, ali globalnog tipa, jeli, malo su se karikaturisti udaljili od lokalnih događaja i tako da je to na neki način karakteristično, ali jeli, Pierre nastavlja svoju lepu tradiciju 58. put. Poznato je da karikatura jeli, potiče sama reč od karikare, italijanski preterati, preterivanje je u pitanju neka vrsta preterivanja, jeli, naglašavanje određenih osobina, ličnosti ili događaja. Ja sam za ovu priliku pronašao i predložio jedan novi temi, a to je pjerterivanje. Pjerterivanje, sad, da li će se primiti, vidjet ćemo, to je naravno šala. Ja radim bez reči, ali mnogi rade se rečima i skloni su i toj veštini. Tako da, eto, pjerterivanje se nastavlja.
2: Na konkurs je ove godine pristiglo oko 300 radova autora iz zemlje i inostranstva, a na izložbi u RTS klubu predstavljene su nagrađene karikature, kao i radovi koji su ušli u uži izbor. Istaknute su karikature poznatih ličnosti od košarkaša Nikole Jokića do gitariste Radomira Mihajlovića Točka. Profesor dr. Milivoje Pavlović, član žirija, za naš program govorio je o pozivu karikaturiste u savremenom trenutku.
5: Kao ljudi koji jasno vide stvari, a najbolji među njima ukazuju i na mogućnosti popravke, karikaturisti su danas moralni kroničari epohe.
6: Slušali smo prilog koleginice Sare Arsenović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica, Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rtse.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: jutra. Završni ispit za osmake je gotov, ali pitanja i dalje ostaju. Kako je prošlo i šta nam pokazuju prvi rezultati i šta ostaje nakon bodova? Gost je Dušica Bukvić, rukovodilac Školske uprave Beograd i član Republičke komisije. Dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kao što rekoh, završni ispit je iza nas. Kakvi su prvi utisci i kako je protekao ispit?
1: Mogu sa zadovoljstvom da kažem da je završni ispit prošao veoma dobro. Zahvaljujući dobroj koordinaciji svih koji su učestvovali u ovom velikom procesu. Preko 64.000 osmaka je 15., 16. i 17. Mm-hmm. juna polagalo testove iz maternjeg jezika, matematike i izbornog predmeta. Sve je proteklo u najboljem redu, u fair i regularnom okruženju, a učenici su pokazali visok stepen odgovornosti.
0: Evo, danas nas očekuju konačni rezultati. Kakva je neka prva statistika? Da li je možda prosjek učenika bolji u odnosu na prethodnu godinu i koji je to predmet možda i

0: najviše pravio problema đacima ove godine.
1: Tako je, danas 22. juna zvanično se objavljuje konačna lista bodova koju su učenici ostvarili na završnom ispitu. Najvažnija statistika s kojom mogu sada da se pohvalimo jeste da su preliminarni rezultati izašli ranije nego što je to kalendarom planirano. To je sve zahvaljujući dobroj koordinaciji Ministarstva prosvete, Kancelarije za IT i elektronsku upravu, kao i Fakulteta za organizacione nauke. Šta je u stvari dobro zbog toga što su rezultati izašli rani, preliminarni rezultati, jeste što je to dalo mogućnost roditeljima i učenicima da imaju više vremena da sagledaju svoje radove, odnosno rezultate, i da mogu da eventualno, ukoliko su smatrali da ima potrebe, podnesu prigovore prvostepenoj i drugostepenoj komisiji, što smo uspešno realizovali tokom vikenda. Na 33 punkta, skening punkta širom Srbije, brzo i efikasno su skenirani svi radovi, preko 64.000 učenika, koji su velikom brzinom pregledani. Zadaci zatvorenog tipa su softverski pregledani, dok su pitanja otvorenog tipa objektivno ocenjivala po dva nastavnika. Što se tiče samog procesa, odnosno proseka bodova, o tome ne možemo sada baš da razgovaramo, s obzirom da konačna lista izlazi danas, ali možemo reći da nekako učenicima možda zadaje poteškoće zadaci iz matematike ili neki inovativni zadaci iz trećeg predmeta. Ono što možemo reći jeste da su učenici veoma dobro pripremili za ovaj završni ispit.
0: Eto, to je lepo čuti. Sad sledi ono najvažnije, to je upis u srednje škole. Kako funkcioniše taj proces i šta biste poručili onima koji danas čekaju konačne rang liste?
1: Tako je. Ovaj proces je veoma olakšan i apsolutno digitalizovan. Nakon današnjeg objavljivanja konačne liste konačnih rezultata, roditelji i učenici imaju priliku 23. i 24. juna da podnesu liste opredeljenja, ili kako mi to popularno zovemo, liste želja. Osim što to mogu da urade elektronski na portalu Moja srednja škola, oni mogu i neposredno u školi da izvrše popunjavanje tih lista. Nakon toga, 25. juna nas čeka, odnosno roditelji i deca će imati mogućnost da unesu određene ispravke ukoliko to bude bilo potrebno, i 26. juna se zaključava lista. Nakon toga, 29. juna u ponedeljak, ide raspoređivanje učenika po školama i kreće upis u srednje škole. Bodovi za završni ispit su veoma važni, ali ono sada što je bitno za roditelje i učenike jeste da pametno popune listu želja. Trebaju da budu na prvom mestu realni, zatim da se dobro, uz pomoć informatora koji je objavljen na sajtu Ministarstva prosvete, a ima ga i u slobodnoj prodaji, verujem da su to svi već nabavili, da pogledaju prag bodova koji je bio potreban za određene profile srednje škole prošle školske godine, i na osnovu toga da biraju svoje i popunjavaju svoju listu želja. Također napominjem da je veoma važno da što više želja napišu, imaju mogućnost do 20, kako ne bi se slučajno desilo da budu neraspoređeni u neku od srednjih škola. Mesta ima dovoljno. Obezbeđeno je oko 72.000 mesta u srednjim stručnim školama i u gimnazijama. U gimnazijama imamo oko 14.000 mesta, od toga je oko 3.000 u specijalizovanim odeljenjima. 40.000 mesta je u srednje stručnim četvorogodišnjim školama, dok u trogodišnjim oko 14.000 mesta. Ukupno imamo 1.770 mesta u baletskim, muzičkim i likovnim školama, s tim što moramo skrenuti pažnju da su učenici, da bi upisali ove škole, prvo morali da polažu, i polagali su prijemne u maju. Takođe, ukoliko neko od dece i roditelja žele da obrazovanje završe po dualnom modelu, ima obezbeđeno oko 3.000 mesta. I naravno preko 800 mesta je obezbeđeno za učenike u školama za smetnjama u razvoju i invaliditetom. Tako da nema brige ni za koga, mesta ima, samo treba pametno i dobro popuniti listu želja.
0: Da, to je lepo čuti. Ovaj sistem izgleda lepo radi. Da li možda nešto ministarstvo planira da promeni na osnovu rezultata koji će pristići ove godine ili sistem ostaje isti?
1: Što se tiče sistema funkcionisanja završnog ispita, tu ostaje sve isto, s tim što i dalje, kao vidite, svake godine da radimo na unapređivanju čitavog sistema i brzine dobijanja rezultata za roditelje i učenike.
0: Učenici su još u decembru birali treći predmet, biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija. Da li je neki od ovih predmeta možda bio popularniji ove godine?
1: Tako je, statistika pokazuje da smo ove godine imali favorite i popularnije predmete. Učenici su najviše birali geografiju na prvom mestu, 42% učenika, dok je na drugom mestu biologija, 35% učenika. Ostali predmeti su manje zastupljeni. Istorija 8,5%, fizika 7% i hemija 7% učenika izabralo taj predmet. Šta možemo da kažemo zbog čega su biologija i geografija ovako popularni? Pa možda u percepciji učenika. Možda se njima čini da su ti predmeti i gradivo lakše, bliskije i da oni mogu lako da ga obnavljaju tokom redovnog školovanja. Ono na što bi ja da skrenem pažnju jeste da svi testovi su standardizovani i oni pokazuju pravo, odnosno znanje učenika koje je stekao na kraju osnovnog obrazovanja.
0: Postoji i druga šansa u avgustu za one koji nisu sada upisali srednju školu?
1: Jeste, postoji i druga šansa. Postoje učenici koji su iz opravdanih razloga. To najčešće bude ili zbog bolesti ili zbog nekih okolnosti nepredviđenih, izašli sada u junskom roku. Za njih postoji termin i u avgustu. On je planiran od 17. do 19. avgusta, kada će oni moći da izađu i da polažu ispite testovi završnog ispita. Ono što je važno jeste da je procedura polaganja i bezbednosni protokol isti kao i u junu. Nakon toga se pokreće treći krug upisa od 24. do 27. avgusta, tako da svaki učenik će imati priliku da izrazi želju i upiše školu u koju želi.
0: Gospođo Buković, ovo su bile zaista korisne informacije. Hvala vam na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama, doviđenja.
0: Gost jutra bila je Dušica Buković, rukovodilac školske uprave Beograd i član Republičke komisije. Ostanite uz Radio Beograd 1.
2: Hajde, sanjaj me, sanjaj.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 8:47, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Izdvojili smo neke važne servise informacije za danas. Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini delovi Beograda danas će privremeno ostati bez električne energije. Isključene su predviđena u više gradskih opština, a trajanje prekida zavisi od lokacije i vrste radova. Nadležni apeluju na građane da svoje obaveze prilagode najavljenim terminima i da tokom radova imaju razumevanja za privremene prekide u snabdevanju električnom energijom. Detaljan spisak ulica i termina dostupan je na sajtu grada Beograda. Još jedna važna servisna informacija dolazi od ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije, koji će tokom dana otklanjati kvarove na vodovodnoj mreži na više lokacija u gradu. Radovi se izvode u nekoliko beogradskih opština, a normalizacija vodosnabdevanja očekuje se po završetku intervencija. Građanima se savjetuje da obezbede neophodne zalihe vode ukoliko se nalaze u zonama zahvaćenim radovima. Prema najavama, većina kvarova trebalo bi da bude sanirana u toku dana. A sada slušamo malo muzike, nakon toga proveravamo da li pravilno govorimo i pišemo. Uskoro nam sledi rubrika Srpski na srpskom, a sada slušamo Đorđi Kraj.

0: društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim. I tiho mi reče, vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, trebaće dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala i staro i mlado i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj i srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Dobro jutro.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther D. Flo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Karipske zemlje su najavile učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Predlog zakona roditelj-negovatelj biće na dnevnom redu Skupštine početkom jula, a prve isplate roditeljima koji brinu o deci sa posebnim potrebama i hroničnim bolestima očekuju se u oktobru, izjavio je za RTS premijer Đuro Macut. On je najavio i pojeftinjenje lekova u narednih mjesec-dva.
1: Biće za sve praktično grupe, kardiološkim bolestima, u pulmološkim bolestima, u bolestima metabolizma i dijabetesa, u hroničnim bolestima vezivnog tkiva, mišića, to su ove reumatske bolesti i tako dalje. Znači, imamo negde 10-11 tih grupa i ja se nadam da ćemo u svim tim grupama da nađemo prostora, ali u neko najskorije vreme, ja sam ubeđen da i pre kraja leta ćemo imati već tu, da kažem, smanjeni cenovni udar za ljude koji to ipak nabavljaju, jer ne možete sve lekove dati i potpuno besplatno. Mi svi su važni, ali neki su malo manje, neki malo više važni, pa će te smanjenja toga ići verovatno i do 50% u odnosu na postojeću cenu.
0: Macut je dodao da u budžetu Srbije ima novca za meru pojeftinjenja lekova. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenortska ostrva također odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na prvom programu RTS-a. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 23 stepena, u Novom Sadu je 28 stepeni, u Beogradu 27, u glavnom gradu vlažnost vazduha je 58%, pritisak je 1006 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 9 je sati i 7 minuta, a u narednom satu otvaramo teme koje se tiču i budućnosti i veza koje prelaze granice. Do energije pisane reči vodimo vas u Frankfurt, gde je Udruženje pisaca Sedmica održalo svoj tradicionalni majski susret pisaca. Čućemo kako naši ljudi u dijaspori čuvaju jezik, književnost i veze sa zavičajem.
1: Ostanite uz nas jer nas očekuju zanimljivi sagovornici, korisne informacije i priče koje povezuju ljude. Slušate Radio Beograd 1.

0: jutra. U svetu gdje ekrani sve češće zamenjuju igru, a pitanja zašto postaju retka, pisac Uroš Petrović već dve decenije piše knjige koje su nešto sasvim drugo. One su Mali mentalni izazovi i Lavirinti mašte. Petrovićev književni opus postao je nezaobilazno mesto za roditelje i nastavnike koji žele da kod svoje dece podstaknu ono što je najvažnije, a to je radoznalost. O tome kako nam knjige mogu postati i najbolji prijatelji, ovog jutra razgovaramo upravo sa jednim od najčitanijih dečjih pisaca u regionu, Urošem Petrovićem. Uroše, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, kako ste iz pozicije čoveka koji je merio inteligenciju došli do zaključka da je kod dece najvažnije razvijati maštu, a ne meriti koeficijent inteligencije?
1: Pa dakle, ja sam čuo to od pametnijih od sebe. Prvo od Einsteina koji je rekao da je mašta važnija od znanja. A druga stvar, kad razmisliš logički, deca se rađaju, rastu, imaju mnogo mašte, hrabrosti, duha. Svaki dan sam sa njima i danas imam radionicu sa preko 200 mališana i to se vidi na prvi pogled, na prvu rečenicu. Ono što jeste problem i što je primećeno, a što ja primećujem svaki dan, da kada odrastu, dosta toga nestane. Dakle, baš ta mašta koja je najvažnija, pa čime se god jednog dana bavio, ona se kalupi i biva prisutna u manjoj meri. To je zato što kad ljudi odrastu, oni se malo i stide da kažu, malo se kalupe zbog posla kojim se bave, malo preozbiljno shvataju svet oko sebe i onda umjesto da imamo veselo biće koje ima život ispunjen radošću i sadržajem, imamo nekoga ko eto se vrlo retko raduje. Na kraju dete se nasmeje preko 200 puta dnevno, a odrasli samo 15.
0: Eto, u tom smislu, koja je ključna razlika između toga kako dete koristi maštu, a kako odrasli?
1: Pa dete koristi maštu, osnovna razlika je zato što je dete ima. Onda ih koristi odrasli. Znači, sad neki su procene da je to 2% odraslih da je sačuvalo tu neku maštu, hrabrost, duh iz djetinjstva. I odrasli koriste maštu samo ako se bave kreativnim zanimanjima. Dakle, a deca koriste maštu u svakog minuta, svakog sekunda. I kad sam napisao i ovu novu knjigu, ja sam gledao da gledam Beograd, na primjer, iz ugla dece. Znači, knjiga zove Beogradska manga, ali zašto je to mnogo zanimljivije? Pa dete će da vidi 100 čuda u jednoj ulici. Primetit će i staru ogradu sa lijanama, onim puzavicama, primetit će i, ne znam, rđa je napravila neki oblik nečega na staroj ogradi i njegova ulica je puna čuda. A svi mi odrasli, mislim, ja ne, ja sam ostao, time se bavim srećom, ja primećujem sve to, odrasli uglavnom projure, žureći negde, ne znajući ni sami gde, i onda se jednog dana osvrnu i vide da je prošlo vreme, a da nisu dovoljno maštali.
0: U vašim knjigama se prepliću logički zadaci i priče i vizualne zagonetke. Da li je to vaš svestan pokušaj da možda kod dece razvijete različite vrste inteligencije i vrste razmišljanja u istu ruku?
1: Pa ja ne radim to, bio bi mnogo pametan da to radim namjerno, ali ne radim to namjerno, pišem onako kako me zabavlja, a pošto mene jako zabavljaju zagonetke, jako volim da treniram mozak, mislim da je to važno za sve uzraste, ne samo za decu i za ljude u nekom zrelom dobu. Volim avanture, volim tajne, misterije, znači ja sve to onda kad stavim u knjigu. Naravno, volim i kada se ljudi vole. Ispostavilo se da je glavni element da li je neko srećan ili nije praktično u odnosima sa drugim ljudima. Znači, ako su dobri odnosi, onda je sve drugačije. Tako da sve to ja guram u knjige nenamerno, nego zato što volim.
0: Kako roditelj ili nastavnik može da prepozna da dete trenira mozak, a ne samo da se zabavlja? Da li postoji neka možda vežba koja može već danas da se primeni?
1: Ja to mogu da prepoznam posle 10 minuta u odaljenju, da izdvojim decu koja razmišljaju, povezuju i ne uče na pamet. To se radi preko zagonetki i različitim tehnikama, ali učitelji to znaju i vide, ali učitelji nisu u dobroj situaciji zato što prvo imaju toliko toga da pišu, pa onda kad dođu, mi bi morali da napravimo situaciju da učitelji, nastavnici, vaspitači, ljudi koji su sa decom imaju najbolji položaj, dakle, u društvu. I da on kad dođe među decu, da dođe svež, zadovoljan, odmoran i pun elana.
0: Imali ste mnogo radionica sa decom, čak i 200 spomenuli ste. Šta vas je u tom radu najviše iznenadilo? Šta deci danas nedostaje, a čega imaju u izobilju danas?
1: O, imaju u izobilju informacija i mogućnosti, a ono što bi trebalo da radimo sa njima, da im pokažemo da, na primjer, ja im pokazujem mobilni telefon koji oni koriste često na loš način, igraju neku igricu 7-8 sati. I okej, znači one su adiktivne, pravi ih ozbiljni ljudi, profesionalci. Međutim, ja im pokažem da, mislim, ukažem na to da možeš da napraviš film. Imaš drugara koji ume da glumi, ima neko drugarica ume lepo da piše, ova ima mirnu ruku, može da drži, ovaj naučio preko YouTube-a besplatno kako se montira i da šalješ na te festivale. Recimo, postoji divni festivali, ne znam, od Omoljice do Novog Pazara za dečje filmove. Zašto ne iskoristi tu tehnologiju na takav način? Jel da mi pričamo, ej, veštačka nije dobra, atrofirat će vam mozak i to ne vredi, to je sve tu i ostaće tu. Hajde da probamo, kad je već sve tu i ostaće tu, da ne kukamo, nego da probamo da damo sve od sebe da deca koriste to na pravi način. Ako može, ako ne, sve jedno.
0: Da li možda sa radionice pamtite neki poseban trenutak kada je možda dete usvojilo neki način razmišljanja zahvaljujući vašim knjigama, čitajući vaše
1: to
0: knjige?
1: To primećujem uvek na takozvanim kampovima ili akademijama, recimo, to su NTC kampovi ili ova akademija što radim sa Ršumom, gde sam sa decom više dana. Tu se mnogo bolje vidi. Ja kodim na jednu radionicu od sat vremena, ne mogu baš da vidim koliko su napredovali. Ali ovde, ako uporedim decu koja su nam došla prvi dan, recimo na Akademiju Ršumovu, mi zovemo Akademija Sunca, imamo Akademije, znači razne neke, uglavnom, kad uporedim decu prvog dana i petog dana, to nisu ista deca. I na to sam prilično ponosan.
0: Da. Vaš serijal o Marti Smart, prevođenje na brojne jezike, doživio je brojna izdanja, jel da?
1: Pa ja sam, mislim, knjige snimao sam to iz dosta sreće, dakle, knjige su mi izašle ne samo kod nas, već u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji, Rusiji i još nekoj zemlji sa kojoj sam zaboravio, ali okej, okay, znači...
0: I Zagonetne priče
1: i
0: takođe.
1: I Zagonetne priče, nedavno mi je izašla 31. knjiga. Tako da,
0: možete nam reći nešto o tome, slobodno više?
1: E, pa dobro, znači reći o knjizi Beogradska manga i evo danas je, mislim, presek i dalje prva na listi najčitanijih knjiga, što je super. Tu sam opet pokušao da se malo poigram i to više da zabavim sebe, a onda nekako zabaviš i ljude koji to čitaju. Reč je o romanu koji se preliva u strip, pa pošto nije baš to prava manga, taj deo, čak ja sam to nazvao Beogradska manga, a ima veze i sa radnjom, gde jedna devojčica ume da crta i obećava da će jednog dana sve nacrtati. Tu sam sakrio i zagonetke, i zagonetne predmete, i poruke, i avanturu, i sto čuda. Dakle, stavio sam, mislim da sam napisao knjigu koja može da se čita u svim uzrastima.
0: Eto, uvek ste na top listi izdavačke kuće Laguna.
1: Pa dobro, zahvaljujući, evo, tu je, dakle, neka moja zasluga, to je, ali to nije dovoljno, jednostavno. Znači, imamo vrlo agilnu izdavačku kuću, ljudi koji rade u knjižarama, ilustratori moji. Dakle, ne znam, od Dejana Mandića, Ilije Melentijevića do Zolotića, Alekse Gajića, Jane Grigorjev, sve ljudi zaslužni za uspeh tih knjiga. Čak i onaj tamo u magazinu koji to, ne znam, ono tamo vrlo brzo i spretno pošalje na svaku tačku regiona.
0: Htjela sam da vas pitam šta takva potražnja za vašim knjigama možda govori o potrebama roditelja i dece danas? Za kakvim to
1: dobro,
0: naslovima?
1: Je, znači, nije to sad, to je, dakle, mora promijenila se vremena. Dakle, ima puno zabavnih stvari. Ja ne znam šta ću pre. Znači, evo, dakle, ne znam šta
0: zauzeti
1: ću pre.
0: Se
1: radujem
0: stavno,
1: se svakom danu kada se probudim ujutru. Zahvalan za sve što imam i što nemam. I uglavnom, ne znam da li ću pre da čitam dobru knjigu koje su jako dostupne, ili ću da gledam neki dobar film, ili ću da odem na neko zabavno mesto. Dakle, puno je danas zabavnih stvari. Knjiga za decu mora da bude jako dobra da bi zauzela svoje mesto.
0: NTC sistem učenja, on se primenjuje u nekoliko evropskih zemalja, ako se ne varam, zasnovan je na Zagone.
1: Jeste,
0: da.
1: Dakle, mi smo ga napravili zajedno, dr. Rajović i ja, ja sam koautor tog sistema. Mi smo primetili da još onda, mislim, 2003. godine napisa testa previše od 20 godina i primetili smo da naša deca prolaze lošije na tim PISA testovima. Druga stvar, ni evropska baš nisu nešto. Vidjeli smo da je problem malo da se tehnologija i sve ostalo razvija mnogo brže nego što se razvija školski sistem. da se sve promenilo, a škola se nije toliko promenila, pa smo rešili da nešto damo svoj doprinos i to. Ja ne stižem da se bavim time, vidimo se na kampovima tim tokom leta, ali mislim da je odlična stvar, jer uči decu kako da misle, kako da se snalaze u novim okolnostima. Mislim da je to važnije nego puko ponavljanje gradiva.
0: A da li i ovog leta planirate kampove?
1: Da, više od 15. Dakle, više od 15. Nisam mogao na sve, dakle, već je to. Ali bit ću na kampovima, na Divčibarama i na Gučavu. Jedva čekam tu sa decom, pričam im zagonetne priče pored vatre, one moje čuvene, i napravit ću i te zagonetne potrage koje su zanimljivo je zato što razvijaju i um i telo. Znači, ti moraš da rešavaš zagonetke i trčiš, otkrivaš tragove. Ni malo nije lako, ali ko pobedi može da bude baš ponosan.
0: A da li spremate neku novu zagonetnu priču?
1: Uvek. Dakle, dakle, ja uvek imam u septembru će izaći peti nastavak zbirke bajki, bajke petih sedam se zovu.
0: Da.
1: I jedno iznenađenje do kraja godine za sve. Nešto sasvim drugačije od svega što radio. Da.
0: Da, onda se radujemo tome i vi ćete verovatno gost.
1: Inače, mogu ovi slušalci i gledalci da vide na Instagramu, pošto tu postavljam zagonetke, preko 80.000 ljudi vežba svoj mozak na mom profilu na Instagramu, tako da ću tamo prvo objaviti šta je to novo što do sad nije viđeno.
0: Onda pratimo vaš rad. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
1: Hvala na pozivu, obožavam vašu zgradu u obliku broda. I ljude unutra, i posadu.
0: Drago mi je. Gost jutarnjeg programa bio je pisac Uroš Petrović.

Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: sobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
3: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.
5: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
6: Služimo Srbiji!
5: Prijavi se!
7: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
6: Služimo Srbiji!
7: Prijavi se!
8: Dobro jutro!
9: Ovde Radio Beograd.
10: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one
11: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
12: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
13: Dogodilo se na današnji dan. 22. juna 1826. godine u Baji je rođen Timotije Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju uči u Pešti, a pravne nauke je završio u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele o prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1874. godine preminuo je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. 1844. godine Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načrtanije.
14: Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program.

0: Branka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garažanin.
1: Juna 1940. godine u šumi kod Kompjenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je uspostavio kvislinški režim. Na današnji dan 1941. godine u ranim jutarnjim časovima nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu od Crnog do Baltičkog mora uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Slušamo odlomak iz autentičnih dokumenata o napadu na Sovjetski savez.
2: Bio je to iznenadan, silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
3: 22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
2: Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, po Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna tri mjeseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: jutarnji program Radio Beograda 1. U maju mesecu Udruženje pisaca Sedmica iz Frankfurta je održalo već tradicionalni majski susret pisaca. Malo o udruženju i malo više o svom viđanju života u dijaspori i poeziji razgovarali smo sa Aleksandrom Jovanovićem, predsednikom Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta. Slušamo prilog Ružice Zorkić-Radičević.
1: Povod za razgovor sa Aleksandrom Jovanovićem bila je priprema majskih susreta pisaca dijaspore. Međutim, više smo se posvetili značaju očuvanja i udruženja i naše pisane reči širom sveta.
2: Udruženje pisaca Sedmica okuplja trenutno negde oko 50 članova, mada taj broj varira. U samom Frankfurtu i okolini je nas jedno 15 članova i to je, da kažem, centar i srž same Sedmice. Naši članovi se inače nalaze u nekoliko evropskih zemalja, pomenuću samo neke: Austrija, Francuska, Holandija, Rusija, Srbija, naravno Crna Gora. Ono što je naš prioritet kao udruženja, to je očuvanje jezika i pisma pre svega i samim tim sprečavanje asimilacije naraštaja i generacija koje dolaze. Takođe, ono što je jedan od naših prioritetnih ciljeva je briga za opstanak Sedmice u narednim decenijama, znači rad na podmlatku, i to moram priznati ide prilično teško jer je sve manje onih koji su spremni na žrtvu te vrste, znači izdvajati vreme i rad koji se ne može naplatiti zarad nekog opšteg dobra i višeg cilja. Sedmica pre svega okuplja pisce, mada to nije uslov da se postane član našeg udruženja. Naši članovi su i slikari, ljudi ostalih zanimanja, imamo nekoliko bankara po profesiji. To su ljudi koji ne pišu, ali koji su prepoznali značaj postojanja i rada Sedmice i koji žele da pomognu udruženju koliko mogu i sa onim što umeju. Što se podmlatka tiče, kao što sam već rekao, jako je teško, vremena su čudna, ljudi su nažalost i ovde vođeni pre svega željom i borbom za neku egzistenciju koja iziskuje također izuzetno puno vremena. Mi zato i pokušavamo da onim programima koje nudimo zaintrigiramo druge da nam se pridruže i da rade sa nama. Ja volim da srećem takve ljude, volim da učim od takvih ljudi koji vide lepotu postojanja, koji vide i njenu muku, koji svoj krst nose bez negodovanja, koji se raduju tuđoj sreći i uspehu i koji su me zauvek kupili nekim gestom, pričom, stihom ili osmehom.
1: Upitan o sebi, Aleksandar Jovanović kaže:
2: ja rekao bih ovako, da živeći na zapadu u srcu evropskog kapitalizma, za više od 20 godina obišao sam i posjetio razna mesta, susreo se s raznim ljudima, naravima, pravilima ponašanja i delovanja. I često sam hvatao sebe u razmišljanjima kako ovo nije mesto za mene, kako sam promašio vek u kome živim, ne prihvatajući tu trku i ugrabljanje kamenja i spremnosti da u svakom trenutku sabiram, oduzimam, delim. I razmišljam šta je za mene najisplativije, što će mi doneti korist, materijalno naravno. Ljudi koji umeju da budu oduševljeni rečju, stihom, rečenicom ili pesmom su zaista retkosti, još veće retkosti su bili oni koji su me oduševili tim istim stvarima. Hteo ne hteo, čovek pogotovo naš dolaskom na zapad neprimetno upada u jedan začaran krug iz koga retko ko uspe da izađe. Možda je moja sreća što ni pre dolaska na ove meridijane nisam pokazivao uobičajeno interesovanje i glad za novcem, automobilima, zidovima, kvadratima i ostalim statusnim simbolima koji nam se veoma lukavo sugerišu i

0: su odavno postali neki mainstream u razmišljanju većine, nebitno koje su boje kože, koje nacije ili religiji pripadaju. Imao sam i ja taj san da mogu biti neko drugi, ali ne ja, i njega sam najskuplje platio. Tim pre je moja radost bila veća kad sam počeo da srećem i upoznajem ljude koji su drugačiji, koji zrače svojom jednostavnošću i ne misle da je sve u novu. I nekako je logično da su to umetnici, u ovom slučaju pesnici. Nekako tako bi okarakterisao i sebe kao čoveka, ali i kao pesnika, ako smijem sebe tako da nazovem.
1: A za kraj je izabrao da nam kaže svoju pesmu, koja se zove Kažem.
0: To je jedna pesma iz moje knjige Antologija bola, koja je izašla 2019. godine, iz poglavlja koje sam nazvao politički nekorektno, a pesma nosi naslov Kažem. Davali smo imena gradovima, rekama i brdima. Molitvama branili doline i polja, kad treba, mačem. Zidali u tvoju slavu hramove, najbolje sinove ti davali, slali ih preko mora dubokog da obasjaju svet. Ostavljali nejaču kući da u sanducima prenesemo državu preko planina, noseći slobodu u očima i san da ćemo se na konjima u varoši i sela vratiti. Žene su nam rađale vere, nade, blaginje, bogoljube, božidare i branimire. Šta smo ti se to zamerili, pa su nam spalili knjige, ukrali tapije i karte, ne bili se možda posramili, prodali njive i okućnice i predaka svojih odrekli. Ćuteći, čuvamo istinu i pravdu i tebe u srcima. Ne kukam, samo kažem, nosimo krst tvoj i molim, pomiluj narod svoj.
1: Bile su ovo reči našeg pesnika i predsjednika Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta, Aleksandra Jovanovića.
2: Sa Aleksandrom Jovanovićem, predsjednikom Udruženja pisaca Sedmica iz Frankfurta, razgovarala je Ružica Zorkić-Radičević.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Kako zaštititi kožu od sunca i da li marmelada može da pomogne u dobijanju bronzanog tena? To su neka od pitanja koje su kolege Nikolina Rakić i Goran Stepić iz jutarnjeg programa naše televizije postavili doktoru Dejanu Terziću, dermatologu.
3: Kad sada već imamo intenzivno zračenje i sunčeve zrake i visoke temperature, čini se protekle dve, možda i tri nedelje. Negde svi mislimo da je važno da, svi, većina, odemo prvo, na primjer, u solarijum, da pripremimo kožu i da onda tek krenemo u intenzivno sunčenje. Jel grešimo tu?
4: Grešimo, jako grešimo, Nikolina, to apsolutno nije tačno. Znači, solarijum nikako, jer vidite, vi kad odete na solarijum da se pripremite, dobijete malo boje, vi odlazite kao na svetlost sunčevu nezaštićeni. Tako da to oštećujete solarijumom početno, to posle što ćete mazati, da li je zgodno ili nije, da li ostaje, znate, nikakvu solarijum pre sunca i to bez zaštite, to se ne preporučuje.
3: Kako onda da izbjegnemo taj moment kada prvi put se pojavimo onako da smo ili na plaži ili negde pored bazena i tako dalje, ali je prvo izlaganje višesatno u kupaćem kostimu, znači izlazimo na sunce. Eto tako, prvi put ovo gledam. Šta onda radimo ako ne preporučujete da odemo u solarijum?
4: Pa moramo se, Nikolina, odmah nakon jutarnje toalete namaždati zaštitnim faktorom. To su vrlo jednostavne stvari. Znači, namažemo se zaštitnim faktorom i polako idemo da se kupamo gde ćemo leći pod u hlad suncobran, gde god da odemo. Znači, moramo biti zaštićeni makar 20 minuta pre. Mi ćemo dovoljno boje dobiti i preplanuti dok plivamo, dok se tuširamo, dok šetamo. Ali prosto se moramo zaštititi. Jer vidite, koža pamti i ako jednom izgorimo, drugi put, treći, sve to kumulativno deluje, pa kasnije u životu može doći do ozbiljnih problema. Znači, zaštita mora da postoji. Nismo tu da građanstvo plašimo, nego da podsjetimo. Tri osnovne stvari jesu: namažite se ujutru zaštitnim faktorom, ponovite ako ste često u vodi i tuširate se, hidrirajte kožu s polja iznutra, pijte dosta tečnosti i uveče negujte redovno svoju kožu. Samo su tri stvari dovoljne da vi bezbrižno i lepo letujete i plivate. I nemojte se sekirati, boju ćete dobiti. Nećete možda biti...
3: Ali mi je hoćemo odmah. Prvi, drugi, treći dan i da to onda postane ona bakarna, lepa, da mi izgledamo svi nekako...
4: E pa ne znam što da vam tu, Nikolina, kažem, ja kao dermatolog se sa tim ne slažem. A ne slaže se ni nauka. Vidite, svedoci smo sve više tih melanoma. Nismo tu da plašim, kažem, nismo da plašimo građanstvo, ali treba da upozorimo. Melanomi se najčešće dobijaju, najčešći uzrok je zapravo sunčeva svetlost. Nemojmo se igrati. Drugo, sada znamo da koža pamti, tako da ponavljena gorenja kože u detinjstvu ostave negde trag na našim ćelijama, našim DNK. Znate kako, postoje rizične grupe. Evo, Goran je bio verovatno plav kao dete.
5: Jeste, tačno.
4: Bele puti, svetlih očiju, takvi su ljudi rizičniji da imaju štetno delovanje sunčevih zraka, znači Goran mora se štiti ni pod razno da juri boju. Danas imaju ti sprevi za samopotamljivanje, Nikolina. Ako baš toliko želite neki bakarni ten, to je veštačka boja i to nema veze sa našom pigmentacijom. Zapravo ti sprevi imaju neki dihidroksiaceton koji deluje sa aminokiselinama u rožnatom sloju i pravi jedan fake ili lažni bakarnu boju. Pa ako toliko baš želite, nije ni to, ne preporučujem ni to, ali mislim, ako toliko želite... Pa mislim, farbate se, ja nekako to, znate, ne volim, ali sad.
5: Dobro, možda je onda onako i za nas muškarce koji to hrabro izađemo na plažu i mnogo ne marimo za sunce, koji bi onda bio idealan termin za sunčenje? Dakle, kada...
4: Rano ujutru, Gorane, i kasno popodne.
5: Termin neki od 8 do 10, 11?
4: Od 10, 11 do 4, 5 se nećemo direktno izlagati suncu, a do 10, 11 u zaštitu da i posle 5 u zaštitu da, ali u ovo... topu dana, svakako suncobran, hladovina, odeća, šešir, naočare. Ma treba uživati, ali male su to preporuke, a znate kolika dobrobit i benefit od toga za vašu kožu, odrastanje, za starenje kože, za bore, pore, fleke i ne daj Bože za neki karcinom kože kao što je maligni melan.
3: Da, često zabluda možda jeste kod žena to da zapravo izlaganje suncu utiče na brže starenje.
4: Utiče Nikolina dokazano i to pogotovo ovi UVA zraci. Mi smo ranije se štitili od UVB zraka, sada znamo da UVA zraci prodiru i kroz staklo i kroz oblake, prodiru dublje, oštećuju kolagen i elastin i oni su primarno zaduženi za to fotostarenje o kome vi pričate. Sve naše bore, pore, fleke u kasnijim i srednjim kasnijim godinama su najvećim delom posljedica čestog izlaganja suncu i nezaštite. Došlo je vreme da o tome zaista moramo misliti, a opet vam ponavljam 300 stvari samo. Namažimo ujutru SPF sa 50, pijemo tečnost, negujemo kožu kada dođemo sa plaže, nije to nikakav kums, niti to nešto košta, niti to nešto, prosto treba da uđe u naviku svima nama.
5: A možda savjet za roditelje, kako da zaštite decu?
4: Ako mi sebe sklanjamo sunca, decu ćemo tek štititi i sklanjati od sunca, to su mlade kože i te kože treba od detinjstva sačuvati, kako da vam kažem, još podozrivije nego naše. Obavezno hladovina, one kapice sa zaštitom za vratić. Deca su u vodi, koliko su na suncu, koliko su u vodi. Znači, mimo vode i kupanja, uživanja u vodi, su ona u hladu i zaštićena. I dajemo im samo da piju. Neobično je bitna hidratacija.
5: Kada smo u vodi, možda mi nemamo osjećaj da gorimo.
4: Kada ne, i zato i refleksija od vode, to i sa snegom, da se razumemo, i na planini, a u vodi naročito najviše se zapravo...
5: Dakle, treba biti oprezan u vodi i skratiti interval plivanja.
4: Kako da ne. Skratiti ili ponavljati, kad vidimo na proizvodu sa zaštitnim faktorom da je waterproof, ne znači da će ceo dan da potraje, nego nakon dva kupanja mi ga ipak moramo ponoviti. To je zabluda da ste se jednom namazali waterproofom pa ste ceo dan kupali. Ne može, mora se ponavljati na 2-3 sata ukoliko često ulazimo u vodu.
3: Je li to mazanje treba da bude odmah nakon izlaska iz vode ili koža treba malo da se osuši? Šta je vaša preporuka?
4: Znači, ono što je bitno, Nikolina, da još jednom ponovim, ujutru 20 minuta pre uopšte nego što krenemo po suncu da ćemo se kupati, moramo da imamo zaštitni faktor. Znači, grešimo što odemo na plažu pa tek onda namažemo. A ovo što me pitate, ukoliko se istuširate, sačekate minut dva ili utapkate višak vode i odmah nanesete, sad imaju tu sprejevi, fluidi, sad je to toliko olakšano da uopšte ne predstavlja problem. Ranije smo se mazali pa sad kao vole, nismo vole, neko moro. Sad to su napravili sprejeve, fluide, to čas postaje se namoš.
3: Napravili su i marmelade. Šta kažete za njih? To je opšte viralno, popularno na društvenim mrežama kao džemovi koji daju bronzani ten i tako dalje.
4: Pa ja sam više za marmeladu nego da dobijete ten na sunčanju ili solarijumu. Ako će marmelada da tu damu zadovolji ta nijansu u boju, neka, nek se namoša, nisam protiv.
6: Slušali smo prilog sa naše televizije, a sada jedna potpuno nova tema za osmake i njihove roditelje u toku je popunjavanje liste želja za upis u srednje škole, a stručnjaci podsjećaju da je redosled želja veoma važan.
2: Na prvo mesto treba staviti školu i smer koju učenik zaista najviše želi da upiše, jer sistem najpre proverava prvu, a zatim i drugu želju. Zato nema mesta za kalkulacije.
6: Kako pravilno sastaviti listu želja, koje su najčešće greške i šta roditelji i učenici treba da znaju pre konačne odluke, o tome ćemo detaljnije govoriti u emisiji U ritmu dana, koja počinje odmah posle jutarnjeg programa u 11 časova i 5 minuta.
2: Autorka emisije je Elizabeta Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Jean Tirol sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maxin sa Harvarda. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena, niti su otmičari privedeni pravdi. To je bila prva masovna otmica Srba uoči početka oružanih sukoba. Do danas nije rasvetljena sudbina više od 560 Srba nestalih na Kosovu i Metohiji. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuzskim oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheli rekao je da će tehnički timovi pregovore nastaviti tokom današnjeg dana. Izrael je nastavio sa napadima na jug Libana i pojas Gaze. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ugovor potpisan sa Nemačkom predviđa isporuku Kijevu 600 raketa za sisteme protivvazduhoplovne odbrane Patriot. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Evropska unija nastoji da odvrati Sjedinjene Američke Države od postizanja trajnog rešenja za Ukrajinu i da se pregovori usmere ka trenutnom prekidu vatre kako bi ukrajinskim snagama dale predah i obnovile sopstvenu vojnu industriju. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da je taj zakon kojim je predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje jedan od fundamentalnih zakona i naglasio da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mjesec dva može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na drugom programu RTS. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegala. U 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Prošle noći Urugvaj i Zelenorodska ostrva odigrali su nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Sinoć Belgija-Iran 0-0 i Španija-Saudijska Arabija 4-0. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 25 stepeni, Novom Sadu 28, Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 58%, pritisak 1006 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 10 je sati i 9 minuta, u narednom satu okrećemo se sportu i muzici. Dve teme koje uvek bude emociju i energiju.
1: Donosimo najnovije sportske vesti, rezultate, analize, priče sa terena, kao i sve ono što je obeležilo sportski vikend i početak nove nedelje u svetu sporta.
0: A u našem studiju čeka nas i muzička gošća Nevena Božović. Pričat ćemo o muzici, inspiraciji i njenom novom singlu Akvarel.
1: Ostanite uz nas jer jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

0: Vreme je za EU vesti.
1: EU za tebe, Radio Vesti.
2: Dobar dan. Marta Kos, komesarka za proširenje Evropske unije, posle sastanka sa ministrima država kandidatima za članstvo u Uniji, među kojima i Nemanja Starović, ministar za evrointegracije Srbije, rekla da će zemlje kandidati biti pridružene Evropskom centru za demokratsku otpornost. Naše demokratije su pod sve većim pritiskom od istih aktera, koristeći iste metode, dezinformacije, pritisak na institucije, napadi na slobodne medije i pokušaj da podelimo naša društva. Štit demokratije nam daje savršenu platformu za ovu saradnju, napisala je Marta Kos. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je da svih 27 lidera Evropske unije stoji zajedno u podršci Ukrajini posle susreta sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu Evropske unije u Briselu. Košta je naveo da EU nastavlja da radi na pristupnim pregovorima sa Ukrajinom, jačanju ukrajinske odbrane, kao i na povećanju pritiska na Rusiju novim sankcijama. Kolege, prijatelji i porodica odali su počast Nebojši Parkiću, novinaru i dugogodišnjem članu tima Evropske kuće. Evropska kuća bila je Pakijeva druga kuća, a on sastavni deo svega što se u njoj dešavalo. Britko guma, prepunog informacija i ideja poput nekog vezivnog tkiva, razumeo je posao svakog člana tima i nesebično pružao podršku kad god je to bilo potrebno.
3: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
2: U poslednjoj nedelji juna pozivamo vas da u Evropskoj kući pogledate holandsko-nemački dokumentarni film Potpuno poverenje. Reč je o prvom filmu koji iz lične perspektive prikazuje živote hrabrih ljudi u sve nadziranijem kineskom društvu. Ovo je otrežnjujuća i duboko uznemirujuća priča o tehnologiji, zloupotrebi moći i autocenzuri. Film se prikazuje u saradnji sa Beldoksom, jednim od najvećih dokumentarnih filmskih festivala na Balkanu. Projekcija je u petak, 26. juna, u Evropskoj kući i besplatna je. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti.

0: jutra.
1: 10:19, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a u studiju 4 čeka nas naš kolega iz sportske redakcije, Miloš Panić, sa svojim gostom. Miloše, izvoli.
2: Kolariću Paniću.
1: Moralo je to da prođe jutro, svakako.
2: Tako je, pletemo se sami, ću sami sebe zaplićemo, a ja ću da probam da se otpletemo odavde i da predstavim mog današnjeg sagovornika, to je Jovan Kolarić, selektor reprezentacije Srbije u mačevanju. Jovane, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
3: Bolje vas našao, dobar dan.
2: Videli smo se u Hyde Parku prethodnog vikenda, gde je Olimpijski komitet Srbije imao priliku da organizuje 32. olimpijski dan, a vi ste tamo imali svoj štand i poligon koji je bio i veoma interesantan za mlade. I kakvi su vaši utisci bili?
3: Pa prvo, hvala im što su nas pozvali, što im je tema bila da popularizuju sportove koji nisu tako popularni, i naravno, kao i uvek, odaziv je bio sjajan od dece, jer sva deca vole da se mačuju štapovima. Mi smo im sad dali maske, plastične mačeve, obeležili teren i objasnili neka pravila, da postoji početak i kraj jedne borbe do pet, tako da njima je to bilo interesantno. Roditelji su probali i nadam se da smo im približili mačevanje u jednom takvom kratkom programu.
2: I verovatno im je bilo interesantno da broje bodove, odnosno poene. Da li su to bile one interaktivna odela ili...
3: Načelno postoje, nisu interaktivna odela, već je sam mač taj koji daje signal.
2: E, to nam također je interesantno, da znamo sve.
3: Da, tako, mislim, ti plastični mačevi funkcionišu kao i pravi mačevi sa kojima mi radimo, koji imaju na vrhu praktično dugme. Međutim, oni galami, bukci, ne čuje se baš to, tako da je ko oseti pogodak, podigne ruku i deca se igraju. Tako da, bilo ima zanimljivo da postoji neki kraj igre, gde nije samo mačevanje kao do besvesti.
2: Tako je. Jeste li zadovoljni sa njihovim odzivom, odnosno kako su oni bili zainteresovani za to sve? Igrali su se, zaista bili smo prisutni tamo nekoliko sati i njihove radosti nije bilo kraja.
3: Jeste, i ono što je tako interesantno, da se pojavio jedan dečak, zove se Nikola. On je toliko bio oduševljen što smo se mi tu pojavili. Njegova mama nam je rekla kako on želi da se bavi mačevanjem i ne zna uopšte odakle mu mačevanje kao sport, i onda nas kada vidi, on se vraća, pa da li mogu opet, pa da li mogu sa sestrom. I eto, bar zbog tog jednog deteta koje je toliko oduševljeno mačevanje, vredjelo doći, a kamoli sva ostala deca koja su se tu igrali i vraćala sa novim drugarima. I ono što je bilo zanimljivo, kad neko je došao da proba mačevanje, mi smo rekli, okej, nađi nekog i zazovi ga na dvoboj, pošto je za mačevanje potrebno dvoje.
2: Tako je, tako je. Vi ste inače selektor za disciplinu mač.
3: Da.
2: Postoje još floret i sablja, ispravite me ako grešim. Nedavno ste se vratili sa evropskog prvenstva i tamo je postignut jedan zapažen rezultat. Dakle, jedan naš predstavnik ušao je u top 32, tako odnosno 16. finala. To je zapravo jedan i od lepih povoda za ovaj naš današnji razgovor, o kome se radi i koliko je falilo i nedostajalo do neke naredne stepenice.
3: Radi se o Jovanu Jovanoviću. On je od nedavno i član našeg kluba, mačevačkog kluba Partizan, od prošle sezone. On trener u Čikagu i tamo se sprema sa jednim trenerom iz Švajcarske. Međutim, on i ja smo dugi niz godina susretali se, kako sam prisutan na međunarodnoj sceni kao ranije kao klubski trener, sada kao nacionalni trener. Već jedno 10 godina se mi zajedno od kadetskih, juniorskih, sada do seniorskih dana susrećemo i pomažemo, mislim ja kao trener njemu. I ovo je bilo zanimljivo, vidi se da je sazreo, vidi se da sve bolje i bolje shvata borbu i da ume da je vodi po planu koji se postavi pred borbu. Grupna faza je bila odlična. Ako se ne varam, imao je zabeležena 4 pobede i 2 poraza. Radio borbu protiv Norvežanina za ulaz u top 64, koji je lahko pobedio. A onda je bio Pereira iz Španije, koji je zapažen borac, peo se na postolja na Grand Prijevima, svetskim kupovima. Postavili smo vrlo jasnu taktiku kako da ga pobedimo, odnosno kako on da ga pobedi. I on je sjajan borac koji veruje u to i prepustio se i odradio tu borbu sjajno. Bio je jedan zanimljiv trenutak gde je vodio 11-3. I recimo da se u jedan minut rezultat preokrenuo za protivnika 12-11.
2: Dinamično.
3: Znači, da, dinamično, i to je ta u stvari iskustvo da kada je kraj borbe, treba ne menjati taktiku, nego ostati. Jer taj kraj borbe prosto vuče te da ti odeš neku zonu komfora i završiš je.
2: Mm-hmm.
3: Međutim, uspeo da se vrati primarnoj taktici i pobedi i preokrene ga još jedan put. Tako da ta borba je bila sjajna. Na kraju dolazi da radi sa Kohenom koji je iz Izraela za ulaz u top 16. Tako da mi kažemo praktično izgubio je borbu za 9. mesto.
2: Aha.
3: Može se tako reći. Međutim, Kohen je takođe iskusan borac, takođe je osvajao, ako se ne varam, juniorsko evropsko prvenstvo. Sa dobrim borcima neophodno je prilagođavanje, postavi se neka taktika, ali prosto ona mora da se menja i sakriva. Kada je došao trenutak da se to desi, on nije uspeo, ali svakako sjajan rezultat za njega. To je od 115 takmičara ušao u top 32, znači ostvario je prvih 30% na turniru, što je uslov za nacionalnu stipendiju. Nadamo se da će da je ostvari, i tako da za njega i njegovu karijeru, on ima 22 godine, znači druga seniorska sezona, tu je sad Hong Kong, svetsko prvenstvo, sjajan trenutak za njega i za našu reprezentaciju.
2: Hoće li to svetsko prvenstvo biti važno za ovaj olimpijski ciklus, pošto znamo da nam predstoje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine? Koliko smo zapravo daleko od učesnika u mačevanju na olimpijskim igrama?
3: Pa, mi smo imali učesnike, to je bila Tamara Savić, ona je, ako se ja ne varam, dva put ili tri put učestvovala. Sad ja možda ću slagati se godinu, to je pre jedno 20-ak ili 30-ak godina. Teško je kvalifikovati se u Evropi. Sistem kvalifikacije je vrlo jasan. Najbolja ekipa na svetu ide, najbolja ekipa iz svake regije, znači najbolja ekipa iz Evrope ide, i najbolji sa rang liste. U Evropi mačevanje je evropski sport, tu je nastao, konkurencija je najjača, tako da otići iz Evrope je jako teško preko tih kriterijuma. Međutim, postoji kvalifikacioni turnir gde sve zemlje koje se nisu kvalifikovale šalju po jednog svog predstavnika. Tu dođe oko 25 do 30 takmičara, što znači da su to neke četiri borbe koje treba pobediti. I to je neki put uz dobru analizu svih protivnika koji će se tu naći, pripremu sportiste za to, a to je upravo Jovan, je bio prošle godine, odnosno prethodni put u Luksemburgu, zajedno sa Janom Grijak, takođe iz našeg kluba. Moguće je. I to je put gde mi sa dobrom pripremom, njihovom zrelošću, možemo da se nadamo tome. Tako da, plan je tu.
2: Svakako, vi radite, rekli ste, u mačevalačkom klubu Partizan. Koliko klubova u mačevanju ima u Srbiji? Sa koliko boraca, odnosno sportista, raspolaže jedan selektor, da kažemo tako?
3: Pa, evo ovako, da, radi u mačevalačkom klubu Partizan i mogu da se pohvalim da je nevezano, zato što sam ja iz kluba selektor. Četvoro takmičara iz našeg kluba koje je nastupilo, a to su muško maču Danilo Nikolić i Jovan Jovanović. Danilo je svoje državno prvenstvo sa svoje 44 godine, to je 13. titula njegova, za sada postavio rekord, izjednačio se sa Verom Jeftimijades, čuvenom
2: jugoslovenskom
3: takmičarkom. Da, on je radila Floret i ona isto ima 13 titula, on se sad sa njom izjednačio.

0: značio, a u Maču niko zaista nije ni blizu. I s druge strane, Jana Grijak i Jovana Živanović su nastupili na evropskom prvenstvu. Da kažemo da u Srbiji postoje nekih varira od 320, 50, 380 takmičara godišnje, ali za seniorsku selekciju eto, imali smo tu nekih 4 boraca, plus je tu moglo eventualno još toliko, u zavisnosti od te sezone koliko su se oni pripremali. U mlađim kategorijama je malo bolja situacija, kadete imamo najviše, sjajnu kadetsku ekipu imamo i tim oružjem Mačem se bavi nekih 5 klubova. Ako se ne varam, ima oko 10 klubova sve ukupno u Srbiji.
1: Koji su najveći centri?
0: Beograd, tu je Partizan, tu je Zvezda i tu je Radnički. Radnički radi Sablju, Zvezda radi Floret, mi radimo Mač. Tako nekako se desila ta podela. Tu je Novi Sad, tu je Fencers. Oni imaju sjajnu ekipu kadeta, ženski Mač pogotovo je jako dobar. Tu je trener Ana Sel. I imamo Zrenjanin, tu je Nikola Petrović, on vodi Omladinac. I da kažemo, to su nam tri glavna grada, da, pored toga je Pančevo, ali ova tri kluba koje sam nabrojao, Fencers, Omladinac i Partizan, mlada ekipa trenera, svi smo zaista raspoloženi da napredujemo zajedno, pomažemo se kako da popularizujemo sport, kako da omasovimo sport i mislim da i nekako imamo tu energiju da tu budemo još nekoliko decenija stvarno. Verujemo u to.
1: Zaista je to lep cilj pred vama. U svakom slučaju, drago nam je što imamo tako mladu selekciju selektora, da kažemo, ali ovde smo naravno i da radimo na popularizaciji ovog sporta. Pre svega, verovatno nismo ni svesni da smo talentovani za neki sport ukoliko ne probamo, a Srbija jeste sportska nacija i čime god počnemo da se bavimo, uvek postajemo među najboljima na svetu.
0: Slažem se. Nije popularno i hvala mnogo na ovoj prilici da ljudi čuju da postoji mačevanje u Srbiji. Uglavnom je to reakcija, nisu ni znali da postoji mačevanje u Srbiji. Jedan zanimljiv podatak je da kada smo krenuli sa marketingom u Beogradu, najveći odziv je bio ruske dece.
1: Zaista.
0: Zato što je kod njih to jako popularan sport i roditelji to prepoznaju i čak i smo otvorili rekreativnu grupu za odrasle gde su se opet pojavili ljudi iz Rusije. Koji prosto znaju koliko taj sport može da doprinese u razvoju jednog deteta. Naš cilj je definitivno što veće prisustvo u medijama, što bolje marketne kampanje, ne bili smo doveli decu i dali im da rade ono što oni već znaju, mačevanje toliko, svako dete zna da se mačuje, samo ga treba uvesti u sport i veštinu.
1: Svi smo počeli kao jako mladi, a da nismo bili ni svesni toga.
0: Da.
1: Koliko je mačevanje, na primjer, elitni ili luksuzni sport? Da li je skupo baviti se mačevanjem? Koliko košta oprema i može li se od toga na kraju, kao moje poslednje pitanje, i živeti?
0: Sad, može se posmatrati kao, kako ste rekli, elitni sport. U suštini, za neki početak, mi kao klub nudimo sve. Znači, potrebno je doći, imamo kompletnu opremu za veliki broj početnika. Vremenom ta oprema se kupuje, ali ona traje. Kada se preraste, preprodaje se, tako da postoje neka ulaganja, da kažemo, prvi put se kupi maska, mač, rukavica, to košta par stotina evra i u sledećem jednom trenutku, ako dete zaista zavoli, kupi se odelo koje košta takođe par stotina evra. I da li može da se živi od toga? Suštinski, trenutno u Srbiji ljudi ne žive od mačevanja, ali tema je naći sponzore, ljude koji će prepoznati mačevanje kao sport, a s druge strane postoje stipendije, takmičari mogu kada osvoje državno prvenstvo da dobiju stipendiju, isto kao što sam spomenuo, određenim plasmanima koje je propisano kategorizacijom sportiste Ministarstva sporta, takođe mogu da ostvare stipendije koje mogu pomoći da eto, bave se sportom i imaju finansije da to sve ih ne košta, već da dobiju od budžeta naše zemlje. To, takođe Olimpijski komitet ima svoje programe, tako da to je jedan put kroz rezultat doći do podrške naše zemlje i mislim da je moguće. A naš cilj i ideja je da uspemo da nađemo i neke sponzore koje bi mlade sportiste prepoznavali i prosto uveli ih u tu profesionalnu priču.
1: U svakom slučaju, ovo je jedna lepa prilika da možda ti potencijalni sponzori i čuju vaš poziv za ovaj perspektivni sport, koji u svakom slučaju, dakle, ukoliko se dobro sećam našeg razgovora u subotu, nije toliko skup i ekvivalent opreme za mačevanje jednake patikama za košarku.
0: Pa, hoću to da kažem, da, svaki sport ima svoje troškove. Plaćaju se kampovi, plaćaju se odlasci, kupuju se patike, dresevi, lopte. Ovde je to mač i odelo, ovde je to lopta i patike, tako da nema neke preterane razlike. Svaki sport zahteva neki izdatak, ali kažem opet, mi kao klub Partizan stvarno

0: u narednim mesecima, godinama imati mnogo prilike za razgovore i da će to biti izuzetno lepe teme sa mnogo uspeha.
1: Hvala vama na pozivu još jedanput.
0: Poštovani slušalci, moj današnji gost bio je selektor Mačevačke reprezentacije Srbije Jovan Kolarić.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 10:36, vi slušate prvi program Radio Beograda i ovo je idealna prilika da vas podsjetimo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati e-mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja, pošaljite nam i fotografije gde nas i kako slušate, da upoznamo malo i vi i mi vas. Slušajte Radio Beograd 1.

0: Dok letnji dani postaju sve toplije, mi često posežemo za pesmama bržeg ritma, stiže nam jedan intimniji i lepši glas. Nevena Božović već godinama osvaja našu scenu svojom prepoznatljivom bojom glasa, a posle godinu dana pauze vraća se sa novom pesmom Akvarel. Autorstvo ove balade potpisuje Beba Balašević, ćerka legendarnog Đorđa Balaševića. Nova pesma je i povod za naš današnji razgovor. Nevena, dobro jutro i dobrodošli.
1: Dobro jutro, hvala vam. Hvala na pozivu i zadovoljstvo je biti kod vas u studiju.
0: Evo, rekla sam prvi singl posle godinu dana pauze. Kakve su bile emocije kad ste prvi put čuli demo pesme i šta vas je privuklo da ih snimite?
1: Iskreno i kad snimam pesme uopšte ne obaziram se previše na vremenski period koji prolazi, nego eto da kada dođem do pesme ili je ja napravim sama, za koju smatram da treba da snimim i da je baš za mene, onda je uradim. Tako da prošle godine je bila desila se saradnja zapravo sa Vlatkom Stefanovski i naša jedna zajednička numera. I posle toga sam snimila još nekoliko pesama, ali sam odlučila da ovu prvu predstavim zato što sam negde često tako žargonski kažu na prvo slušanje da stvarno me osvojila prvi put kad sam je čula i eto, to je negde početak saradnje sa Bebom Balašević, gde su nam se zaista u ovoj pesmi senzibiliteti poklopili u nekako i neka naša razmišljanja i o tekstovima i o tome uopšte šta će možda tekstualno biti negde pravac koji ja želim sada da radim, tako da lepo je protekla saradnja, jako sam brzo to snimila i napravila spot za ovu pesmu, tako da evo već nekih mesec dana, mislim da ima, 1. juna smo, malo manje od mesec dana, ali su divne reakcije ljudi, zato što je negde pesma koja... je u datom trenutku malo drugačije od toga što se snima i što se što je dominantno na muzičkoj sceni u našoj zemlji, tako da su divne reakcije i eto već radimo novu pesmu koju ću negde u septembru mesecu predstaviti.
0: Evo, pesma je izašla 1. juna, tada obično brojni autori izbacuju pesme koje su možda malo bržeg ritma, vi ste se opredelili za baladu, te zašto?
1: Pa da, mislim da kada je pesma dobra i kada eto, se pronađeš u nečemu i smatraš da je kvalitetno, da apsolutno nije važno koje je godišnje doba i kada ćeš je snimiti. Znam da postoje neka uopšte pravila kad šta treba snimiti kako, ali ja stvarno nisam nikada na taj način doživljavala uopšte i muziku i to što radim, tako da kada osetim da je trenutak da treba nešto da snimim, onda to bez obzira stvarno na druge okolnosti da. I snimim i mislim da prava pesma pronađe svoju publiku kad god je snimili.
0: Saradnja sa Bebom Balašević, kako je izgledala i koliko vam znači da upravo ona bude autor ove pesme?
1: Pa da, znači mi, već duže vrijeme pratim njen rad i ono što je radila za druge izvođače i uopšte način na koji ona razmišlja i donosi novine kada je u pitanju ono što zovemo popularna muzika, pop muzika kod nas. Sviđa mi se to i ono što mi se u stvari dopalo u ovoj pesmi, da je tekst malo smeliji, malo čujem neke reči koje ne čujem često, zato što kada je pop muzika u pitanju, uvek imate temu koja ne odskače previše od onoga što ljudi očekuju, treba i doživjeti nešto novo i treba i pričati možda i o nekim stvarima koje ljudi mogu kroz život svakodnevni da dožive, a nema toga u pesmama. Mm-hmm. Tako da meni se to dopalo i željela sam to da donesem na svoj način.
0: Da li se Akvarel razlikuje od vaših ostalih balada?
1: Pa svakako da se razlikuje, da. Mislim, drago mi je što ljudi kažu da je to jeste neki moj prepoznatljiv već zvuk, jer godinama, onako kad krenete i još kao dete da snimate dečiju muziku, pa onda gradite sebe u tom smislu, možda i kao autora, pa nekoga ko sarađuje sa drugim autorima i tako dalje, stvarate neku svoju priču i neki svoj zvuk. Nije lako doći do toga da stvarno budete prepoznatljivi i kada vas puste na radiju, da ljudi stvarno znaju da ste to vi, da je to negde vaš lični pečat, pa kakav god žanr bio, svaka pesma je za sebe i potpuno je različita. Ja se trudim da bude različita, zato što sam par godina snimala nešto što je zvuk 80-ih, koji ja iskreno i najviše volim. Onda se desila saradnja s Borisom Brežakom, pa Vlatko Stefanovski, dakle, Dado Topić, sve su to negde priče za sebe i zvuk za sebe, ali treba ostati svoj u svakoj pesmi i to se desilo sa ovom pesmom. Ono što mi je drago, što ljudi vam veruju kada čuju ovakav tekst, to je u stvari bila i poenta. Zato što ja sam godinama već snimala možda u nekim trenucima pesme koje su malo bile ozbiljnije za moje godine, ali kada počnete rano, onda i nije lako napraviti pesmu za nekoga koji ima 17-18 godina, a meni se nešto svidi, a zapravo možda to doživim tek sad na pravi način. Tako da ova pesma se baš nekako desila u pravom trenutku, gde ja mogu i da osmislim sama svoju interpretaciju i da odglumim ono što treba.
0: Da čujemo onda nešto više o samom spotu koji je radio Nikola Polić.
1: Tako je, da. Nikola Polić je već nekoliko puta, ja ne znam, imao 5-6 zajedničkih spotova. Pa bilo mi je bitno u ovoj pesmi da radi neko ko mene poznaje. I on je definitivno ono što sam ja u svojoj glavi smislila i kako želim da to vizualno predstavim, on je nekako to shvatio i spot potpunosti prati senzibilitet ove pesme, što mi je bilo jako važno, i negde mi je važno isto da bude prisutna ta jednostavnost koja neće mnogo skrenuti pažnju same pesme i teksta. Volim i spotove koje su, kako da kažem, malo i složeniji, imaju onako i neke glumačke zadatke i tako dalje, ali mislim da ova pesma zahteva ovakvu priču.
0: Rekli ste da radite na novim pesmama, da li je možda u najavi neki album u buduće?
1: Pa da, mi smo pre par godina, ja i moj producent, smo predstavili album Ogledalo, gde je bilo dosta pesama koje sam ja nekako godinama kao singlove snimala. Sada mi je plan možda da u nekom trenutku, opet kažem, treba mi i vremena, a i trenutak da ja shvatim da je to nešto za mene i ono što ja pišem. Tako da volela bih da predstavim još možda jedan, dva singla i onda da to zaokružim kao priču, ali opet kažem, ne volim da to bude ne znam nija koliko pesama, nego samo ono za što ja smatram da je to.
0: Da li ćemo vas negdje i uživo slušati onda?
1: Da, od septembra će biti nekih lepih aktivnosti koje će uslediti nakon, eto da kažem, neke moje privatne pauze koje sam imala. Kada su nastupi u pitanju i koncerti, kada je snimanje i izdavanje pesama, tu nekako nikad nisam pravila veću pauzu. Ali bit će nekih lepih nastupa i to sa big bandom i tako, nekih lepih priča koje ja najviše volim kada je veliki broj muzičara na sceni sa mnom, tako da se radujem tome i eto, polako se za to pripremam.
0: I mi se radujemo onda svakako u tim nastupima. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
1: Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
0: Gost jutarnjeg programa bila je Nevena Božović.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: I na kraju našeg jutarnjeg programa čuli smo novu pesmu Nevene Božović. Dok se grad već uveliko budi i dan preuzima svoj ritam, podsjećamo vas da smo bili zajedno uz prvi program Radio Beograda.
3: Sutra su sa vama kolege Arijana Handan i Aleksandar Drobac, a ekipa koja se ovog jutra budila sa vama i donosila vam priče, informacije i dobru energiju svakako ostaju u sećanju ovog jutra. To su ton majstor Aleksandar Kostić i Vladan Bjelica, producenti Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki i muzički urednik Katarina Epštejn. Ja sam Jana Rokić.
2: A ja sam Aleksandra Vukadinović. Slušali ste emisiju Jutro je, a slušajte i sutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirole, Tuluške ekonomske škole, Esther Diflos sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Svečanom otvaranju prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Izazovi sa kojima se mi danas suočavamo ne mogu samo biti povezani sa politikom ili samo sa tržištima. Svi izazovi nam zahtevaju ozbiljne analize i ozbiljan pristup za koje možda nekada i nemamo vremena. Posebno polje istraživanja možda važe više. Što se tiče ekonomskog razmišljanja, politike će se uvek takmičiti što se tiče prioriteta. Društvo, da li je odgovornost nas, političara, ekonomista i stručnjaka, da li ćemo odluke koje ćemo doneti služiti na dobrobit našem narodu dugo vremena. Kada pogledate sve ove teorije, naše institucije ili naše političke debate o poslovima, o poboljšanju standarda za buduće generacije su veoma bitne. Izazov pred nama ne da eliminišemo naše razlike, već da nađemo način da se pozabavimo njima odgovorno, da ih proširimo gde je moguće i da znamo da nemamo velikih troškova. Izazov nije da se vratimo svetu kakav je bio, već da razumemo svet kakav jeste. Takmičenje donosi inovacije, rast i progres, a pitanje je da li takmičenje može da se nastavi uz koegzistenciju i kooperaciju. Ako pogledamo balans, buduće decenije će biti naravno, ako postignemo balans, bit će uspešnije. Ukoliko ne uspemo, naše zemlje će platiti.
0: Predsjednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Vučić je na Instagramu objavio da ga je naročito interesovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji državi i efikasnijem radu institucija. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koji će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Britanski premijer Keir Starmer podneo je ostavku. Novi premijer biće Andy Burnham. On bi u popodnevnim satima trebalo da položi zakletvu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. Prema njegovim rečima, iranska delegacija juče prekinula sastanak zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih američkih država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsjednik Libana Joseph Aoun razgovarao je telefonom sa američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom o primirju u Libanu. 4 tankera za tečni prirodni gas koje kontroliše Katar uplovila su u Ormuzski moreus. U Ukrajini su najmanje 2 osobe poginule, a 7 je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Ruski dron pogodio je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da je taj zakon, kojim je predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje, jedan od fundamentalnih zakona i naglasio da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mjesec-dva može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenosi na drugom programu RTS-a od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, u Novom Sadu 30 stepeni, u Beogradu 29. Vlažnost vazduha u Beogradu je 52%, pritisak je 1005 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

11 je časova i 6 i po minuta. Na talasima prvog programa Radio Beograda počinje naš prepopodnevni program U ritmu dana. Sa vama će do 14 časova biti muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva bit će Aleksandar Kostić, producent je Branislav Jerković, a ja sam Elizabeta Arsenović. I o čemu ćemo govoriti, između ostalog, naravno, u naredna tri sata. Na samom početku bit ćemo u prilici da čujemo poslednje savete u vezi sa popunjavanjem liste opredeljenja, mnogo poznatije svima kao liste želja učenika za upis u srednje škole. Predavanje tih lista je predviđeno za sutra i prekosutra, a zašto bi trebalo obratiti dodatnu pažnju, iako to popunjavanje dolazi posle velikog stresa, svima poznato kao mala matura i ona tri testa. Dakle, zašto bi trebalo obratiti pažnju ipak i na taj, čini se, samo administrativni korak, čućemo više u razgovoru sa psihologom Eleonorom Vlahović, stručnjakom za profesionalnu orijentaciju. U prvom satu također, verujemo, jedna zanimljiva tema. Naime, Međunarodna organizacija rada, a to je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za prava radnika, nedavno je usvojila, kaže se, prve obavezujuće međunarodne standarde rada za digitalne platforme koje nude usluge poput prevoza putnika, dostava hrane, elektronske trgovine, dakle, kao što znate, Uber, Yandex, Volvo, Glovo, Volt, mnogo je jasnije kada se tako kaže, i zapravo bi ti standardi novo usvojeni trebalo da prošire osnovna radna prava i zaštitu zaposlenih i angažovanih radnika. Šta ovo konkretno znači? Da li je to zaista prvi veliki korak u regulaciji, i to na svetskom nivou, svih onih radnika u okviru takozvane gig ekonomije? Čućemo u razgovoru sa docentkinjom doktorkom Jovanom Misailović, sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu. U drugom satu bit će reportera sa događaja koji su ili završeni ili su još uvek u toku, a takođe tu je i naša redovna rubrika koja se odnosi na aktuelnosti iz sveta. Čuli ste i u pokušaju smo da obezbedimo prve reakcije na ostavku britanskog premijera Kira Starmera. To su svetske agencije i mediji objavili pre pola sata, recimo, pa pretpostavljamo, da više nadamo se, da ćemo upravo o tome govoriti u drugom satu popodnevnog programa. A poslednji sat, kada smo već uveliko u popodnevu, kao što znate, u drugoj polovini je rezervisan za našu familiologiju. Danas je ponedeljak, pa je na redu Zbunovnik. Ovoga ponedeljka priča o modi, i to krokodilskoj, kako to kaže autor Zbunovnika Aleksandar Petrović. Ostavit ćemo da zajedno čujemo o čemu se radi, mada pretpostavljam da mnogi i sada već naslućuju o čemu će biti reči, a takođe ćemo se u poslednjem satu programa baviti i kolekcionarstvom, sakupljenjem sličica. Naravno da je reč o sličicama fudbalera sa mundijala koji je u jeku. Čućemo i starije i mlađe, male kolekcionare i na taj način se osvrnuti na jedan fenomen koji prati, ali bukvalno, svako svetsko prvenstvo u fudbalu, i pitanje je na izvestan način za one koji skupljaju te sličice i prestiža. I tako, uz malo grešaka u generalnoj najavi programa i najavi našeg trosatnog druženja, još jednom vam želimo dobar dan.

0: Naša prva tema danas, a svakako je među prvim temama u mnogim porodicama koje trenutno slušaju Radio Beograd 1, jeste popunjavanje liste želja za upis u srednje škole. Polaganje takozvane male mature je i za osmacima i za roditeljima, pa se makar donekle čini da je jedna briga prebrinuta bez obzira na ishod. Ali upravo rezultati postignuti na tri testa uz opšti uspeh u tri poslednja razreda osnovne škole utiču na mogućnost učenika da upišu željene srednje škole. I sad tu postoji taj jedan važan korak između prethodna dva navedena, a to je malo prepomenuto popunjavanje, zvanično se zove liste opredeljenja, ali se uobičajeno kaže liste želja. Iako ta praksa postoji duže od 15 godina, i dalje se dešava da đaci i roditelji tome ne pristupe sa dovoljno i znanja i svesti o važnosti tog, reklo bi se, administrativnog detalja za dalje tog školovanja. E sad, popunjavanje i predavanje lista želje u naredne dva dana, u utorak i u sredu, pa mi koristimo makar i ovaj posljednji trenutak da još jednom skrenemo pažnju i da podsjetimo kako se ona popunjava, na što treba obratiti pažnju i posebno zašto je važna ne samo prva želja, nego i redosled ostalih. I zamolili smo, i drago nam je što je za nas imala ponovo vremena, psihologa Leonora Vlahović, stručnjak za profesionalnu orijentaciju. Gospođo Vlahović, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel ne preterujemo kad kažemo da je ovaj međukorak, da tako kažem, u celom ovom procesu prelaska iz osnovne u srednju školu jako važan, a nekako se izgubi ta njegova važnost posle onog velikog stresa oko polaganja male mature i očekivanja da se deca upišu u srednju školu?
1: Ne preterujete, on je jako važan jer je to finalizacija posla. A zaista se dešava da nekako ta tenzija splasne kada se dobiju bodovi, a zapravo sada treba biti mudar za ovaj finalnu aktivnost koju sve određuje šta će se dalje desiti. I ima istine u tome da roditelji i učenici nedovoljno dobro razumeju proceduru, mada se škole trude da to sve objasne deci više puta, objašnjava se i na roditeljskom sastanku, prosto mogu da se upoznaju i na internetu. Znači, puno je načina na koji roditelj i dete dobijaju informaciju i jako je važno ono što može da se desi da se zanemaruje. Znači, jer postoje dva

0: materijala koja su potrebna. Jedno je konkurs, a drugo je informator koji govori koliko je koliko imao poena poslednji upisan učenik za željeni smer, odnosno obrazovni profil, tako da treba pažljivo sve proučiti. Znači, konkurs pokazuje koliko se odeljenja tog obrazovnog profila upisuje. Ako je u pitanju gimnazija, recimo u nekom manjem mestu, ona može da ima jedno odelenje prirodnog smera, dva odelenja društvenog smera, jedno odelenje opšteg smera, ali ne mora to svake godine da bude isto. Takođe, u stručnim školama nije isto. Čak neki obrazovni profil koji je postojao prošle godine, ove godine se ne upisuje. Znači, potrebna je najsvežija informacija i posebno da se vidi da li postoji za taj obrazovni profil dualno obrazovanje, tako da postoji puno informacija koje vam konkurs daje. Da.
1: Ono što je zanimljivo je da i dalje se, kako bi se to narodski reklo, brkaju škole i profili. To nije ista stvar, a tu ne. Dolazi do grešaka.
0: Pa u jednoj školi vi možete imati više obrazovnih profila i više područja rada. To je normalno i ne samo to, nego u unutrašnjosti u školi jednoj postoji odelenja ekonomskog smera kao što postoje odelenja elektrotehničkog smera. Tako da, mislim, to je standardno i to je normalno i funkcionalno, ali mora pažljivo da se zna šta se te godine upisuje. Da bi roditelji razumeli zašto neki obrazovni profil koji je, recimo, brat od strica upisao, pa sada hoće njihov sin, ali sad ove godine tog obrazovnog profila nema u ponudi, treba da znaju da je to standardna procedura odgovorni država koje vode računa o potrebi na tržištu za tim obrazovnim profilom. Znači, ako je smanjeno interesovanje na tržištu, zaista nema potrebe da vi školujete taj obrazovni profil, a znate da neće moći da se plasira i da će to biti osoba koja će raditi nešto drugo ili biti nezaposlena. To je svuda u svetu da se, na primjer, može da bi upisivala su se 4 odelenja ekonomskog tehničara, sada se upisuju 3. Znači, samim tim šanse da se upišete se za 25% menjaju.
1: Da. E sada dođemo na onaj, da kažem, teren psihologije, s obzirom da govorimo o toj takozvanoj listi želja, dakle dok su želje, tu ima i psihologije. Ono na što se svake godine skreće pažnja i u školama, ministarstvo takođe na to upozorava u svim tim, eto i informatoru i na drugim mestima se nekako upućuju roditelji na to da lista želja mora biti popunjena realno. I tu takođe dolazi do nekih promašaja, verovatno u želji da se udovolji ili detetu ili sopstvenim nekakvim aspiracijama. Dakle, mora se o tome strogo voditi računa, bez obzira što se to zove listom želja, mora se biti veoma racionalan i realan.
0: Pa to jeste, da kažemo, ključna stvar u nečemu što bismo mogli zvati mala matura, što bi značilo neko sazrevanje. Tu se prvi put učenik zapravo ozbiljno susreće da može, da njegova želja je nerealna. Ona devojka želi da bude medicinska sestra, mašta o tome, ali nema dovoljno bodova. I zapravo to može da bude vrlo traumatično iskustvo. Zato je bitan informator, jer vi tu imate bodove od prošlih nekoliko godina.
1: Ali može da bude iznenađenje, ja pretpostavljam.
0: Gledajte, to je samo informator i to je tako bilo prošle, pretprošle godine i tako dalje. Svaka godina je za sebe. Vi ne možete biti 100% sigurni kakav će pritisak ove godine biti. To su poznate stvari, mi koji pratimo to, mislim, recimo, evo, primjer, 2 konkurentske gimnazije, recimo u nekom mestu, obe su dobre, da kažem, ali svake godine deca procenjuju,

0: prošle godine u ovoj gimnaziji trebalo 91 poen, a ja imam 89, ja ću sada da konkurišem u ovu drugu. I gde je trebalo manje? Međutim, sa tim rezonom se napravi veći pritisak na ovu drugu gimnaziju, pa ispade da je tu ove godine trebalo više poena nego u ovoj. Znači, vi niste nikada sigurni do kraja i jako je važno da broj bodova deteta bude u blizini, da tako kažem, onoga što se prošle godine upisivalo. Ako osoba ima 4-5 poena manje, jako su male verovatnoće da se upiše, prosto nema tako velike oscilacije.
1: Da. I sad dolazimo do još jedne jako važne stvari za koju mislim, a sećam se i nekog sopstvenog iskustva, mnogi roditelji, specijalno roditelji, olako preko toga prelaze. Nažalost, nije se mnogo promenila situacija, a to je ono na čemu se prilično insistira pre popunjavanja ove liste želja i savjetuje, a to je da treba takođe realno i prema željama popuniti svih 20 mesta koliko uopšte postoje kao mogućnost na toj listi želja i da je takođe u svemu tome jako bitan redosled. E, to bih volila da skrenemo pažnju.
0: Redosled je naravno da je bitan, međutim, tamo je ponuđeno 20, međutim, sistem prima i sa manje želja, da. Nisam tačno sigurna, ali mislim, sad da ne bude, da zbunim nekoga, neka se pročita u konkursu, znam da su škole ranije primale sa 10 želja, ali u principu jako je teško navesti ako neko želi baš ta odelenja, te gimnazije, a ne želi stručne škole, a nema u tom mestu nekakvih drugih gimnazija. Teško je navesti 20 želja i to je zaista činjenica. Međutim, apsolutno treba nanizati naravno do one prve želje koja je to realnija, jeli dalje stavljati. Znam za slučajeve koji su vrlo tragično se završili. Zašto? Zato što je roditelj i dete stavili su prvih 2-3 želje koje su bile ozbiljno nerealne. I naravno da tu nije moglo ništa da se desi. A onda je kompjuter koji to radi, dete spuštao sve niže i niže i niže. I da tek na nekoj osmoj želji su se sklopilo da ima mesta i da odgovara broj bodova i dete je bilo u šoku jer je tu osmu želju bez veze napisalo čisto da ima nešto. To znači taj pristup, znam koliko je bodova bilo potrebno, znam koliko ja imam bodova, ja procenjujem. Naravno, ako je bod 1, 2, treba napisati ako je to prava želja, zato što uvek ima šanse da je pritisak ove godine manji, jel tako? Ali nikako sa mnogo manje bodova, jer je zaista nerealno, jer onda sami sebi smanjujete šansu, jeli, da upadnete na neko mesto gde ipak postoji interesovanje.
1: I još jedan savet, pretpostavljam da neće biti, kako bi se to reklo, na odmet, jeste da se sa velikom pažnjom popunjava taj formular, prosto je to tako da kažem, jer tu ima i nekakvih šifri, brojki, to sve mora da bude vrlo, vrlo precizno. Upravo iz razloga koje ste vi sad pomenuli, to na kraju sve te podatke obrađuje kompjuter, dakle, i prema toj obradi, ako se nešto ne poklapa, dete može da ostane neupisano, što je ogroman stres.
0: Tačno. Mašina je prilično surova po tom pitanju, znači sve greške apsolutno diskvalifikuju, ta želja se ne računa. Ako nije popunjeno kako treba, ima tamo lepe rubrike, sve pažljivo upisati. Tako da, zaista bi bila velika šteta da neko bude zbog toga oštećen. Postoji i drugi upisni rok, da. Samo čisto da roditelji znaju. To je kada se sve završi u junu, onda se vidi koliko je ostalo mesta i u kojim školama i za koje obrazovne profile i koliko ima dece koje su ostale neupisane. Pa se sada sparuje to, znači dete bira unutar toga, jeli, gde može da upadne. Ovo je sve jako važno da, da se roditelji pripreme, da ne, ne prepuste detetu baš da samo treba da mu pomognu oko pisanja, oko izbora. Tako da jeste još malo stresa i to iščekivanje. Međutim, svake godine Ministarstvo prosvete objavi koliko je učenika upisano po prvoj, po drugoj i po trećoj želji. Iskustvo govori da je ipak najveći broj dece upisan po prvoj želji.
1: Mnogo vam hvala za sve ove reči i verujem da smo mnogima i pomogli ili makar, ono kao što sam i rekla na samom početku, dodatno skrenuli pažnju na ovaj veoma važan korak ili međukorak između jednog i drugog velikog posla u vezi sa završetkom osnovne škole i upisom u srednju školu, a upravo to popunjavanje liste želja, možda tu malo padne koncentracija kao što ste vi rekli i onda tu dođe do nekih grešaka koje mogu imati, ne moraju, ali mogu imati nekakve posljedice, u svakom slučaju sve što se može sprečiti, zašto i ne sprečiti. Mnogo hvala u svakom slučaju i na vašem vremenu i na ovim savetima i objašnjenjima.
0: Hvala na pozivu i želim svim osmacima da upišu školu koju žele.
1: Eleonora Vlahović, psiholog i stručnjak za profesionalnu orijentaciju, bila je naša sagovornica.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1

0: sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS. Hvala vam najljepše!
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
3: Konkurs za prijem u vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju, srednju stručnu vojnu školu otvoren je do 30. juna 2026. godine. Dostojni zvanja i znamenja.
4: Služimo Srbiji!
3: Prijavi se!
5: Talasi prvog programa Radio Beograda i evo one teme koje smo na početku najavili, koja je dosta važna, posebno za one koji su angažovani u takozvanoj gig ekonomiji. Naime, Međunarodna organizacija rada, čija je skraćenica ILO, a to je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija za prava radnika, nedavno je usvojila, kaže se, prve obavezujuće međunarodne standarde rada na digitalnim platformama koje nude usluge poput prevoza putnika, dostave robe ili elektronske trgovine. I to bi radnicima angažovanim preko tih platformi trebalo da proširi osnovna radna prava i zaštitu. Kako se navodi, usvajanje tih pravila predstavlja prvi globalni pokušaj uspostavljanja jedinstvenih standarda za zaštitu radnika u već pomenutoj gig ekonomiji. O značaju usvojene mere ili konvencije u narednim minutima razgovarat ćemo sa ekspertom za radno pravo i upravo neformalne oblike rada, ukoliko se ne varam, docentkinjom doktorkom Jovanom Misilović sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu. Doktorka Misilović, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: I evo da krenemo od početka, jer verujem da kod mnogih slušalaca, bez obzira čak, rekla bih, naravno kod mlađih manje, ali da postoji i dalje veliki broj onih koji nas sada slušaju, koji zapravo ne znaju šta je to gig ekonomija, koje su njene odlike, zašto je, kaže se, popularna, iako nije sigurna, a ono kako mislim da ću najbolje približiti našim slušalcima i dati uvod za ovaj razgovor jeste da je mnogi porede sa nekadašnjim nadničarenjem.
6: Da, možemo reći da je to neki vid zapravo sinonima. Međutim, gig ekonomija danas predstavlja jedan savremeni oblik rada koji zajedno sa sobom donosi određene prednosti i mane. Pre svega reč gig prolazi od engleske reči tezga. I ono što želimo time da kažemo jeste da su u pitanju kratkoročni fleksibilni poslovi gde zapravo radnici sami biraju kada i koliko rade. U okviru gig ekonomije kompanije su te koje unajmljuju nezavisne radnike za tačno određene zadatke umesto da ih zapošljavaju u stalni radni odnos. Tako da gig ekonomija predstavlja zapravo u jednom, da kažem, na jednom globalnom nivou mogućnost da vi više ne težite tome da zaključujete ugovor o radu, da imate stalni radni odnos, već se omogućava licima da obavljaju nezavisan, nepodređeni rad na taj način što će oni imati veliku slobodu u okviru utvrđivanja kako i na koji način i kada će da rade. Ono što je mana takve ekonomije jeste činjenica da osim što nemate stalnost zaposlenja, vi samim tim nemate ni stabilne prihode, a kada nemate stabilne prihode, onda to dovodi do određenih poremećaja na tržištu rada, a kada imate poremećaja na tržištu rada, onda imate i nestabilan budžet, pa samim tim i nestabilna ekonomija. I zato se danas kaže da sve one države, umeđu kojima nažalost spada i Republika Srbija, ima veliki priliv gig radnika, ali da

0: oni zapravo ne pospešuju ekonomiju jer su oni ostali nevidljivi. E, kako mi nismo sada, da kažem, jedina takva zemlja, onda je Međunarodna organizacija rada, imajući u vidu šta se, kako i na koji način ovaj danas dešava u svetu i koliki je broj tih radnika koji danas rade u ovoj vrsti angažmana, se upravo odlučila za ovako jednu konvenciju koja se upravo bavi položajem radnika u okviru gig ekonomije.
1: Da li se uopšte, izvinjam se što vas prekidem, da li uopšte postoje ti neki podaci na bilo kom nivou, kako bih rekla, Evropske unije ili ne znam već kom, koliki broj ljudi angažuje zapravo gig ekonomije? Na koliki broj ljudi se zapravo sada odnosi ovo što se smatra velikim pomakom?
0: Zvanični podaci Evropske komisije pokazali su 2023. godine prema mojim poslednjim saznanjima, nemojte me da se potpuno za reč ukoliko je nešto bilo posle toga, ali jeste da je ovaj sektor zapravo zabeležio skok od čak 28,3 miliona u periodu od 2015. godine i da je u tom trenutku, znači 2023. godine, bilo negde oko 43 miliona gig radnika na teritoriji Evrope. Sada, ono što je problem je što mi gig radnike jako teško možemo formalno da brojimo, jer se oni neretko nalaze u tom stadijumu formalne samozaposlenosti. Onda kada su oni formalno samozaposleni, onda ih je teško gledati kao gig radnika ukoliko je on, na primjer, registrovan kao preduzetnik. Jer ukoliko je registrovan kao preduzetnik, onda to znači da lice ima firmu posredstvom koja obavlja te poslove i vi onda na taj način njega ne tretirate kao nezavisnog radnika, odnosno radnika koji radi bez bilo kakvih formalnih ugovora za drugog. Jer preduzetnik je ipak lice koje radi u određenoj formi, odnosno ima svoju preduzetničku radnju koja je registrovana za obavljanje određene delatnosti. Tako da ovaj broj od 43 miliona koji nam je Evropska komisija dala kao neki reper za 2023. godinu se pre svega odnosi dakle na te nezavisne radnike, to su svi oni koji rade dakle bez ugovora kratkoročno, formalnog ugovora u smislu ugovora o radu, a ono što je važno jeste da je više od polovine ovih gig radnika su zapravo platformski radnici, odnosno ona lica koja rade posredstvom neke digitalne platforme. Samo da bi vaši slušalci razumeli, dakle gig radnici nisu samo platformski radnici, odnosno samo lica koja rade, na primjer, kada govorimo o dostavljačima ili...
1: Da, da. Ako kažemo Uber, Glovo, Volt, otprilike svi će znati o čemu govorimo.
0: Tako je, baš tako.
1: Da. Inače, to mi je takođe zanimljivo, Jovana, da li se, kada se govori o ovim radnicima, da li se kaže da oni rade na platformama ili za platforme? Jer taj podatak sam takođe naišla da ih neki nazivaju, neki analitičari koji se bave upravo ovim vrstama rada, i naravno oni koji su malo više levo orijentisani nazivaju ih podivljalim platformama.
0: Znate kako, važno je da razlikujemo da postoje dvije vrste platforme. Znači, jedno su, da kažemo, lokalne platforme, odnosno one platforme koje podrazumevaju rad na terenu. To znači da radnik fizički je prisutan na određenom mjestu kako bi izvršio određeni zadatak. To su upravo ova lica koje ste malo prepomenuli, koje rade za kompanije poput Volta, Glova, Yandex, Uber, Bolt i tome slično. A sa druge strane, mi imamo globalne platforme koje su danas, da kažem, sinonim za online tržište rada. Onda tu kažemo da su to radnici na platformi, jer oni zaista ceo svoj, da kažem, rad, odnosno služanje svojih usluga, obavljaju na platformi, u smislu da tamo će pronaći ponudu za posao, posredstvom te platforme će pružiti svoje usluge licu koji su od njih zatražili, da kažem, određene usluge, i sve se dešava na platformi. A lica koja rade na terenu, poput lica o kojima smo malo pregovorili, Volt, Glovo, Yandex, Uber i tome slično, oni rade posredstvom platforme jer oni svoj rad obavljaju na terenu.
1: E sad, u ovako opisanom kontekstu, mislim da je svima značio ovaj malo veći uvod koji smo napravile. Šta, dakle, onda znači ova usvojena konvencija Međunarodne organizacije rada? Da li je to makar potencijalno neka istorijska prekretnica kako bi se dalo naslutiti makar iz ovog naslova prve obavezujuće međunarodne standarde rada usvojene za digital i tako dalje? Da li je to?
0: Ovako, znači, konvencija 193 Međunarodna organizacija rada koja je usvojena u juna ove godine 2026 je značajna pre svega zato što je to prvi dokument Međunarodne organizacije rada koji je zaista pretpostavio digitalne platforme kao novi način obavljanja rada i kao novo mesto obavljanja rada. Tako da da, u tom smislu ovo jeste apsolutna prekretnica u smislu da se Međunarodna organizacija rada kao najvažniji subjekat koji uređuje prava i obaveze radnika širom sveta bavi samim položajem digitalnih radnika, odnosno svih onih lica koje upravo rade u gig ekonomiji. E, ono što nam je još važno kada je u pitanju, kada je u pitanju ova konvencija, jeste da ona prepoznaje konkretno platforme kao tržište rada na kojem postoji određeni izazovi za radnike koji na njima rade. Upravo iz tog razloga je vrlo važno da je ova konvencija sada konkretno prepoznala pravo na kolektivno udruživanje, pravo na kolektivno pregovaranje, zaštitu ovih radnika u smislu da se oni više ne mogu tretirati kao nezavisni radnici jer oni ipak pružaju usluge drugom licu, odnosno pružaju usluge posredstvom platforme, pa samim tim zaslužuju i da imaju ista prava, odnosno obaveze kao i druga lica koja rade za drugog.
1: I da, kaže se, to je prvi globalni pokušaj uspostavljanja jedinstvenih standarda za zaštitu radnika u gig ekonomiji. Već smo u više navrata napomenuli da se potencira ovo obavezujuće. Da li će, dakle, ti obavezujući međunarodni standardi uspeti da se nametnu i da postanu stvarno obavezujući? Od čega to dalje zavisi? 24. smo imali jedan pokušaj u okviru Evropske unije, ako se ne varam, pokušaj donošenja jednog zakona koji bi regulisao status ovih radnika, pa to nije prošlo, je li tako?
0: Imamo direktivu o transparentnim i predvidivim uslovima rada na platformama. U pitanju je direktiva Evropske unije koja je stupila na snagu i koja je nama danas zaista značajna iz prostog razloga što je najveći deo odredaba koje se sada nalazi u konvenciji Međunarodne organizacije rada zapravo prati onu strukturu koju ima i direktiva i to nam je važno zato što nam govori o nekim ustaljenim standardima koje bi trebalo da se prate i na globalnom nivou jer ipak Međunarodna organizacija rada jeste subjekat koji ima, da kažem, usvajanjem konvencije Međunarodne organizacije rada njen domašaj, geografski domašaj primene nadilazi Evropsku uniju. Ono što je važno sada kada je u pitanju samo konvencija, važno je da naglasimo, a to je da ova konvencija mora da se pre svega predstavi nadležnim organima na ratifikaciju. To znači da će sve države, uključujući i Srbiju, morati da promene svoje domaće zakone kako bi zaštitile radnike koje rade u gig ekonomiji, odnosno na platforme, i kako bi ih uskladile sa ovim pravilima. Dakle, konvencija je usvojena, ali ona mora da prođe određeni postupak ratifikacije da bi postala i obavezujuća za one države članice koje su je ratifikovale.
1: Najlepša hvala na svim ovim objašnjenjima, sada sve to bolje razumemo i vrlo često kada imamo saosećanje gledajući najviše dostavljače hrane i robe na ulicama i videvši u kakvim uslovima rade, bez obzira što znamo da je to uz njihov dobrovoljni pristanak, nadamo se da će ovo zaista biti korak u tom smeru da se njihova prava i njihov život prosto uredi na način da, bez obzira što su gig radnici, i oni dođu do makar elementarnih prava i standarda rada kao svi ostali na drugačiji ili formalni način zaposleni, i to širom sveta. Ali, naravno, pratit ćemo dalje, čuli smo i koji su naredni koraci, pa ćemo ostati u kontaktu. Mnogo vam hvala još jednom.
0: Doktorka
1: Jovana Misailović sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu bila je naša sagovornica.

Do podneva je ostalo nešto manje od 9 minuta. Mi smo na kraju prvog sata našeg današnjeg prepopodnevnog druženja u programu U ritmu dana. Uskoro sledi Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a centralna tema u drugom satu našeg druženja bit će prve reakcije na ostavku britanskog premijera Kira Starmera. On je podneo ostavku kako na taj položaj, tako i na mesto predsednika stranke, a u prvim reakcijama analitičari, ali i građani pozdravljaju odluku premijera i negiraju većinu tvrdnji o njegovim zaslugama koje je iznao u govoru ostavke. No više u drugom satu našeg programa za nekih 20 minuta.

0: Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovat će se u Dubrovnik, treba će dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od Milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se, kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to večer na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Petodnevni kongres okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovala svetu ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija s polja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sledeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Među učesnicima kongresa su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Predsjednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Vučić je na Instagramu objavio da ga je naročito interesovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Britanski premijer Keir Starmer posle nedelja pritisaka podneo je ostavku na tu funkciju, kao i na mesto predsjednika laburističke stranke. Očekuje se da novi premijer bude Andy Berman, koga mnogi podržavaju unutar laburističke partije. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. Prema njegovim rečima, iranska delegacija je juče prekinula sastanak zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsjednik Libana Joseph Aoun razgovarao je telefonom sa američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom o primirju u Libanu. U Ukrajini su najmanje dve osobe poginule, a sedam je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Ruski dron pogodio je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, tvrdi Kijev. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj, koji je usvojila vlada početkom jula, ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da je taj zakon, kojim je predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje, jedan od fundamentalnih zakona, i naglasio da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mjesec-dva može očekivati pojeftinjenje leka.
2: Biće za sve praktično grupe, kardiološkim bolestima, u pulmološkim bolestima, u bolestima metabolizma i dijabetesa, u hroničnim bolestima vezivnog tkiva, mišića, to su ove reumatske bolesti i tako dalje. Znači, imamo negde 10-11 tih grupa i ja se nadam da ćemo u svim tim grupama da nađemo prostora, ali u neko najskorije vreme, ja sam ubeđen da i pre kraja leta ćemo imati već tu, da kažem, smanjeni cenovni udar za ljude koji to ipak nabavljaju, jer ne možete sve lekove dati i potpuno besplatno. Mi svi su važni, ali neki su malo manje, neki malo više važni, pa će te smanjenja toga ići verovatno i do 50% u odnosu na postojeću cenu.
0: Macut je dodao da u budžetu Srbije ima novca za meru pojeftinjenja lekova i da sledi procedura usvajanja regulative vezane za Republički fond za zdravstveno osiguranje. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na drugom programu RTS-a. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom, uskrat kotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, u Novom Sadu 30, u Beogradu 29. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 52%, pritisak je 1005 milibara, vetar je jugozapadni i duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti koje je uredio Nenad Selaković. Čitala Aleksandra Mladenović.
3: Vodostanje.
4: Uravilj vadi v rijekah.
5: Bulletin hydrographique.
3: Vodostanje.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 22. juna 2026. godine. Reka Dunav, Linz 361, 361 cm, Kornojburg 227, 227, Bratislava 298, 298, Komarno 133, 133, Estergom 68, 68, Budimpešta 132, 132, Dunafeldvar minus 107, minus 107, Baja 169, 169, Mohač 191, 191, Bezdan 39, 39, Apatin 111, 111, Bogojevo 97, 97, Vukovar 103, 103, Bačka Palanka 132, 132, Novi Sad 114, 114, Zemun 249, 249, Pančevo 280, 280, Smederevo 456, 456, Veliko Gradište 745, 745, Turn Severin 740, 740, Prahovo 98, 98, Ruščuk 102, 102, Đurđevo 33, 33, Crna Voda minus 20, minus 20, Braila minus 107, minus 107, Reka Drava, Botovo 105, 105, Terezino Polje minus 263, minus 263, Donji Miho

0: Program u ritmu dana prvog programa Radio Beograda nastavljamo u 12 časova i 16 minuta. Aktualnim servisnim informacijama najpre nove temperature prema posljednjim merenjima za 12 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najniža temperatura je na Staroj planini i na Kopaoniku samo 15 stepeni, a najviša temperatura trenutno je 31 stepen koliko je u Leskovcu i u Negotinu. 31 stepen do duše je i u Somboru, u Loznici, Banatskom Karlovcu, a sada vidim da je ipak za stepen od svih navedenih mesta toplija Sremska Mitrovica u kojoj je već 32 stepena. Što se najvećih centara tiče, došla do nekog, ja moram da vam priznam, sad u ovom momentu se ažurirao sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle 32 stepena je i u Novom Sadu, i u Zrenjaninu, i u Kikindi, i u već pomenutoj Sremskoj Mitrovici. U Beogradu u podne izmereno 29 stepeni, u Kragujevcu 24, u Nišu 27. Meteorolozi su za danas najavili sparno i promenljivo vreme, također moguće slabe padavine, pa u tom smislu slaba kiša trenutno pada na Zlatiboru, na kom je 19 stepeni, i na Kopaoniku, već malo prepomenutom, na kom je 15 stepeni. Grmljavine ima u Sjenici, u kojoj je 17 stepeni. A meni se u studiju 1 Radio Beograda 1 pridružio kolega Ivan Jovanović. Ivane, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan, ja mogu da potvrdim sve ovo o temperaturi vazduha što ste pričali, jer sam upravo ušao u zgradu i stvarno se sve to što ste rekli osjeća napolju po temperaturi.
0: Hajde pogledamo i koliki je subjektivni osjećaj u Beogradu. A dobro, nije strašno, 30 stepeni, a temperatura vazduha je 29, relativna vlažnost vazduha 55, pa još i dobro prolazimo. Kako će biti narednih dana, no dugoročnoj prognozi ćemo nešto kasnije u okviru našeg programa, a sada ćemo o događaju sa kojeg se ti upravo vraćaš u redakciju, naime u centru Save u Beogradu. Danas prepodne je svečano otvoren, kaže se, 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. I to je samo prvi od 5 dana koliko će taj kongres, koji okuplja zaista veliki broj učesnika, trajati u Beogradu i u našoj zemlji.
1: Tako je, danas smo čuli na otvaranju da se oko 1000 ljudi prijavilo da se pojavi na kongresu. Mnogi

0: od njih su došli sa svojim naučnim radovima koji su kandidovani pre ove manifestacije, pa su onda prošli selekciju i odabrani su za sam kongres. Manifestacija je zaista važna, održava se jednom u tri godine. Ovog puta domaćin je Srbija. Zanimljivo je što skoro 20 godina kongres nije održan u Evropi, tim pre je interesantno što su baš nas izabrali da se sada kod nas održi ovaj njihov skup. Podsjetit ćemo naravno da je naš nacionalni član ove međunarodne asocijacije Savez ekonomista Srbije i suorganizator celog ovog skupa. Predstavnici i predsednici obe organizacije su učestvovali na svečanom otvaranju. Glavne poruke bi se mogle koncentrisati oko toga da je svet sve podeljeniji, umesto da se svet integriše kao što se po nekim ranijim teorijama to očekivalo. Brojne krize su dovele do toga da su zemlje koje imaju neku vrstu ekonomske osnove odlučile da se više zatvaraju u svoje granice i da se na neki način tom vrstom svog uticaja štite u odnosu na ostatak sveta. Naravno, govorimo pre svega o velikim silama tipa Kine, Sjedinjenih Država. Evropska unija također može da bude jedna vrsta velike sile u smislu te integracije koja postoji na toj teritoriji, a svima ostalima je ostavljeno da se snalaze u tom dosta komplikovanom svetu, zato što vi prosto kao mala zemlja ne možete da se takmičite sa velikim silama, nego onda pokušavate da se prilagođavate. Koliko god to uspeva, neko uspeva manje, neko uspeva više. Srbija je pokušavala poslednjih godina da, barem što se ekonomije tiče, bude otvorena prema svetu, zato što su nam bile neophodne te strane direktne investicije da bi se jačala ekonomska pozicija naše privrede, i kaže se po nekim teorijama da je to u stvari pomoglo da se sačuva ta makroekonomska stabilnost u tim neizvestnim uslovima. Možda bih mogao da kažem interesantan podatak sa današnjeg skupa, da raste, što se velikih sila tiče, raste broj različitih barijera kojima one štite svoju ekonomiju od konkurencije. Nekada je recimo Evropska unija imala tek nešto preko 200 barijera kojima je na različite načine štitila svoje tržište. Kaže se da se sada ta brojka približava broju od 3000, što je zaista ogroman porast i nekako neka vrsta signala za zabrinutost za nas koji smo, da kažemo, mala i srednja ekonomija. Kako sad mi stojimo u celoj ovoj priči? Slušali smo danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je podsjetio da smo prvi kvartal ove godine završili na 4. mestu u Evropi po stopi rasta bruto domaćeg proizvoda. Prve su Danska i Malta, to nisu po površini ogromne države, ali treća država na ovom spisku, Poljska, je svakako zanimljiv primjer ako tražimo i neku ekonomiju koja ima i veliki broj stanovnika i veliku površinu i veliki privredni potencijal. Svakako je interesantno da se ugledamo. Oni su i globalno gledano vrlo interesantna ekonomija koja brzo napreduje, dostiže neke ozbiljne ekonomski jake države poput Japana, tako da je ovo interesantna informacija da smo tu u nekoj grupi. E sad, očekivanja za narednu godinu su dosta bolja od ovih. Predsednik je rekao da se nada da, ako sve bude kao što je planirano, da ćemo možda biti na čelu te liste sledeće godine. Ostaje nam naravno da vidimo šta se tu dešava. Meni je takođe bilo zanimljivo da malo čujem šta su to neki najveći izazovi za period koji dolazi. Je energija, to je sasvim očekivano. Da li ćemo imati dovoljno svega onog što nas pokreće, to je ključno pitanje. I drugi izazov nije manje značajan, to je voda, dostupnost vode za piće. I možda ću evo stati na kraju ove moje kratke priče, da ekonomisti kažu da nam je veoma važna otvorenost za inovacije, da ne možemo da bežimo od svega novog što se dešava. Njihova poruka je da veštačka inteligencija nije strašna, da može da pomogne u mnogim stvarima ako se koristi na odgovoran i primeren način.
1: Da kažemo, Ivane, dakle, ovo je u mnogo više naučni, jeste svakako stručni skup, ali je naučni skup, i onaj neki kuriozitet na koji sam naišla, da su prisutna čak tri nosioce Nobelove nagrade za ekonomiju, ako je to tačno.
0: Tako je, to je tačno. Profesor Helpman, koji je predsedavajući Međunarodne asocijacije ekonomista, on je jedan od 5 ili 10 najcitiranijih ekonomista na svetu, tako da prosto imamo neki okvir da su došli ljudi koji su vodeći u toj oblasti i da vredi svakako čuti. To nije, mi smo navikli često na one okrugle stolove na kojima se okupljaju privrednici, ekonomisti, tako političari.
1: Je. Zato sam htela da istaknem.
0: Ovde su ekonomisti u prvom planu i neka njihova razmišljanja, koje će sasvim sigurno ljudi u publici koji dolaze iz ovih slojeva struktura koje smo pominjali imati priliku da nešto nauče i naravno nadamo se svi da to iskoriste u donošenju nekih odluka za vođenje ekonomskih politika. Tu su ljudi iz celog sveta pa će verovatno biti nekih zanimljivih rešenja koje će se upotrebiti.
1: Mnogo hvala Ivan Jovanović za program U ritmu dana Radio Beograda 1.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
9: Vreme je da stanete
8: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
8: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
10: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
11: Tačno u pola jedan na talasima Radio Beograda, jedan u emisiji programu U ritmu dana. Idemo u London, s obzirom da je London ovog prepodneva, sasvim sigurno će biti tako u toku celog današnjeg dana, pozornice jedne od vesti koja je prigrabila ogromnu pažnju širom sveta, iako se očekivala, no od ovog prepodneva znamo da je britanski premijer Sir Keir Starmer podneo ostavku, i to kako na taj položaj, tako i na mesto predsjednika laborističke stranke. Što se tiče prvih reakcija, analitičare, ali i građani pozdravljaju odluku premijera Starmera i negiraju većinu tvrdnji o njegovim zaslugama koje je izneo u govoru ostavke. I o tom govoru i o ambijentu, atmosferi i reakcijama na ovaj događaj čućemo više od dopisnika naše kuće iz Londona, Ivane Miloradović, koja je na našoj telefonskoj vezi. Ivana, dobar dan.
12: Dobar dan.
11: Dakle, ono što je se očekivalo, može slobodno tako da se kaže, i juče je na izvestan način bilo i najavljeno u vestima koje su stizale iz Londona i Velike Britanije, ovoga prepodneva se i desilo.
12: Da, to se desilo i to se očekivalo, jer je pritisak u poslednje 4 dana na Starmera rastao bukvalno iz minuta u minut. Naravno, uzrok tog pritiska su ponovljeni izbori za poslaničko mesto u izbornoj jedinici Makerfield, koji su održani u četvrtak i na kojima je bivši gradonačelnik Manchestera i najveći unutarstranački rival premijera Starmera Andy Barnum pobedio sa nadmoćnom apsolutnom većinom glasova. Treba shvatiti da otkako su laburisti izgubili lokalne i regionalne izbore u maju, i to katastrofalno izgubili, i to u svim delovima zemlje, jednostavno u samim redovima laburista moral je katastrofalno slab, jer većina poslanika shvata da ako se ovako nastavi, oni neće biti poslanici posle sledećih parlamentarnih izbora. Sa druge strane, skoro je histeričan strah, opsesivan strah od desnice reformista Nigela Faragea, koji su preuzeli zbog gneva najsiromašnijeg dela društva tradicionalna uporišta laburista baš na severu zemlje. Laburisti nisu baš u stanju najobjektivnije da sagledaju svoje katastrofalne greške tokom ove dve godine vladavine i naravno sve svoje greške pripisuju samo premijeru Starmeru. Tu su donekle i u pravu, jer premijer Starmer je čovjek koji je bio decenijama državni tužilac i koji je čovjek sistema i koji je čovjek procedure i koji vlada na način koji mnogi porede sa vladavinom sovjetskih aparatčika iz vremena Sovjetskog saveza, i plus je čovjek koji apsolutno nema karizmu i deluje veoma robotski. Dakle, sve na neki način dovodi do toga da kogod je kriv za lošu politiku laburista, na kraju krajeva kriv je Starmer, jer je on prvi čovjek vlade. Ali u četvrtak su laburisti shvatili da postoji alternativa. Oni su dobili dokaz te alternative. Andy Barnum je potukao reformiste na izbornoj jedinici gde su oni pobedili u maju. Andy Barnum je preuzeo glasove

0: bili su ponovljeni zato što je jedan od laburističkih poslanika namjerno i javno podneo ostavku kako bi otvorio put Andyu Barnumu da postane poslanik. Jer Andy Barnum, bivši gradonačelnik Manchestera, ne može da bude premijer ukoliko nije poslanik. To je jednostavno nemoguće u britanskom političkom sistemu. Andy Barnum je i pre ovih izbora u maju lokalnih pokušao da bude poslanik, ali je Keir Starmer to zaustavio, taj njegov pokušaj na drugim ponovljenim izborima da bude poslanik, zaustavio putem jednog unutar stranačkog komiteta i to je bilo izuzetno ružno. Utisak je bio da Starmer jednostavno ne dozvoljava da mu se iko suprotstavi, to je samo doprinalo popularnosti Barnuma. Treba napomenuti da je Barnum pobedio pod sloganom Andy za vas. On uopšte nije koristio nikakve insignije laburističke stranke i distancirao se od laburista. Jer laburisti pod Keirom Starmerom su toliko obraženi. Keir Starmer je najnepopularniji premijer u istoriji Britanije. Da jednostavno bilo kakva veza sa njim i sa njegovom strankom vas dovodi do izbornog poraza. I da ubrzam, Andy Barnum je u četvrtak pokazao da on može nemoguće, da on može da dovede do nove pobjede laburista. Njegova ekonomska politika koja je dovela do velikog procvata Manchestera je nešto što se u ovom trenutku glorifikuje. Mi ne znamo da li će to raditi na nacionalnom nivou, ali svakako uliva nadu. I ta reč nada je centralna tema bila u četvrtak, to je u petak ujutru, govora Andyja Barnuma. Posle tog govora bilo je jasno da nema nikakvog načina da premijer Starmer opstane. Njemu je dato da za vikend ode u rezidenciju britanskog premijera u Chequers i da tu razmisli. To razmišljanje se svelo na niz razgovora Kira Starmera sa poslanicima, sa savjetnicima, sa porodicom i prosto jednoglasno mu je poručeno da on mora da podnese ostavku. Zašto je on to uradio tako rano ujutru u ponedeljak? Zato što Andy Barnum tokom popodneva dolazi u London da podnese zakletvu u parlamentu i time postaje zvanično poslanik. Dakle, time je Starmer na neki način doneo odluku pre nego što su se Barnumu zakonski otvorila vrata da ga izazove. To neće ništa promeniti, počeće 9. jula unutar stranačka.
1: To sam htjela da pitam i to, izvinjavam se Ivane što prekidam, ali evo, agencije i mediji to nekako potenciraju, taj upravo deo iz govora ostavke Keira Starmera, da je on najavio da će 9. jula biti pokrenut postupak izbora novog lidera laburista. Mnogi to ocenjuju s obzirom da je danas 22. jun, da je to jako brzo.
0: Ne, to je normalna procedura i na neki način sudbina Starmera užasno podsjeća na sudbinu Tereze May, kada je izazivač bio Boris Johnson. Boris Johnson je došao sa mesta gradonačelnika Londona kao izazivač. Prvo je postao poslanik, pa je onda izazvao Terezu May. Isti slučaj, potpuno isti scenarij se sada odvija u laburističkim redovima sa Andyjem Barnumom, toliko o laburističkoj tvrdnji da su konzervativci u haosu i da su oni nezreli i da će sada doći odrasli i zreli ljudi da vode zemlju. Dakle, potpuna repriza događaja od pre par godina. Ovo je potpuno normalan postupak. 9. juli je početak letnjeg odmora za parlament. To daje stranci vremena za unutarstranački izbor. Ono što je stiglo u međuvremenu i što govori da izbora neće biti najverovatniji, da će Andy Barnum biti praktično krunisan. Oglasio se bivši ministar zdravlja Wes Streeting, koji je viđen kao jedini čovjek koji bi se barem nominalno kandidovao za lidera stranke, osim naravno Andyja Barnuma. On je sada saopštio pre par minuta, dok sam ja čekala uključenje, da neće kandidovati i da će podržati Barnuma. Time se zapravo najavljuje nešto drugo, a to je da ako nema nikakvog drugog takmaca osim Barnuma, onda je Barnum, koga inače zovu kralj sa severa po ugledu na Igru prestola, čuvenu seriju, jer ovdje je reč zaista o Igri prestola,

0: 15 minuta do 13 časova iz Londona vraćamo se u Beograd na talasima Radio Beograd 1. Idemo sada u Palatu Srbija gdje je u toku obeležavanje jednog zanimljivog dana, praznika. Tu reči je o Danu državnih službenika i ovaj događaj za naš program prati naša mlada Sara Kolak koja je u Palati Srbija. Sara, o kakvom prazniku je reč, može li se reći tako?
1: Elizabeta, kao što si rekla, obeležavanje Dana državnih službenika održava se u Palati Srbija. Prisutnima su se na početku obratile ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović i zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva. Ministarka Paunović čestitala je državnim službenicima njihov dan i istakla da se ove godine prvi put obeležava Međunarodni dan državnih službenika, čime se Srbija pridružila zemljama koje odaju priznanje radu državne uprave. Izrazila je nadu da će obeležavanje ovog datuma postati tradicija, naglasivši da ni jedna institucija ne bi mogla da ostvari svoju misiju bez državnih službenika, koje je nazvala tihim graditeljima institucija od obnove moderne srpske države do današnjih evropskih integracija. Plamena Halačeva poručila je da rad državnih službenika često ostaje nevidljiv, iako upravo oni stoje iza brojnih odluka i usluga koje svakodnevno unapređuju život građana. Istakla je da moderna država mora da ima profesionalnu i stručnu državnu upravu, koja predstavlja most između građana i institucija, kao i da je reforma javne uprave jedan od ključnih uslova na evropskom putu Srbije. Dodala je da Evropska unija ostaje posvećen partner Srbiji, da je pružila značajnu podršku o napređenju rada državne uprave i njenoj digitalizaciji. Nakon obraćanja prikazan je i kratak film posvećen državnim službenicima, a upravo je završena dodela priznanja najzaslužnijim organima državne uprave i lokalne samouprave. Kako smo uspjeli da saznamo pred uključenje, među nagrađenima su opština Vrnjačka Banja, grad Novi Pazar, grad Kragujevac, Pravosudna akademija, Diplomatska akademija i Nacionalna akademija za javnu upravu. Dan državnih službenika u Srbiji obeležava se prvi put do sada. Dan za to je 23. jun, kao prilika da se istakne značaj rada zaposlenih u državnoj upravi i njihov doprinos efikasnom funkcionisanju javnog sektora. Obraćanja nagrađeni kao i više detalja sa svečanosti moći ćete da pratite u našoj informativnoj emisiji Novosti dana.
0: A mi zahvaljujemo našoj reporterki Sari Kolak koja se javila iz Palate Srbija, gde se, kao što ste bili u prilici da čujete, prvi put svečano obeležava Dan državnih službenika, čime i naša zemlja, poput mnogih drugih u Evropi, dobija dan posvećen upravo zaposlenima u ovom sektoru.

0: 8 minuta je ostalo do 13 časova i evo i vesti iz kulture u programu U ritmu dana. Naime, u Domu kulture Studentski grad predstavljena je nova monografija književnog kritičara i istoričara književnosti Vladana Bajčete pod nazivom Proljeća Vladana Desnice. Reč je o epistolarnoj biografiji tog pisca koja je objavljena u izdanju Akademske knjige, o čemu ćemo više čuti od Teodore Aćimović.
1: Ovo je druga monografija Vladana Bajčete posvećena Vladanu Desnici. Prva je bila o poeziji smrti u desničinom opusu, dok u drugoj autor sabira njegova pisma jer je, kako kaže, u srpskoj književnosti jedan od najobimnijih epistolara upravo desničin. Autora je na objavljivanje jedne ovakve knjige podstakao rad na sabranim delima Vladana Desnice koje izdaje Narodna biblioteka Srbije. U osmom tomu ovih sabranih dela Vladan Bajčeta je priredio desničina pisma i intervjue, a evo koji su razlozi zbog kojih se odlučio za pisanje nove studije Proljeća Vladana Desnice.
2: Ja sam zapravo nailazio na neka pisma za koja sam vidio da su čista literatura i da je prosto, čak i kada bi se objavila sva ukupno u recimo tri toma koliko treba najmanje, ja sam shvatio da bi se ta pisma zagubila. Da bi se ta dobra pisma, zanimljiva pisma, važna pisma za desničnu biografiju, da bi se utopila u tom kvantitetu i to je bio razlog zašto sam ja odlučio da napišem knjigu. Znači, htio sam da izdvojim ona najbolja pisma koja će, jel, da ispričaju tu priču. Ali to je, kako da kažem, ovo iz naučne perspektive. Sve to poteklo davno kad sam ja zapravo pročitao Proljeće Ivana Galeba prvi put u gimnaziji, kad sam odlučio da studiram nakon te knjige, to ona je bila prelom, znači to sam svašta, ali to je stvarno bila najvažnija knjiga u mom životu do tada. I ja sam već studirajući jako mnogo čitao biografije, mnogo sam volio čitam biografije pisaca, ali recimo o Desnici nisam mogao da nađem više od onog kataloga izložbe iz 2005. kada je napravljena 100. godišnjica, proslava njegove 100. godišnjice u Beogradu, koja je bila recimo na 2,5 stranice. I to je sve bilo što sam ja mogao da iskopamo o biografiji Vladana Desnice. Ja sam tada studirajući, učeći evo, u čitaonici koja je ovdje iznad nas, maštao o tome da napravim tu biografiju.
1: Na predstavljanju knjige Proljeća Vladana Desnice u Domu kulture Studentski grad, autor Vladan Bajčeta naveo je primere pojedinih pisama i istakao na šta je bitno obratiti pažnju u čitanju ove epistolarne biografije.
2: Najmlađa ćerka Vladana Desnice, Nataša Desnica, je profesorka francuskog i italijanskog jezika. I jedan dio ovih pisama su pisani izvorno na francuskom i italijanskom. I ona je ta pisma meni pomagala da rastumačimo jer pisana su rukom i zapravo radila je prevod tih pisama. I sad ja sam ta pisma mogao da prevedem uz pomoć nekog prevodioca, ali najzanimljivije što je njen prevod zapravo prevod jezikom njenog oca koji ona ima u ušima. To je i meni bilo iznenađenje kad sam gledao te prevode. Eto to, hoću da kažem, čitajte fusnote obavezno ako budete čitali ovu knjigu jer to će da bude na neki način oživljen jezik pišća.
1: Vladan Desnica je bio zainteresovan za muzejski karakter Kule Jankovića, mesta u kojem je odrastao. On je tu pravio brojne izložbe, a šta se potom desilo sa njegovom rodnom kućom, u kakvom stanju je ona danas i zbog čega je Kula bitna u širem društvenom i istorijskom kontekstu za srpsku kulturu, na predstavljanju je objasnio autor Vladan Bajčeta.
2: Potomci su to naslijedili, međutim 90-ih Kula je praktično bila srušena, to je sve izgorelo. Srećnim sticajem okolnosti Mišo Savić, upravnik Benkovačkog muzeja, je na svoju ruku, jer tad nije imao ni kontakt sa potomcima koji su bili u Zagrebu, je praktično, mislim, formalno pravno gledano provalio u Kulu i sve te eksponate spasio i kamionima ih poslao u Beograd u onim konvojima koji su išli 95. I tako da ogromno blago je sačuvano. I međutim 2000-ih su potomci ponovo krenuli da sve to oživljavaju. Napravljena je kuća, odnosno soba pisca, tu su zapravo prenesene ove stvari koje sam pomenuo na početku, Vladana Desnice iz Zagreba. Dakle, jedan dio Kule je sada muzej, jedan dio je stambeni tu dolaze potomci. I čak je jedan dio pripremljen tako da se mogu iznajmiti prostorije, tako da je turistički. Mm-hmm. Zaboravio sam da kažem da je u Kuli sredinom 19. vijeka od 1872. do 1874. u njoj živio Simo Matalo. On je bio seoski učitelj, znači to je moje prvo zaposlenje, mu je bilo u Islamu Grčkom. I kad se on doselio, tu je živio Ilija Dede Janković, to je posljednji potomak Stojana Jankovića. I on je mnogo volio da igra šah i nije imao s kim. I onda mu je rekao, ti ćeš da živiš kod mene. Tako da je ta tradicija srpske kulture u Kuli Jankovića je nesvakidašnje koncentrisana. I koncentrisana je sa nekoliko etapa najznačajnijih perioda srpske književnosti, dakle od epike preko realizma, moderne i tako dalje. Znači, to je stvarno mjesto koje bi bilo nezaobilazno za posao.
1: Autor monografije Proljeća Vladana Desnice, Vladan Bajčeta, je viši naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost u Beogradu. U dosadašnjem radu objavio je knjige o Mihizu, Slobodanu Seleniću, dve monografije o opusu Vladana Desnice, kao i priloge za istoriju srpske proze od 1990. do 2022. godine.
0: 2 minuta je do 13 časova, do gonga i novih vesti Radio Beograda 1, a odmah poslednji sat današnjeg prepopodnevnog programa U ritmu dana.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija s polja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sledeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Među učesnicima kongresa su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju Jean Tirole Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Predsjednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom multilateralizmu i kolektivnom odgovoru na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručuje da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. Prema njegovim rečima, iranska delegacija juče prekinula sastanak zbog pretećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih američkih država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsjednik Libana Joseph Aoun razgovarao je telefonom sa američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom o primirju u Libanu. Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti priveli su 21-godišnjeg stanovnika Voronježa zbog sumnje da je počinio izdaju nadzirući vojne objekte u Moskovskoj oblasti po nalogu ukrajinskih službi bezbednosti. Uhapšenom je zaplenjen pametni telefon sa prepiskom koja ukazuje na njegove nezakonite aktivnosti u korist ukrajinskih obaveštajnih službi. On je priznao da je prenosio informacije o vojnotehničkim postrojenjima i da je radio za Kijev u okviru kriminalne grupe koja je od juna prošle godine vršila prevare državljana Rusije. Kako je saopšteno, protiv njega je pokrenut krivični postupak za izdaju. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha 55%, vazdušni pritisak 1005 milibara, vetar jugozapadni, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Merima Janković, čitala Suzana Ivanjac.

kažu puštaš brodove rejkom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem,

Sage Pustaš, radove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem.

0: 13:09, evo nas u posljednjem satu našeg prepopodnevnog, sad već uveliko popodnevnog programa u ritmu dana na talasima Radio Beograda 1 i koja se nama od početka i ko se možda seća, tada smo najavili da ćemo se upravo u ovom satu posvetiti svjetskom fudbalskom prvenstvu koje je u toku, ali na jedan poseban način. Znači, ovaj mundijal uveliko traje i osim uzbuđenja na terenima ne jenjava ni groznica sakupljanja sličica fudbalera, jer i ovo svjetsko prvenstvo prate i albumi sa sličicama. Ove godine to je izdanje sa predstavnicima 48 reprezentacija koliko ih učestvuje na mundijalu. A upravo o kolekcionarstvu je jednu vrlo zanimljivu priču napravila koleginica Jelena Perendija Mihajlović. Biće tu priče i o sakupljenju sličica, i o menjanju sličica, ali i o promjeni izdavača. Jelena Perendija Mihajlović ima i sagovornika.
1: Za sve ljubitelje najvažnije sporedne stvari na svetu, to jeste fudbala, narednih dana prava poslastica, svetsko prvenstvo koje se održava u tri zemlje, u Kanadi, Americi i u Meksiku. To je vreme kada kolekcionari traže sličice koje im nedostaju. Ovo je i sljedeće prvenstvo, sličice će štampati Panini, a posle 6 decenija FIFA menja Panini i uvodi novog giganta kolekcionarskih sličica Topps. Više o tome razgovaramo sa Markom Rodićem, kolekcionarom. Marko, dobar dan.
2: Dobar dan, Jelena, hvala na pozivu.
1: Da li za vas kolekcionare znači nešto ova promjena firme koja će štampati sličice posle, dakle, 60 godina?
2: Nadam se da neće značiti, jer eto, kao što spomenuste, to će biti od 31. godine, znači ovo i sljedeće prvenstvo nam još Panini radi, a od 31. odnosno sljedeće prvenstvo koje će raditi, to je znači 2034. godina, i vidjet ćemo tad u suštini od samog kvaliteta sličica, od naravno i cene i svega što ide uz to. Zato vam kažem da se nadam da neće biti ta promjena osjetna, eto, i u kesicama i za nas kolekcionare, ali jednostavno to je, ostaje da se vidi. Za sad, eto, uživam u ovom albumu i eto, nadamo se i sljedećem da će Panini uraditi za taj neki završetak njihovog veka i te neke priče, da će uraditi što kvalitetniji i što bolji album, tako da, eto, vidjet ćemo.
1: Šta je bio razlog, zbog čega je zamijenjen izdavač?
2: Pa eto, to je, znači, već su uzeli licencu od UEFA, Topps je već kupio i radio Euro takmičenje i Euro album od prošlog ovog prvenstva, a eto, sad su ušli i sa FIFA licencom. Jednostavno, to mora i otvoreno da se kaže, verovatno je razlog novac, sam FIFA, da je dobila, da kažem, bolju ponudu od samog Topsa. To su već sad neke i stvari oko politike, ne bi ulazio, ajde da kažem, ni tu previše. Kao i svaka firma i FIFA posluje i gleda taj neki profit.
1: Pošto ste kolekcionar, da li ste se već susretali sa izdanjem Topsa? Prosto, kakve su te sličice? Mislim, jesu li nešto drugačije od Paninije? Jesu,
2: prvenstveno Topps, skupljam kartice njihove, jer je Topps je američka jedna firma i kod njih su te, ajde da kažem, neke baseball kartice, NFL, NHL kartice, prvenstveno nešto što se izbacuje na tržište. Sličice su, da kažem, na nekoj sekundarnoj poziciji. I ja se isto sretao sa kolekcijama Topps koji su same kartice. Sad, koji je isto kolekcionar, koji u ovom isto neko vreme znači razliku između kartice i sličica, jel te sličice koje se lepe, ajde da kažem, po kvalitetu ne mogu baš da se porede sa karticama koja ima svoje, recimo, varijante, paralele, pa hromiranih imate kartica. Dosta njih će vam reći da je naviklo na sličice i da sličice skuplje iz neke tradicije, i verovatno će oni isto imati i kolekciju za kartice kao i sad. I sad isto, evo, za ovo prvenstvo isto je bio Adrenalin, isto Panini je izbacio svoj set tih nekih kartica pored sličica, tako da, eto, Topps mislim da će nastaviti, da će, da kažem, obe stvari da uzme i da ide, da kažem, u tom nekom pravcu.
1: Pa sad pretpostavljam da će morati da ostave neki, da li će taj njihov pečat da budu te kartice,
2: da,
1: ili očekujete da u samim sličicama bude nekih promjena u nekom dizajnu? Evo, da li možete da nagađamo sad šta bi moglo da se desi?
2: Pa isto u dizajnu i Panini, jel te menja sam dizajn iz prvenstva i prvenstva, ne bi bilo ni zanimljivo da je uvek isti dizajn. Eto, prošle godine u Kataru smo imali one narandžaste sličice i tu su isto dosta ljudi žalilo kao kakva je boja, gde su nam one granice, ne znam, na Rusije recimo bila okvir onaj sa taj neki beli okvir, beli ram, a evo sad su stavili ovu plavu, opet nekom se sviđa, nekom ne sviđa, stvar je ukusa o kojem, jel te, ne vredi raspravljati. Tako da samo se nadamo da će da bude neki, oni naravno dizajneri imaju, ljudi top, stvarno ima vrhunskih i kartica i sličica, stvarno deluje to sve zanimljivo i nadam se eto da će barem za taj neki početak i taj prvi album da će da ispadne to stvarno na nekom vrhunskom nivou, da nećemo imati taj osjećaj nekog žaljenja, ja što nam nije ostao Panini i to. Mm-hmm. Ja više razmišljam o tom nekom pravcu, a i generalno imam više taj optimistični neki prilaz, ne sad izgubili smo naš Panini, šta će sad da bude, nema veze, idemo ovo jednostavno sljedeći korak u kolekcionarstvu, tako da eto može da bude stvarno i lepi i jeste veliki iskorak, tako da kažem, vidjet ćemo samo.
1: Da li očekujemo neku promjenu u ceni? Šta mislite?
2: U ceni, pa eto kažem, sad je bila promjena pošto je veći broj reprezentacija i onda je veći broj kartica, odnosno sličica u kesici i samim tim je cena isto malo korigovana, tako da mislim da će doći do toga, još pogotovo ako povećaju i broj reprezentacija, sigurno će ovaj album biti baš lep poduhvat za skupiti, ne samo onako usput, kao što smo, eto, da se vratimo opet na tu neku priču, mi kad smo bili mlađi, kad se skupljala sličica jer se odvoje od dužine neka para, promeniš sa drugarima i spuljaš sa njima u dvorištu i onda eto završiš ovaj album, a roditelji ni ne osjeti jer ni oni ni ne znaju da si ti od užine i preskakao možda neki obrok, a sad boga mi ne znam, u žešću dijetu bi trebao sad da uđe čovjek da ne jede možda danima da bi na taj način ispratio tako neki album. Znači dobra baš pomoć od roditelja i nekih ovako dodatnih financija, bez toga mislim da neće moći ni ovaj album, a eto ni sledeći i ovo tek što nam dolazi.
1: Koliko vi imate albuma u vašoj kolekciji? Šta je neka najčudnija stvar koju ste uradili da biste došli do sličice?
2: Da, evo sad...
1: Osim te užine.
2: Od ovih, pošto sam eto 85. sam godište, prvi album je 90. Mondial Italija, ali tad zanimljivo nisam, eto spominjemo taj Panini, ali ja uopšte nisam ni skupljao ni Panini, zato vam kažem, promjena samog firme, samog izvođača tog ko štampa nije za prave kolekcionare, barem evo kažem za mene, toliko baš bitna, da ne ulazim sad u brojke, ali na policama su sve same police popunjene. Kao kolekcionar morate negde da povučete liniju, jer imati sve u ovom nekom hobiju, to mislim da je prosto nemoguće, pogotovo sa Topsom koji izbacuje milion verzija jedne iste kartice ili sličice, znači to su te takozvane paralele. Išao sam dosta po sajmovima, mislim sad čudno, nije čudno, da. To je jednostavno, morate malo da pratite ako ste već u tom svetu, ali razmena na Terazijama isto zanimljivo da odete. Ja i gledam nešto da ne dajem ni, ne znam, neki ogroman novac za to, jednostavno lepo je ako ti zapadne neka sličica, ali kažem, ako idete u krajnost da recimo sad vi posjedujete sve te 1/1 ili te neke paralele, to je jednostavno misija nemoguća.
1: Koliko novca i koliko živaca treba da bi se popunio jedan album?
2: Pa recimo, ja sam u IT-u i mogu vam reći da dobru sam struku izabrao, jer može da mi prati malo taj hobi, ali treba u suštini lepo izdvojiti. Do duše, zavisi opet dokle se ide i šta se ide. Ja sam se ograničio na svetska prvenstva, čak ni evropska ne skupljam. Tako da neko ko skuplja svako svetsko, svako evropsko, svake godine naravno imate cikluse Lige šampiona i te albume, Znači, ozbiljna para je u pitanju. Tako da, evo sad, ako baš hoćemo neku cifru da stavimo, mislim da za ovaj album 2026.

0: da rekoše 3-4 kutije da treba otprilike da se kupi, da kažem, da bi se popunio album sa nekim duplikatima. I to izađe, ja mislim, koliko je to, oko nekih 30.000 dinara.
1: Pa mislim da je 7.500
0: jedna, jedna, tako je, da. Znači, eto, između 20-30.000 dinara je sad za aktuelan album. Znači, nije uopšte malo. Dosta ljudi je i pokupilo taj fazon od mene. Kad se mi ne plasiramo, Srbija ili pre Jugoslavije, kad se ne plasiramo na svetsko, uvek sam razmišljanju za koga da navijam, za koji tim. I onda, pošto jel te skupljam, smislio sam da prvi tim koji skupim od početka jel do kraja, znači da ih popunim cele, to je nacija za koju navijam, i evo ove godine mi je ispao Senegal. Da, skupio sam njih, sam prvi tim koji sam sakupio skroz, tako da je već sam naručio, našao sam i na netu senegalski dres.
1: Je li dalje imate uzbuđenje kad cepate kesice? Ja znam da su klinci preuzbuđeni stalno.
0: Jeste, imam. Mm-hmm. Imam, kao uzmem nekad, kažem, za decu uzmem, evo ti, ne znam, po pet kesica, mm-hmm, i bude uvek, mogu ja da otvorim, jer naš, nije ono samo da gledaš sa strane da oni otvaraju kesice, mm-hmm, nego ajde da vidimo, i onda upravo to, ajde vidimo ko će da dobije boljeg igrača, možda, eto. Mm-hmm. Naravno, i dalje mi smo i kao klinci imali svoje neke favorite, to je sadašnjoj omladini, možda je to Messi, Ronaldo, da, kojima je ovo poslednje prvenstvo, pa upravo to, gađamo ko će da dobije njih, to ti opet neka lestica nešto iznad, tako da.
1: I šta radite sa duplikatima koje vam ostanu, ako vam ostaje uopšte?
0: Da, pošto smo na tri albuma, sad dečaci imaju svoje.
1: Može pola komšiluka da skupi.
0: Tako je, da, baš malo imamo duplih, ali naravno, nađe se, menjamo, Ujka nam naš isto skuplja, a blizu nam je, on nam je prva razmena, prva ruka, što bi rekli, naravno, tu su famozne Terazije i Česma tu, sa prijateljima i rodbinom prvenstveno, i onda od duplikata isto, baš kad imamo, ajde da kažem, nekoliko različitih, isto kažem, dečak klinac mi, on je u petom razredu, čak sam ga učio one tapke, tako da su i oni malo tapkali, i njima to u suštini zanimljivo isto malo.
1: Marko, hvala vam puno. Hvala vam na vremenu i hvala vam na ovoj priči koju ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1.
0: Hvala i vama.
1: Gost Radio Beograda 1 bio je Marko Rodić, kolekcionar.
2: Ima još kolekcionara i svakoga puta, sa svakim svetskim prvenstvom, sa svakim novim albumom, ima sve mlađih i sve novijih. Tako da su ove godine i ovoga puta kolekcionari postali i Konstantin i Teodor. Pre nekoliko nedelja krenuli su sa sakupljenjem sličica za album FIFA Svetsko prvenstvo 2026.
3: Turska 16.
4: Turska.
5: Evo ga precrta.
6: Muruga 18.
7: On mi kaže jednu sličicu i ja to precrtam.
1: Koliko si već nalepio sličica, znaš?
7: 50-70. Ne mogu da nađem. Evo ga. Nemačka. Znaš, ne znam baš dobro geografiju na nas. 1-3. Imam duplikat.
1: A pošto tu imaš te zastave, ali ti po zastavama prepoznaješ koja je zemlja?
7: Da, ali ponekad ovde vidim. SPN.
6: Jesi prečetro Španiju?
7: Da.
1: Koliko će trebati vremena da to skupiš?
7: Možda još 5 meseci.
1: A reci mi, da li ima neka sličica koju si se baš obradovao?
7: Pa Mesiju. Ali Ronaldo više volim.
1: Ima sličica ili nestašnica?
7: Nestašnica. Pa negde ima, negde nema.
1: Za koga navijaš, Teodore?
7: Za Zvezdu.
1: A dobro, a na prvenstvu svetskom?
7: Pa za Portugal.
1: A ti, Konstantine?
6: Portugal i Francuska.
5: 16 nemaš, a Japan 20 isto nemaš.
7: Evo, ja ću tebi. Hoćeš grb za ta dva?
5: Koji?
7: Ovaj.
5: Mislim da ga imam.
7: Hoćeš ovog svoj Kanadžana?
5: Ovo je Stefan, da vidim.
7: I dam ti ovog iz Algarije. Kako se već ga?
5: Algarije. Mislim da ga da imam.
7: Evo ti je.
5: Četiri.
7: Nemaš.
5: Nijem.
7: Ajde, daj. E, hvala.
1: Koliko si kesica dobio?
7: Pet. Zašto sam dobio petice?
1: Ajde, hoćeš da otvoriš da ima.
7: Češka, Kanada, Arabija, Kolumbija, Škotska, Brazilija, Dembele i Degas. To je igrač. Paris Saint-Germain. Najmanje mi fali za američku reprezentaciju.
1: Koja ti je omiljena sličica koju si dobio?
7: Cristiano Ronaldo. Volao bi da dobim sličicu Messi.
8: Nećemo još skoro popuniti album. Omiljen mi Cristiano Ronaldo, a za sada Messi, jer nemam Cristiano Ronaldo.
1: Za koga ćeš ti da navijaš na svetskom prvenstvu?
8: Za Francusku, zato što mi tamo tetka živi.
2: kolekcionarske i navijačke observacije Konstantina i Teodora zabeležila je takođe koleginica Jelena Ferendija Mihajlović.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. Oh
0: yeah! Eko.
3: U ovom projektu Radio Beograda i Fonda za mlade talente upoznajemo vas sa mladim ljudima iz Srbije koji pomeraju granice u nauci, umetnosti, sportu. Kroz razgovore sa njima otkrivamo šta stoji iza uspeha. Projekat Kako su postali najbolji petkom u emisiji Jutro je i na YouTube kanalu Radio Beograda.
4: Tačno je pola dva, 13 časova, 30 minuta i poslednjih pola sata današnjeg izdanja prepopodnevnog programa U ritmu dana Radio Beograda 1. Jeste vreme za našu familiologiju, ali pre toga samo kratko da vas obavestimo da su temperature u većini mesta u našoj zemlji upravo na onom prognoziranom maksimumu, kako je to Republički hidrometeorološki zavod i najavio jutros, pa je negde čak ta cifra, kada je najviša temperatura u pitanju i premašena, upravo kako jeste u najtoplijoj u ovom trenutku Kikindi, u kojoj je čak 34 stepene. U Novom Sadu i u Zrenjaninu je 33 stepena, 32 stepena su u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu, u Beogradu 31, u Nišu 29, u Kragujevcu reklo bi se prijetnih 24 stepena. Padavine nema trenutno, samo grmljavine na području Crnog Vrha, na kom je 25 stepeni. Najniža temperatura, da kako, na Kopaoniku, a još niža na Kopaoniku 17, a još niža temperatura 15 stepeni je na Staroj planini. A o čemu ćemo mi u današnjem zbunovniku naše redakcije za decu i mlade? Pita se Aleksandar Petrović, pa pita i sve nas, šta prvo pomislite kada vam neko pomene termin sportska moda? Nama prvo padne na pamet krokodilčić. Ali ne krokodilčić Gena, već onaj sa belih majici u kojima se šepure teniseri širom sveta. 22. juna, to je i današnji datum, ali 1931. rođen je Bernard Lacoste, a mi u današnjem zbunovniku pričamo priču o modi, pa i krokodilskoj. Aleksandar Petrović.
5: Pa sad kako to da
6: Zbunovnik.
7: Kad vam neko pomene krokodila, šta vam prvo padne na pamet? Siguran sam da oni koji su pratili tenis 80-ih godina nepogrešivo prvu pomisle na Lacoste. Bernard Lacoste je rođen 22. juna 1931. godine i hteo ne hteo bio je jedan od onih koji su oblikovali sportsku modu. Danas pričamo o modi.

0: oznaku nekog veka ili tako nešto. Pa to je ujedna i slika mene, a kako se moda menjala kroz vekove, tako je značavala moda neke vekove. Pa moda meni nije važna, meni je bitno samo da imam nešto da obučem. Moda je, pa ako ćemo realno, moda je važna 70% stanovnika, a ostalih 30 je nije bitno uopšte. Pa njima je bitno samo da budu onako, da budu fancy i da nipošto ne nose ništa što je stajalo duže od 3 godine. Jer misle da je to izašlo iz mode i da to više nije popularno i da će svi da ih ismevaju ako to budu nositi.
1: Baš lepo buče, kad ili devojčica ili dečak, može svako da se obuče lepo, a može i kad hoće. Biti moderan je kad se moderno obuče,

0: ima veliki utjecaj na svakodnevicu, na modu, ali mora postojati u određenom miljeu, odnosno mora postojati u određenoj sredini koja je spremna to da primi, ali mora postojati i kao sredina koja može iznaditi takvog pesnika sveobuhvatnog. Dakle, samo pesnik koji objavljuje zbirke i koji arhivarski radi na poeziji, dakle, ne pojavljuje se neka vrsta tihog intelektualca, on nema tu vrstu utjecaja. On mora ući u narod, on mora svojom pojavom biti mit, pa iz te pojave da se rađa interesovanje i kod publike za njegovu poeziju. Da li dendi postoje i danas, to je svakako pitanje. Čini mi se da postoje samo fragmentarno. Možda se ta briga za spoljašnje donekle održala, ali ovaj unutrašnji artizam kao da je nestao, a onda gdje taj unutrašnji artizam postoji, on se tu i završava i sve više čini se beži od spoljašnjosti, beži od nekakvog isticanja, beži od te dominacije sredinom. A ta dominacija sredinom svakako je suština dendizma. Taj dendi 19. vijeka kao da je zauvijek nestao.
1: U školi, pa 90% mog odeljenja prati modu. Tačnije njihove mame. Da bi one mislile da su njihova deca lepa. Kod nas jedna moja drugarica diktira modu. Pa tako što dolazi svima redom i govori, e, to je moderno i to nije moderno, to se meni sviđa, zato je moderno i onda i tako dalje, i tako dalje. Pa za nju jeste, ali za mene nije. Pa za nju je bitno da odeća bude skupa, a za mene ne. Za mene je bitno da imam da obučem. Ne znam zašto je za nju to, ne znam zašto je za nju bitno da bude ovaj skupo. A da ja bih rekla da što skuplje, to modernije. To je njen slogan. Što skuplje, to modernije.
2: Postaje se moderan kad budeš dete. Ne baš kad, pa može kad se, može kad porasteš kao bebica i onda malo veći i srednji i onda imaš malo veće moderne stvari. Znako može da bude moderan, onaj koji je lep i onaj koji je manje lep.

0: Naprimer, može da se sređeš u košulju, može da se sređeš u marabu, može da se sređuješ u kapu neku, da možeš se igraš modern, da budeš ko u maskembalu modern. I možda nađeš kostim modern. Eto. Sa 4 godine je krenuo da biram za vrtić, a imamo ja i mama u dogovor. Jedan dan, ona bira, jedan dan ja. Ako nema rođendana, ako ne postoje, onda se ne sređuju. Ako ima rođendana, onda se sređuju. Svaki put kad ima rođendana.
1: A zašto? Zašto se ljudi sređuju?
0: Pa da bi bile lepi.
2: Volim te moderne pocepane stvari.
3: Baš sve moderno i ako je baš ono toplo i onda ti prosto dolazi vazduh i super se osjećaš i nekako je moderno i lagano i lijepo.
4: Zato što se osjećaš slobodno, da prosto slobodan si.
5: Kada nosiš pocepani šorc, barem ja mislim da to poručuje da ti pratiš modu i da si cool i da si modern.
6: Mislim da moda u savremenom smislu, u sadašnjem vremenu ne postoji uopšte. Nekako postoje stvari koje su u trendu, koje prati masa i to je sve nekako sklop nekih novih trendova pomešanih sa starijim, recimo iz 90-ih i 70-ih. Ja lično ne pratim modu i trendove, ne pronalazim se u tome, nije mi autentična i iskreno uopšte mi se ne sviđaju odevni komadi koji se prodaju u lancima, butika. Ono što se pronalazi u tržnim centrima, ja radije odeću pronalazim u orient shopovima, second handovima ili na primjer nešto što je starija sestra nosila, što je baka nosila, što je mama nosila. Mislim da je nekako cilj nove, nazovimo to mode, utapanje u masu i potpuna jednoličnost, a ljudi nisu jednostavno svi isti, tako da meni to nema smisla. Svako je autentičan i svako treba da bude nekako verodostojan toj svojoj autentičnosti. E sad, ja na primjer volim, ne znam, suknje, haljine i tako dalje, dok što se neke nazovi mode tiče, sad je nekako popularno da devojke izlaze u trenerkama, u grad i patikama i to full našminkane, tako da ne znam šta bih za to rekla. Mislim da je poražavajuće što neki ljudi nose određeni brend zbog toga što je popularan, što je skup, što će im doneti neki status u društvu ili neko nazovi poštovanje. Pogotovo zato što najčešće ljudi onda ni ne izaberu ono što im zapravo dobro stoji ili što im ide uz ličnost, nego eto, to što je u modi, to što će ih učiniti da budu glavni ili šta već. Dok s druge strane, na primjer, postoje ljudi koji nose markirano, ali imaju neki svoj stil, nose ono što im dobro stoji. Zad nisam neko ko baš voli da šopinguje i kupuje, a dozu toga zahteva odlaženje u second handove, pošto je to probiranje, to je kopanje, to je traženje, isprobavanje itd. Ali opet bih pre tamo otišla nego u neku radnju kao što ne znam, Berška, New Yorker ili nešto tako, mada i u tim određenim lancima umeju da se prodaju i umem da pronađem jako lepe stvari koje meni odgovaraju. Ali odgovorno tvrdim da živim 20-ih, 30-ih, 40-ih, 50-ih, pa recimo do 60-ih, mada realno i posle 70-ih, 80-ih, da bih definitivno pratila modu, samo što ne znam da li bi to onda značilo kao da pratim modu ili bi opet to bilo nešto moje autentično. Današnjoj modi i trendovima definitivno nedostaje elegancije i nekako duše. Meni zapravo duša najviše fali u svim tim modernim komadima novim. Uhvatila sam sebe nekoliko puta da mi se baš dopadne neka skupa markirana stvar od te neke poznate marke, ali koliko god mi je lepa i to, ne znam da li bih i tada novac potrošila baš na tu stvar, a ne recimo da kupim knjigu ili da odem u bioskop ili da odem na piće ili da sačuvam za putovanje ili bilo šta tako. Mislim da je opet na posletku samo važno biti autentičan, biti ono što jesi bez obzira na modu i današnje trendove.
0: Ja sam obukla haljinu koju mi je mama napravila, tako što uzela svoju suniku koja je pogrešila broj i onda mi je napravila toga haljinu. I onda...
7: Kakva je haljina, koje boje, šta je to ima na sebi?
0: Moja haljina je crna i ima jedan svet i imam bež koji mi je mama kupila kao neki svet i obukla sam raj.
7: Aha, kakav je to cvet?
0: Pa, ovaj ili ovaj?
7: Pa, hajde jedan i drugi da mi odnesi.
0: Pa, ovaj na haljini je napravljen od tog materijala, nabašeno je tu. I onda, a ovo ovde, imam bez, pa neki, ovako.
7: Koje boje je?
0: E, plav. Ima zelen tušak. Ima svilu ovdje i zakašen. To svila je jedan materijal koji pravi jedna buba iz Kine. To se prevozi iz Kine.
8: Mene je moderan mama, mene je moderan tata, mene je moderan ja, mene je moderan Vidak. Svi na svijetu.
9: Biš sad svi na svijetu.
10: Moderan sam svaki dan i kad idem u vrtić i kad idem na rođendane, putem košulju.
9: Ovo je što košuljom poludak.
10: Pa dugo vidim.

Nešto više od 2,5 minuta je ostalo do 14 časova i stigli smo do kraja današnjeg izdanja prepopodnevnog programa u ritmu dana Radio Beograda 1. Preostaje nam samo da vas pozdravimo i da vam zahvalimo na pažnji, a današnju emisiju potpisuju muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori do podneva Aleksandar Kostić, od podneva Miloš Jović, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović, voditeljka koja je na samom početku pobrkala dve digitalne platforme nazvavši ih jednim imenom Volvo. Naravno, reč je o Glovu i Voltu. Prijetno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija spolja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sledeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Među učesnicima kongresa su tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju: Jean Tirole sa Tuloške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Lijem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karipskih država, u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom multilateralizmu i kolektivnom odgovoru na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su usmereni na komercijalna pitanja. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Pripadnici Ruske federalne službe bezbednosti priveli su 21-godišnjeg stanovnika Voronježa zbog sumnje da je počinio izdaju nadzirući vojne objekte u Moskovskoj oblasti po nalogu ukrajinskih službi bezbednosti. Uhapšen je priznao da je prenosio informacije o vojnotehničkim postrojenjima i da je radio za Kijev u okviru kriminalne grupe koja je od juna prošle godine vršila prevare državljana Rusije. Kako je saopšteno, protiv njega je pokrenut krivični postupak za izdaju. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Bagej kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Američkih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Predsednik Libana Joseph Aoun razgovarao je telefonom sa američkim potpredsednikom J.D. Vanceom o primirju u Libanu. U nastavku akcije Armageddon, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom Piton, srpska policija je uhapsila 6 osoba. Uhapšeni su KB, državljanin Rusije, DV iz Novog Sada, AM iz Zrenjanina, DR iz Aleksinca, SF iz Bora i NT iz Velike Plane. Postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, a Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 31 stepen, vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1004 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Merima Janković, čitala Suzana Ivanjac.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste primetili, dragi moji, ali sve više mladih ljudi pribegava starim hobijima poput pletenja, baštovanstva, heklanja, slaganja puzli ili pravljenja kolača, kako bi se makar na neko vreme odvojili od mobilnog telefona. Umesto da blenu u ekran, svi su više skloni tome da se prihvate klupka vunice i da pomoću dugih igala ispletu šal, čarape, a u retkim slučajevima i džemper. Umesto da zveraju u telefon, nabave konac i nešto manje iglu, pa heklaju pomalo staromodne ukrase za komode i natkasne. Da bi se makar na neko vreme spasili plavog zračenja pametnog telefona, znaju da satima slažu puzle ili Lego kocke. Umeju i da se opašu keceljom, pa da isprobavaju razne recepte za kolače, ali i za druge kulinarske specijalitete. Ko ima mogućnost, radije uređuje baštu ili sadi cveće na terasi, nego što bulji u spravu koja je nekada služila i za telefoniranje. A kad odmore glavu od mobilnog telefona, kad ispletu i isheklaju, kad zasade i skuvaju, kad slože slagalicu od 1000 delova, to obavezno slikaju i okače na društvene mreže. Pa onda satima gledaju u telefon i prate reakcije svojih virtualnih prijatelja. Da malo odmore glavu od dosadnih starovremskih hobija.

0: svakog dana vic karavana.
1: Otac panično kaže sinu: brzo, izlazi napolje, izbio je požar.
2: Evo, tata, samo da to objavi na Facebooku.
1: Važi, sine, ali obavezno me taguj.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Hak je rupao u FIFA sistem za vreme svjetskog prvenstva. Eto, svi se nekako ubacuju na taj mundijal, osim naše reprezentacije. Naslov u novinama. Pastir spremao atentat na Trumpa. Ali policija je i pastira i njegovo stado na vreme stavila u tor. Italijanski saobraćajni propisi ne dozvoljavaju da vozač izbaci lakat na prozor tokom vožnje. Ali ništa ih ne sprečava da upotrebljavaju srednji prst. Naslov u novinama. Posle testova za malu maturu, osmaci priznali šta ih je najviše mučilo. Priznali oni ili ne, najviše ih je mučila osnovna škola. Domaći mediji javljaju kako se u grčkim morima pojavila opasna riba zec, a blizu crnogorskih plaža još opasnija riba lav. Prosečnom srpskom turisti dođe da skoči od sreće kad u plićaku ugleda ajkulu.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne. Oduvek nas je krasilo nejedinstvo. Po tome smo jedinstveni u svetu. Angažovao sam advokata, ali sam za svaki slučaj potplatio i sudiju. Preživeli smo vreme straha, vreme smrti, vunena vremena. Sada živimo vreme zabluda. Opravdali smo ulogu mučenika. Ne odustajemo od trnovitog evropskog puta. Naredni period biće još teži, ali mi smo ga preživeli mnogo ranije. Molim građane da u kontejner ne bacaju masnu hranu. Povećao mi se holesterol.

0: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
6: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da je ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
7: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
6: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
8: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Comentar. Comentar.
1: Građani Hrvatske godišnje na klađenje potroše 1,2 milijarde evra. U Srbiji se to zove jedan loš kladioničarski dan.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Relja Trajković.
3: Dobar dan. Na početku emisije izdvajamo. Domaćin najvećeg svetskog skupa ekonomista, među 1000 učesnika, 3 Nobelovca. Predsjednik Vučić na otvaranju poručio da živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju. Keir Starmer podneo ostavku na funkciju britanskog premijera i lidera laborističke partije. Delegacije Vašingtona i Teherana nastavljaju tehničke pregovore u Švajcarskoj. Obeležen dan državnih službenika. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova Argentina-Austrija uz prenos na drugom programu RTS-a. U 23 časa sastaju se Francuska i Irak. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i lokalnu pojavu grada. Temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. U Beogradu je počeo 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Jean Tirol iz ekonomske škole u Tuluzu, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
4: Stručnjaci iz celog sveta stigli su u Beograd na 21. kongres Međunarodne ekonomske asocijacije. U ime organizatora skupa pozdravili su ih predsednik te asocijacije Elhanan Heltman i predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
5: We are meeting at a time.
6: Sastali smo se u trenutku kada je svet pred velikim izazovima. Okruženi smo geopolitičkim tenzijama i sve bržim tehnološkim promenama. Tu su nam naravno i ekološki problemi, ali i činjenica da se globalni ekonomski odnosi menjaju. U takvim okolnostima treba nam otvoren i odgovoran dijalog o budućnosti u polju ekonomije.
4: Vlahovićevi stavovi bliski su i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
6: Živimo u vremenu kada mnoge pretpostavke koje su oblikovale međunarodnu ekonomiju u posljednjih 30 godina više ne mogu da funkcionišu u svetu kakav je danas. Decenijama su političari i ekonomisti radili u okruženju koje se činilo da je sve više predvidivo. Danas, koliko god nam deluje da je svet povezan, on je u isto vreme i razjedinjen. Ta suprotnost nam je donela mnoge izazove sa kojima se suočavamo. Od toga kako se postavimo, zavisići da li smo pobedili ili izgubili ulogu i političara, eksperata ili građana.
4: Vučić je sa govornice centra Sava, gde se skup održava, analizirao i poziciju Srbije u globalnim ekonomskim tokovima.
6: U svetu koji se menja brzo, neke zemlje veruju u povlačenje iza političkih, ekonomskih i tehnoloških zidova. Zašto je Srbija u posljednjih 12 godina uspjela da prestigne susedne države u skoro svim ključnim parametrima? To se desilo zato što smo uvek bili otvoreni. Hteli smo da privučemo sve zainteresovane investitore bez velikih barijera za poslovanje.
4: Posle svečanog otvaranja kongresa, predsednik je ekonomsku situaciju u Srbiji predstavio kroz podatke i prognoze međunarodnih finansijskih institucija.
7: Mi smo u prvom kvartalu ove godine četvrta ekonomija Evrope po stopi rasta. Ispred nas su Danska, Malta i Poljska. svi ostali su iza nas. Očekujemo da budemo u prva tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0-1 ispred nas. Verujem da sledeće godine u skladu sa prognozama MMF-a će Srbija biti broj 1 po stope rasta, to je ono što je za nas važno.
4: Vučić je pomenuo i nekoliko ključnih izazova za period koji dolazi.
7: U vreme kada dolazi manje investicija spolja, skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese, morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari. Pod jedan, energija, naročito električna energija. Pod dva, to je voda. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast.
4: Na kongresu Međunarodne ekonomske asocijacije učestvuje oko 1000 eksperata iz više od 80 država. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.
3: Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je govorio o slučaju Zvučni top. Ponovio je da zvučnog topa nije bilo i pozvao da slučaj ponovo istraže FBI i FSB, kao i sve ostale evropske službe.
7: Ja želim da vas podsjetim da znate, zvučnog topa u upotrebi nije bilo. I oni to znaju odlično. Ti koji to govore znaju odlično. Ja nemam problem sa tim, pošto kažu sam rekao FBI i FSB. Ne, pozvani su FBI i FSB, a FBI je rekao da ne može zbog svojih procedura da učestvuje u tome. Ali ja nemam problem. Ja pozivam ponovo i FBI, pozivam sada i evropske službe. Sve evropske službe. Tada zbog, rekao bih, neobjektivnosti pojedinih iz Evrope zvali smo Amerikanci i Rusi. Rusi su svoj potpis stavili, ne Rusin, već Bortnikov, šef FSB-a, da toga nije bilo. Mi nemamo problem. Vi nam recite koga da dovedemo od ozbiljnih službi, mi smo spremni da ih pozovemo, da ih dovedemo. Svaka će vam služba reći isto.
3: Predsednik je osudio incident u kome je preksinoć u novosadskom naselju Liman oštećen automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića.
7: Svakako to osuđujem i zahtevam od nadležnih državnih organa da pronađu počinioce. Zemlja mora da bude, Srbija mora da bude zemlja sigurna za sve ljude, bez obzira na to kako oni politički misle. Mogu da mislim sve najgore u idejama Dinka Grukunjića i mislim, ali to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom obračunava na takav način.
3: Predsednik Vučić razgovarao je s jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai Fu Liem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali kako će ove tehnologije oblikovati budućnost.
2: Vučić je na Instagramu objavio da ga je naročito interesovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija, i ukazao da korišćenjem novih tehnologija može da se uštedi vreme, preciznije prate rezultati i donose bolje odluke, što je važno za dalji razvoj Srbije. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobite svojih građana, naveo je Vučić. Na današnji dan, 1998. godine, albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. Otmica rudara sa kopa Belaćevac prva je u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas, za više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji, smatra se da su nestali. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju navode da je otmica rudara Belaćevca bila uvod u masovno nasilje nad srpskim i drugim nealbanskim civilima, koje je eskaliralo u vreme oružanih sukoba, a da u promenjenom obliku traje do danas. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su usmereni na komercijalna pitanja. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije.
3: Slušate novosti dana. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karipskih država, u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručio je da naša zemlja, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje.
8: U vreme kada podeljenost često dominira javnim diskursom, Expo 2027 nudi drugu viziju fokusiranu na dijalog, saradnji i povezanosti ljudi. To vidimo kao priliku da približimo nacije, ojačamo postojeća prijateljstva i ojačamo mostove između regiona i kultura. U tom kontekstu Expo 2027 daje doprinos jačanju multilateralizma i povezanijeg sveta. Većina karipskih zemalja je najavila učešće i to pokazuje jačanje veza između naših regiona.
3: I sveta. Keir Starmer podneo je ostavku na funkciju britanskog premijera i lidera laburističke partije posle nedelja pritisaka. Očekuje se da novi premijer bude Andy Burnham, koga mnogi podržavaju unutar laburista. Iz Londona se javlja Ivana Miloradović.
9: Pobeda Starmerovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andy'a Burnhama na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana, dovela je Starmera u neodrživ politički položaj. Burnham je pokazao vladajućoj stranci put ka pobedi na sledećim parlamentarnim izborima u trenutku kada je moral među laburistima nizak, a strah od pobede reformista skoro opsesivan. U takvoj atmosferi Keir Starmer proveo je vikend u rezidenciji britanskog premijera Chequersu, razgovarajući sa porodicom, poslanicima i savjetnicima o narednom potezu. Ishod nikoga nije iznenadio.
10: Moja stranka sada postavlja pitanje da li sam ja najbolji da je predstavim na sljedećim izborima. Čuo sam odgovor na to pitanje i prihvatam ga u dobroj veri. Svaku odluku koju sam doneo na prvo mesto stavila je zemlja koju volim. Zato podnosim ostavku na mesto lidera laburističke partije. Na mestu premijera ostaću do izbora novog lidera laburista.
9: Starmer je odluku da podnese ostavku saopštio kralju Charlesu III. U polučasovnom razgovoru. On je objasnio da će 9. jula biti pokrenut postupak izbora novog lidera laburista.
10: Napuštam najveći posao u zemlji da bih se posvetio najvažnijem, da budem najbolji suprug mojoj fantastičnoj ženi koja je sa mnom u dobru i u zlu i da budem što bolji otac mojoj deci.
9: Podnošenjem ostavke Starmer je sprečio dalji haos u stranci i krunisanje kralja sa severa po hitnom postupku, o čemu se poslednjih dana također spekulisalo. Sam Andy Burnham krenuo iz Manchestera za London, gde će popodne položiti zakletvu i sesti u poslaničke klupe. Nije izvesno da li će se danas sresti sa samim Starmerom, kako je prvobitno najavljivano. U prvim reakcijama analitičari, ali i građani, pozdravljaju odluku premijera Starmera i negiraju većinu tvrdnje o njegovim zaslugama koje je izneo u govoru ostavke. Londonski City pozitivno reaguje ne toliko na samu ostavku, već na način na koji je podneta, kojim se izbegava dalja neizvesnost.
3: U Švajcarskoj se nastavljaju tehnički pregovori Vašingtona i Teherana. Iz Izraela, međutim, stižu poruke da neće biti mira u Libanu dok se ne neutrališe Hezbolah. Rat u Ukrajini odvija se u znaku međusobnih napada dronovima i raketama, dok istovremeno nema nikakvih naznaka da je moguć prekid vatre. Situaciju u svetu prati Milenko Marković.
11: Teheran je potvrdio da se danas nastavljaju tehnički pregovori Irana i Amerike u Švajcarskoj. Jučerašnji prekid objašnjava pretećim izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa. Mir je međutim narušen nastavkom izraelskih napada na Liban. Libanski predsjednik Joseph Aoun je o situaciji u njegovoj zemlji razgovarao sa američkim potpredsjednikom J.D. Vanceom. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upozorava da neće popustiti u tvrdom stavu prema Hezbolahu.
12: Činimo sve što možemo da zaštitimo svoj narod. Mi nismo u ratu sa Libanom, već sa Hezbolahom, koji teroriše Liban i želi uništenje Izraela. Kada taj iranski satelit ne bude više bio pretnja, kada se razoruža, sklopit ćemo mir sa Libanom i ja ću takav sporazum rado potpisati.
11: Rusija je saopštila da je oborila više od 60 ukrajinskih dronova iznad Moskve. Kijev je saopštio da je pogođena ruska fabrika elektronskih komponenti za rakete u Voronješkoj oblasti, što su potvrdile i lokalne vlasti. Portparol Kremlja Dmitri Peskov optužio je Ukrajinu da ugrožava suverenitet Belorusije, nakon što je Zelenski zapretio da će napasti tu zemlju ukoliko ne ukloni rusku opremu koja se koristi protiv Ukrajine.
13: Ta pretnja je zaista agresivna. Ona predstavlja mešanje u unutrašnje stvari druge zemlje i napad na njen suverenitet. Ipak ne sumnjamo da su rukovodstvo Belorusije i cela Belorusija spremni da odbrane svoj suverenitet.
11: Ruske snage gađale su mete u Zaporoškoj, Poltavskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti, a prema ukrajinskim izvorima poginule su tri osobe. Ukrajinska mornarica tvrdi i da je ruski dron pogodio jedan turski teretni brod.
3: U novostima dana ponovo domaće teme. Zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada, početkom jula ući će u skupštinsku proceduru, najavio je premijer Đuro Macut i dodao da bi njegova primjena trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da je taj zakon kojim je predviđena mesečna naknada od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje jedan od fundamentalnih zakona i naglasio da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati.
14: Jedan od fundamentalnih zakona gde su roditelji koji brinu o deci koja su sa posebnim potrebama hronično teško obolili nisu bili prepoznati u tom pravcu i to je stvarno jedan izuzetno plemenit, jedan izuzetno socijalan i onako širok zakon koji je izuzetno evropski, da kažem. On će ući u Skupštinu negde sad početkom jula, a nadam se da će negde u oktobru već krenuti realizacija toga i već isplate roditeljima koji će biti prepoznati kao roditelji koji su sebe posvetili svom detetu i postali praktično zaposleni u sopstvenom domu. I to je jedno potpuno novo prepoznavanje uloge roditelja u toj izuzetno teškoj ulozi.
3: Macut je najavio i da se u narednih mesec-dva može očekivati pojeftinjenje lekova.
14: Biće za sve praktično grupe, kardiološkim bolestima, u pulmološkim bolestima, u bolestima metabolizma i dijabetesa, u hroničnim bolestima vezivnog tkiva, mišića, to su ove reumatske bolesti i tako dalje. Znači, imamo negde 10-11 tih grupa i ja se nadam da ćemo u svim tim grupama da nađemo prostora, ali u neko najskorije vreme, ja sam ubeđen da i pre kraja leta ćemo imati već tu, da kažem, smanjeni cenovni udar za ljude koji to ipak nabavljaju, jer ne možete sve lekove dati i potpuno besplatno. Mi svi su važni, ali neki su malo manje, neki malo više važni, pa će te smanjenja toga ići verovatno i do 50% u odnosu na postojeću cenu.
3: Premijer je dodao da u budžetu Srbije ima novca za meru pojeftinjenja lekova i da sledi procedura usvajanja regulative u vezi s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.
2: U nastavku akcije Armagedon, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom Piton, policija je uhapsila 6 osoba. Uhapšeni su KB, državljanin Rusije, DV iz Novog Sada, AM iz Zrenjanina, DR iz Aleksinca i SF iz Bora i NT iz Velike Plane. Postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.
3: Srbija prvi put obeležava Dan državnih službenika uz poruku da očekivanja građana rastu i da je na javnoj upravi da na njih odgovori efikasno i odgovorno. Na važnost tog procesa ukazala je i zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva, ističući da je reforma javne uprave jedan od ključnih uslova na evropskom putu Srbije. Na svečanosti u Palati Srbija dodeljena su priznanja opštinama i gradovima, kao i institucijama koje doprinose unapređenju i razvoju sistema javne uprave. Slušamo Saru Kolak.
15: Iako se njihov rad retko vidi, državni službenici i zaposleni u lokalnim samoupravama stoje iza svakog dokumenta, svake odluke i svakodnevnog funkcionisanja sistema. Kao primjer dobre prakse i prepoznatog rada u javnoj upravi, među ovogodišnjim dobitnicima je i opština Vrnjačka Banja. Predsjednik te opštine, Boban Đurović, poručuje da su upravo ljudi suština svakog sistema, a njihov rad ono što državu čini stabilnom i funkcionalnom.
16: Ova povelja pripada svakom službeniku u našoj opštini koji svoj posao ne posmatraju kao puko izvršenje dužnosti, već kao istinsku službu ovom narodu i svojoj zajednici. Vrnjačka Banja se danas razvija brže nego ikada, gradeći mostove između bogate tradicije i kulturnog nasleđa sa jedne strane i moderne i digitalizovane budućnosti prema kojoj svi težimo. Uspeh lokalne samouprave se ogleda u tome koliko je ona efikasna, otvorena i pristupačna za sve njene građane.
15: Reforma javne uprave jedan je od ključnih uslova na evropskom putu Srbije, poručila je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva. Istakla je da Evropska unija ostaje posvećen partner Srbiji i da će nastaviti podršku unapređenju i modernizaciji rada državne uprave.
17: It is a great pleasure and honor to join you today.
18: Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas sa vama povodom obeležavanja prvog dana javnih službenika u Srbiji. Podržavam uspostavljanje ove tradicije koja stavlja javne službenike u središte reforme javne uprave i javne službe. Kao i svaka institucija i služba, i javna uprava u svojoj suštini počiva na ljudima.
15: Srbija ove godine prvi put obeležava Dan državnih službenika, a kako ističe resorna ministarka Snežana Paunović, nada je da će taj datum u narednim godinama postati tradicija. Nijedna institucija ne bi mogla da ostvari svoju misiju bez državnih službenika, naglašava ministarka.
19: Očekivanja građana rastu, a od države i njene javne uprave se očekuje da uvek i na svakom mestu bude efikasna, dostupna, brza i otvorena. I da bismo u svakom trenutku mogli da odgovorimo na sve izazove sa kojima se susrećemo, moramo nastaviti da modernizujemo pre svega javnu upravu, moramo nastaviti uspešnu digitalnu transformaciju i inovacije zacrtati kao cilj kome bezrezervno, apsolutno svi težimo.
15: Pored opštine Vrnjačka Banja nagrađeni su i gradovi Novi Pazar i Kragujevac, kao i Pravosudna akademija, Diplomatska akademija i Nacionalna akademija za javnu upravu. Dan državnih službenika obeležava se 23. juna.
2: Još danas i sutra Visoke škole strukovnih studija i akademije, kao i većina fakulteta, prima dokumenta budućih brucoša. Od srede, u zavisnosti od visokoškolskih ustanova, počinje polaganje prijemnih ispita.
3: Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola protekao je veoma dobro, ocenjuje Ministarstvo prosvete. Budući srednjoškolci danas očekuju konačne rezultate male mature, a u srednjim školama ima mesta za sve. Ipak od ostvarenih rezultata i uspeha tokom dosadašnjeg školovanja zavisi da li će uspeti da se upišu u željene škole. Detaljnije Tijana Lukić.
20: Najnapetiji deo male mature, polaganje završnog ispita, sada je i za budućih srednjoškolaca. Na osnovu konačnog zbira bodova sa testova i uspeha ostvarenog tokom školovanja, sutra će popunjavati liste želja, kaže rukovodilac Školske uprave Beograd i članica Republičke komisije Dušica Buković.
21: Nakon današnjeg objavljivanja konačnih rezultata, roditelji i učenici imaju priliku 23. i 24. juna da podnesu liste opredeljenja ili, kako mi to popularno zovemo, liste želja. Osim što to mogu da urade elektronski na portalu Moja srednja škola, oni mogu i neposredno u školi da izvrše popunjavanje tih lista.
20: Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke, a 26. juna liste želja biće zaključane. Nakon toga, 29. sledi raspoređivanje učenika, a potom počinje i upis u srednje škole.
21: I ono sada što je bitno za roditelje učenike jeste da pametno popune listu želja. Trebaju da budu na prvom mestu realni, zatim da se dobro uz pomoć informatora da pogledaju prag bodova koji je bio potreban za određene profile srednje škole prošle školske godine i na osnovu toga da biraju svoje i popunjavaju svoju listu želja.
20: U srednjim stručnim školama i gimnazijama obezbeđeno je oko 72.000 mesta. Psiholog i stručnjak za profesionalnu orijentaciju Eleonora Vlahović savetuje roditelje i učenike da pažljivo razmisle o redosledu želja koje će navesti na listi.
22: U jednoj školi vi možete imati više obrazovnih profila i više područja rad. Da bi roditelji razumeli zašto neki obrazovni profil koji je, recimo, brat od strica upisao, pa sada hoće njihov sin, ali sad ove godine tog obrazovnog profila nema u ponudi, treba da znaju da je to standardna procedura odgovornih država koje vode računa o potrebi na tržištu za tim obrazovnim profilom. Znači, ako je smanjeno interesovanje interesovanje na tržištu, zaista nema potrebe da vi školujete taj obrazovni profil, a znate da neće moći da se plasira.
20: Učenici koji iz opravdanih razloga nisu polagali završni ispit u junskom roku imaće novu priliku u avgustu. Procedura polaganja i bezbednosni protokoli biće isti kao i u junu.
3: Kragujevac će i ove godine biti jedna od nezaobilaznih muzičkih destinacija zahvaljujući Arsenal Festu, koji okuplja brojne izvođače i publiku iz zemlje i regiona. Festival će biti održan od 25. do 27. juna u Kneževom Arsenalu. Legendarni Momčilo Bajagić Bajaga dobitnik je nagrade Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona. Objavljeno je na konferenciji u RTS klubu. Kakav program posetioci mogu da očekuju na festivalu, čućemo u prilogu Teodore Joksimović.
0: Arsenal Fest i ove godine okuplja neka od najzvučnijih imena domaće i regionalne muzičke scene, ističe port parol Arsenal Festa Ljiljana Vukotić.
1: Biće dosta metal zvuka, panka, tu su sa nama ove godine Destruction, Paradise Lost, Sonata Arctica, kao i Cockney Reject, Napalm Death, tako da je to nešto sve što raduje punk i metal publiku. Možda neki iskorak koji ljudi nisu očekivali je da će mladi Jakov Jozinović, na primjer, otvoriti program prvog festivalskog dana od 18 časova. Dosta domaćih i regionalnih bendova isto sa nama, kako na Garden Stage-u, tako i na Mainu. Biće tu i Magnifico, biće Party Breakers i Sars, Goran Bara i Majke, Negativ, Kralj Čačka.
0: Vukotićeva dodaje da pored bogatog koncertnog programa, Arsenal Fest posetiocima i ove godine donosi brojne sadržaje koji upotpunjuju

0: festivalsko iskustvo.
1: Očekuje ih pre svega jedno lepo druženje, dosta upoznavanja s novim ljudima, pošto su svi onako negde otvoreni za druženje. Imamo i divan kamp za one koji vole pravo festivalsko iskustvo, tako da, eto, moja preporuka ako žele da ipak na autentičan način dožive Arsenal, da to možda učine baš iz kampe.
0: Uz bogat muzički program i raznovrsne prateće sadržaje, Arsenal Fest i ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala u regionu, okupljajući publiku željnu dobre muzike i jedinstvene festivalske atmosfere. Ovogodišnji laureat nagrade Mikica Zdravković za izuzetan doprinos domaćoj muzičkoj sceni je Momčilo Bajagić Bajaga.
2: Pre sportskog bloka jedna zanimljivost iz kulture.
3: Ženski akt Amadea Modiglianija, koji će se naći na aukciji u londonskom Sotheby's 24. juna, procenjena je na oko 53 miliona evra, što je rekordna cena za jednu sliku. Slika je deo jedne od najvažnijih privatnih britanskih kolekcija poslednjih decenija, Louis kolekcije, u kojoj se nalaze i dela Gustava Klimta, Egona Šilea, Francisa Bacona i mnogih drugih.
2: Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara s preponama. Finalnu trku završila je rezultatom 13,22 sekunde. Naravno, u centru pažnje kada je reč o sportu je svetsko prvenstvo u fudbalu, hroniku je pripremio Miloš Panić.
4: Fudbaleri Argentine i Austrije odigraće derbi 12. dana svetskog prvenstva u grupi J. Njihov susret počinje u 19. časova na AT&T stadionu u Teksasu uz prenos na drugom programu naše televizije. U drugom duelu ove grupe od 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Branilac titule prvaka sveta Argentina je na prvom mestu sa 3 boda i gol razlikom 3-1. Austrija je slabija za 1 gol. Jordan i Alžir su na 3. i 4. poziciji bez bodova. Danas su na programu i 2 duela grupe I od 23 časa igraće Francuska i Irak, dok će od 2 sata posle ponoći na Megdan Norveška i Senegal. Situacija na tabeli. Norveška i Francuska dele prvo mesto sa po 3 boda, ali Norveška ima bolju gol razliku. Treće mesto dele Senegal i Irak, pošto su u prvom kolu doživeli poraze. Jučerašnji rezultati, grupa H, Španija, Saudijska Arabija 4-0 i Urugvaj, Cape Verde 2-2. Španija prva sa 4 boda, Urugvaj drugi sa 2, koliko ima i Cape Verde, dok je Saudijska Arabija poslednja sa 1 bodom. U grupi G, Novi Zeland, Egipat 1-3 i Belgija, Iran 0-0. Egipat je prvi sa 4 boda, Iran i Belgija imaju po 2, dok je Novi Zeland posle 2 kola sakupio 1 bod. Srpski tenisač Laslo Đere plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u prvom kolu pobedio Holanđanina Maxa Hoeksa sa 2-0. Đere će u drugom kolu kvalifikacija za Grand Slam u Londonu igrati protiv Amerikanca Michaela Jenga. Dušan Lajović u prvom kolu kvalifikacije igraće sa Austrijancem Newmayerom od 16 časova. Prvo kolo ATP turnira na Majorci obeležit će duel Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića. Taj duel takođe neće početi pre 16 časova.
2: Najviša temperatura trenutno 34 stepena u Novom Sadu, 33 stepena u Beogradu i Somboru, 29 u Nišu, 28 u Kragujevcu. Najniža izmerena temperatura 18 stepeni na Kopaoniku. Vreme sutra.
3: Promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljevinom koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Najniža temperatura od 16 do 21, najviše od 28 do 32 stepena. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 19 do 30 stepeni.
2: Bilo je to sve u novostima dana. Urednici vesti Nenad Selaković i Merima Janković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Relja Trajković, zahvaljujem vam na pažnji i predlažem da ostanete uz prvi program. Sledi sportski žurnal i kolega Željko Stefanović.

0: Sportski žurnal. Emisiju priprema i vodi Željko Stefanović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. E, vala se, nagleda smo fudbala. Pre nego što se osvrnemo na jučerašnje i noćašnje utakmice, treba izdvojiti golmana ekipe reprezentacije, odnosno Ostrva, Curaçao, koji je imao 15 odbrana u meču sa Ekvadorom i njegov tim nije doživio poraz, završeno je 0-0. Nezapamćeno šta je sve čovjek branio. Potom je Japan pokazao svoju moć u duelu sa Tunisom i ubedljivo slavio sa 4-0. Španija se razigrala, onako kako i očekujemo, krenuo golom Jamala, završilo se sa 4-0. Belgija nikako nije mogla da probije bedem Irana, koji nije bio bezopasan ni iz kontri, retkih, ali kontri. I završilo se sve rezultatom 0-0. Potom u meču koji je donio dosta uzbuđenja, Urugvaj i Kape Verde, odnosno Zelenortske ostrva, igrali su nerešeno 2-2 uz dosta golova, a zanimljiv je posebno bio meč između Novog Zelanda i Egipta rano jutros. Poveli su Ostrvljeni sa 1-0, da bi Egipat napadao, izjednačio je golom Salaha i zaista izdominirao i zasluženo slavio sa 3-1. Večeras igraju od 19 časa Argentina, Austrija, od 23 časa Francuska i Irak, od 2 Norveška i Senegal, ujutru u 5 probudeće nas Jordan i Alžir. O tome, ali i o drugim sportskim dešavanjima, do 16 časova u današnjem sportskom žurnalu. Hajde da napravimo jednu malu uvertiru uz dobar espresso, pa da onda krenemo priču o fudbalu.

0: između nas i to traje i trajat će i evo ja se nadam da će to ovaj dati jednu novu energiju i da ćemo ponovo probati klub da vratimo na dobre staze, na one gdje smo ostali kada sam ja ušao.
1: Neka bude tako, zaista vam želimo od srca. Kako su počeli pripreme i kako će izgledati? Boga mi, jako malo je ostalo vremena već do prvog kola, ako se ne varam, tako je, 18. jula već gostujete na Novom Pazaru, leti vreme.
0: Pa jeste, danas već 22. tako da manje od mjesec dana, evo, počeli smo pripreme, sklapamo se, trebamo dosta igrača. Trenutno smo u remontu neke ekipe, jer jednostavno moj uslov je bio da promijenimo 70, 60, 70% ekipe. Jednostavno ne da su momci loši, ti momci napravili dosta toga i donijeli Kragujevcu. Međutim, zastrilo se i definitivno pokazalo se prošla sezona da ova ekipa treba remont i da treba svježu krv, da treba gladne igrače. I evo, trenutno se popunjavamo, mislim da smo doveli dosta gro kvalitetnih igrača i ovako sad za kraj sigurno da trebamo i neke individualno dobre igrače koji mogu da nam daju nešto više u odnosu na ovo dosadašnje, tako da, ok, momci rade dobro, već 7 dana iza nas, danas je slobodan dan, već 27. U subotu imamo i prvu utakmicu, igraćemo na Kadači sa Borcem iz Čačka, tako da, evo, pozivam i ovom prilikom navijača da dođu i da podrže ekipu.
1: Mali šumadijski derbi, što bi se reklo, pravi. Tako. Feđa, eto, imate trening, spakovali ste se, smestili ste se u novi smeštaj u Kragujevcu, uspevate li da nađete vremena da pogledate utakmice mundijala malo?
0: Pa evo, pogledam malo ovo, većinom ovu utakmicu u 9 ili 10, jer treninzi su nam noćni predveće oko 7 sati, tako da i ova koja je u 6 ili 7, ova prva ne stignem da gledam, ali evo, na ovu utakmicu 9 i 10 stignem, tako da to su te ove kasne i preko noći ne gledam, jer ujutru se ovaj ranije budim, tako da ovaj nemam vremena za to, ali ove koje kažem, koje sam mogao da pogledam, ovaj, tako i tu. Za sad mi onako, ono što sam ja bar gledao, najupečatljivija utakmica bila Engleska, Hrvatska i Holandija, Japan, tako da sve to su neke dvije utakmice koje su na mene ostavile ovaj dobar dojam.
1: Japan je noćas bio sjajan, 4-0, zaista sjajan.
0: Pa jeste, ja sam evo gostujući dok sam bio malo u odmoru u Sarajevu, pa sam gostao u nekim podcastima i tako, pitao sam za tri neke reprezentacije koje očekujete da će biti iznenađenje, to možete i provjeriti. Ja sam rekao Japan broj 1, Norveška i neka afrička reprezentacija. Mi Japan je nekako bio taj njihov stil, jednostavno volim to, prije svega oni su jedna nacija koja poštuju, žive sve i jednostavno kad vidite njihove igrače, nema gestikulacija, jednostavno što bi se reklo kod nas ginu za svaku loptu. Dosta trenera su uvodili prije, počeši od ovo Ivice Osima koji znam da je napravio neku revoluciju, pa su dovodili trener iz Brazila. Sad su vodi selektor iz Japana, oni su nacija koja voli da uči, puno su naučili, imaju to urođeno što možda mi nemamo ovdje, pogotovo na Balkanu, i mislim da zaista pred njima je vrijeme, a sad imaju jako dobru selekciju, vidimo njihovi igrači već igraju u ozbiljnim klubovima, dosta njih igraju u Premier Ligi Engleske koju smatram pa da je najjača liga na svijetu.
1: Ako je već reč o učenju, godinama su učili i afrički fudbaleri i evo došli su do situacije kada igraju vrlo ozbiljan fudbal, čini se već na idućem mundijalu da i te kako možemo računati da uđu u borbu za titulu za pehar.
0: Pa dobro, da li će sad moći ući u borbu za titulu, mislim da još nisu na tom nivou, ali sigurno neko možda za 2-3 svjetska prvenstva, sigurno da sjećamo se prije neki, evo ja pamtim, ta Italija 90, pa Kamerun je bio nakon otrovljenje, nekad Nigerija, poslije toga bilo ono izleta neki, ali ne sa puno. Sad evo vidimo da obala Bjelokosti igra jako dobro, da imamo Egipat koji igra isto jako dobro, koji su dobro, tako da evo ja kažem, rekao sam, očekujem neku afričku reprezentaciju najmanje u četvrtfinalu, pa možda čak, ne znam sad kako se tamo otvara žrijeb, možda i do polufinala da neko dobaci.
1: I za kraj, vi ste pristalica ofanzivnog fudbala, boga mi oni golgeteri od kojih smo očekivali golove, daju ih. I to je na jedno mjesto stvarno mnogo, mnogo sjajnih imena, sjajnih napadača golgetera.
0: Pa kako nije, evo, Messi je dao 3 gola večeras, Argentina, Austrija, tamo slobodan sam, tako da ću moći pogledati tu utakmicu. Rekao sam onako da mi je drago radi Argentine, radi Messija, ono, neki favorit, naravno, mimo Bosne i Hercegovine, za koje navijam, je i Argentina neka, tako da mi je drago. Evo, Haaland isto odigrao jako dobro, Mbappe otvorio odlično prvenstvo, tako da od njih koji se očekivalo najviše, evo, vidjeli smo i Španiju.

0: Jamal, da je odigrao dobro protiv Saudijske Arabije, tako da definitivno to su ta imena koja su svjetska i koji će na kraju krajeva obilježiti ovo svjetsko.
1: Jeste, Harry Kane je 2 gola postigao, noćas je Salah proradio.
0: Da, tako... da, njega sam zaboravio, Salah, eto, ove noćasne utakmice nisam gledao, sam vidio rezultata,
1: jasno.
0: Tako da je upravo se.
1: Zahvaljujem vam od srca, uvek nam je zadovoljstvo da se čujemo u programu i da sarađujemo, gospodine Dodiću.
0: Hvala i vama na pozivu, evo kad god mogu prijući, ja sam da zovem, još jednom pozdrav za vas.
1: Zahvaljujem od srca, Feđa Dudić, novi stari trener Radničkog iz Kragujevca, govorio je na početku današnjeg sportskog žurnala.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Odmah dalje u svjetskom šampionatu, Rade Zalad, proslavljeni golman Partizana i reprezentacije, sagornik i našeg Vladeta Radičevića.
3: Sa nama je nekadašnji golman Partizana i potom trener i učesnik svetskog šampionata u stručnom štabu naše reprezentacije 2010. Rade Zalad, koga pozdravljamo iz studija Radio Beograda. Dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
3: Evo, ovo su dani kada uglavnom pričamo o svetskom šampionatu, fudbalu, ima zanimljivih mečeva, ima, ko tako slobodno mogu da kažem, i dosadnih utakmica, ali sve u svemu, da čujemo od vas jednu generalnu ocenu do sadašnjeg toka šampionata.
4: Pa ja bih se složio s vama da je ovaj svetski šampionat preglomazan i da je ekonomski moment prevladao u odnosu na sportski, tako da sam broj od 104 utakmice koje trebaju da se odigraju je stvarno previše, više ne znamo ni kad se igra noću, kad se igra danju, ko s kim igra, toliko grupa, toliko reprezentacija. 48 reprezentacije je stvarno nešto što do sad nezabeleženo. Tako da bi se složio s vama da je bilo mnogo više prosečnih, da ne kažem dosadnih utakmica, u odnosu na nekoliko baš kvalitetnih utakmica.
3: U prvi plan svakako treba staviti igru kada je reč o fudbalu, o toj sportskoj disciplini koju najviše volimo na svetu. Ali nekako mi se čini i ovi prekidi koji se prave i u prvom i u drugom poluvremenu da značajno utiču na ritam meča. Ti prekidi verovatno nisu uvedeni samo da bi se fudbaleri odmorili, već zbog EPP blokova i zbog enormne zarade koju najavljuju Amerika, Kanada i Meksiko od ovog mundijala.
4: Čitava ta situacija oko tog hidratanskog bloka koji deli poluvreme na dva dela je usko vezana sa tim gde se odigrava svetsko prvenstvo. To me podsjeća i na košarkaške i na bejzbol i na utakmice američkog fudbala, gde vi sad imate praktično od 3 minuta za hidrataciju imate prvi 20 sekundi i celih, ne znam, 2 minuta i 10 sekundi su za reklame. Znači to je opet prilika za enormnu zaradu. Komercijalizacija je na ovom svetskom prvenstvu dostigla svoj vrhunac.
3: Da li vam se čini da je zaista mnogo prekida na jednoj utakmici, da sada mečevi traju i po 120 minuta, jer uz asistencije VAR-a, uz gledanje snimka, imamo još te dve ogromne pauze, pa nadoknada vremena, ubija se nekako ritam utakmice i zato sam rekao da svakako u prvi plan treba staviti igru, a ne ove neke prateće detalje kada je reč o jednoj fudbalskoj utakmici.
4: A vi ste potpuno u pravu, jer sva ta nova pravila koja ja pozdravljam neke od njih, ali ovo sa tom hidratacijom je dovelo do toga da sad ljudi koji su u momentumu koji igraju dobro dođu do toga da recimo potpuno izgube momentum nakon te hidratacije. To je znači jedna situacija o kojoj treba ozbiljno razmisliti u budućnosti. Koliko je sve to, da kažem, delotvorno i koliko je to sve u cilju popularizacije i unapređenju fudbala.
3: Kada je reč o favoritima svjetskog šampionata, da se osvrnemo na ubedljivu pobedu Španije protiv Saudijske Arabije, bilo je 4-0, očekivano posle nešto slabijeg starta na svjetskom šampionatu, ali se pokazalo da je Capo Verde ozbiljna ekipa koja je odigrala i nerešeno protiv Urugvaja noćas.
4: Slažem se s vama, uvodna utakmica u kojoj je Španija odigrala nerešeno bila je opomena za ekipu Španije i oni su već na drugoj utakmici pokazali svoje pravo lice i jedni su od ozbiljnijih kandidata za samu završnicu ovog turnira, dok Zelenortska ostrva su veoma prijatni zemeđenje. Evo vidite, u prve dve utakmice su uspeli da uzmu dva boda, što je fantastična stvar za njih.
3: Večeras ćemo gledati dva izrazita favorita, ekipu Argentine koja će igrati protiv Austrije i Francusku koja treba da potvrdi taj odlični start na svjetskom prvenstvu. Protivnik Francuzima biće selekcija Iraka.
4: Složio bi se s vama da su ove dve reprezentacije koje ste spomenuli favoriti u večerašnjim utakmicama. Imamo istorijat svjetskih prvenstava koji nam govori o tome da reprezentacije koje su sjajno počinjale prvenstvo nisu daleko dogurale. Retki su to primjeri, recimo 2002. Brazilije osvojio svjetsko prvenstvo na dominantan način, da je od prvoj do posljednje utakmice odigrao jako kvalitetno i jako dobro i na kraju je osvojio svjetsko prvenstvo. Međutim, imamo mnogo primjera da je kako je prvenstvo odmicalo, a ekipe su dizale svoju formu i na kraju su uspjeli da osvoje svjetsko prvenstvo uprkos tome što su slabo startovali. Francuzi su jako dobro počeli svoje učešće na svjetskom prvenstvu. Ništa manje nisu dobri bili ni Englezi, koji su me jako prijatno iznenadili. Imamo Argentinu koja je, eto, Messi je dao 3 gola i ja mislim da je Cristiano popio par bensedina kad se probudio sa činjenicom da je Messi dao 3 gola. Portugalija je jedna od za mene neprijatnijih iznenađenja, s obzirom na sastav, s obzirom na kvalitet igrača koje imaju, moraju daleko bolje.
3: Gledat ćemo, naravno, pratit ćemo do 19. jula kada je veliko finale, svjetsko fudbalsko prvenstvo, neiscrpna naša tema. Hvala lepo, bio je ovo Rade Zalet, proslavljeni fudbaler Partizana. Čujemo se i pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
4: Hvala vam veliko i ukoliko ne nastane insomnija koju smo izloženi u noćnim satima gledajući te fudbalske utakmice i dnevne termine, uskoro se u zdravlju i veselju čujemo. Pozdrav za vas i vaše slušalce.
3: Svakako ostaće energija za prave i uvek rado slušane komentare.
4: Hvala vam najlepše na pozivu, prijatno.
3: Prijatno. Eko.
5: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
6: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
7: Pokažimo najlepše lice Srbije.
8: Prijavi se i postani Expo volonter.
9: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Naš teniser Laslo Đerle plasirao se u drugo kolo kvalifikacije za Wimbledon, pošto je u prvom kolu pobedio Holanđanina Maxa Hawksa rezultatom 6-4-7-5. Đerle će u drugom kolu kvalifikacije za Grand Slam u Londonu igrati sa Amerikancem Michaelom Džengom. Dušan Lajović u prvom kolu kvalifikacije igra sa Austrijancem Newmajerom od 16 časova. Prvo kolo ATP turnira na Majorci obeležit će duel Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića. Opa, naš jedan na drugoga. Taj duel također neće početi pre 16 časova. Najbolji srpski teniser Novak Đoković na novoj ATP listi zadrže 8. poziciju sa 3760 bodova. Prvo mesto drži Italijan Jannik Sinner ispred Španca Carlosa Alcaraza i Nemca Aleksandra Zvereva. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, među prvih 100 nalaze se Miomir Kecmanović na 51. i Hamad Međedović na 64. mestu. Dušan Lajović trenutno je 153. igrač sveta, dok je Laslo Đere na 213. mestu ATP liste. Serena Williams, jedna od najvećih teniserki svih vremena, vratit će se u pojedinačnu konkurenciju na Wimbledonu, pošto je dobila specijalnu pozivnicu organizatora. Amerikanka će nastupiti na Grand Slamu posle skoro četvorogodišnje pauze, a mnogi se pitaju koliko bi mogla da pokaže na velikom povratku tenisu. Prilikom povratka, dakle, će biti vrlo zanimljivo da je vidimo. Izgleda da je na verovatnoj formi, verovatno bolje nego kada je napustila sport, ali moramo biti malo strpljivi, napomenula je njena dugogodišnja koleginica sa terena Lindsay Davenport. Košarkaši Srbije započeli su pripreme, očekuju se mečevi prve faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Najveću pažnju privukao je Nikola Jokić, koji u prestonicu stigao još u nedelju uveče, dan pred zvaničnog okupljanja. Centar Denver Nuggetsa želeo da se odmori i pripremi za početak rada sa nacionalnim timom. Prvi trening zakazan je za danas u kasnim popodnevnim časovima u dvorani Aleksandar Nikolić, a plan stručnog štaba je da ekipa tokom pripreme ima po jedan zajednički trening dnevno. Među prvima su na okupljanje stigli Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Filip Barna, Nikola Tanasković, Stefan Miljenović i Jovan Novak. Nešto kasnije pridružili su se kapiten Dušan Ristić, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Uroš Plavšić, Nikola Đurišić i Aleks Avramović, koji je nedavno osvojio titulu u ABA ligi. I naravno, bit će interesantno da ispratimo naše košarkaše. Sada ćemo čuti deo priče koji je emitovan u jutru Radio Beograda 1 u emisiji Jutro je, kad te nema, bolje da se nismo ni probudili i tako. Dakle, u toj emisiji, pored ostalih, bio je gost selektor reprezentacije Srbije u mačevanju Jovan Kolarić, koji kaže da popularnost ovog sporta u Srbiji, nažalost, nije na zavidnom nivou, ali mi verujemo da vreme radi za mačevanje. Sa Jovanom Kolarićem razgovara Miloš Panić.
10: Jovan Kolarić, selektor reprezentacije Srbije u mačevanju. Jovane, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
11: Bolje vas našao, dobar dan.
10: Videli smo se u Hyde Parku prethodnog vikenda, gde je Olimpijski komitet Srbije imao priliku da organizuje 32. olimpijski dan, a vi ste tamo imali svoj štand i poligon, koji je bio i veoma interesantan za mlade. I kakvi su vaši utisci bili?
11: Pa prvo, hvala im što su nas pozvali, što im je tema bila da popularizuju sportove koji nisu tako popularni, i naravno, kao i uvek, odaziv je bio sjajan od dece, jer sva deca vole da se mačuju štapovima. Mi smo im sad dali maske, plastične mačeve, obeležili teren i objasnili neka pravila, da postoji početak i kraj jedne borbe do pet, tako da njima je to bilo interesantno, roditelji su probali i nadam se da smo im približili mačevanje u jednom takom kratkom programu.
10: I verovatno im je bilo interesantno da broje bodove, odnosno poene. Da li su to bile one interaktivna odela ili...
11: Načelno postoje, nisu interaktivna odela, već je sam mač taj koji daje signal.
10: E, to nam također je interesantno, da znamo sve.
11: Da, tako, mislim, ti plastični mačevi funkcionišu kao i pravi mačevi sa kojima mi radimo, koji imaju na vrhu praktično dugme. Međutim, oni galami, bukci, ne čuje se baš to, tako da je ko oseti pogodak, podigne ruku i deca se igraju. Tako da, bilo ima zanimljivo da postoji neki kraj igre, gde nije samo mačevanje kao do besvesti.
10: Tako je. Jeste li zadovoljni sa njihovim odzivom, odnosno kako su oni bili zainteresovani za to sve? Igrali su se, zaista bili smo prisutni tamo nekoliko sati i njihove radosti nije bilo kraja.
11: Jeste, i ono što je tako interesantno, da se pojavio jedan dečak, zove se Nikola, on je toliko bio oduševljen što smo se mi tu pojavili, njegova mama nam je rekla kako on želi da se bavi mačevanjem i ne zna uopšte odakle mu mačevanje kao sport, i onda nas kada vidi, on se vraća, pa da li mogu opet, pa da li mogu sa sestrom, i eto, bar zbog tog jednog deteta koje je toliko oduševljeno mačevanje, vredjelo doći, a kamoli sva ostala deca koja su se tu igrali i vraćala sa novim drugarima. I ono što je bilo zanimljivo, kad neko je došao da proba mačevanje, mi smo rekli, okej, nađi nekog i zazovi ga na dvoboj, pošto je za mačevanje potrebno dvoje.
10: Tako je, tako je. Vi ste inače selektor za disciplinu mač.
11: Da.
10: Postoje još floret i sablja, ispravite me ako grešim. Nedavno ste se vratili sa evropskog prvenstva i tamo je postignut jedan zapažen rezultat. Dakle, jedan naš predstavnik ušao je u top 32, odnosno 16. finala. To je zapravo jedan i od lepih povoda za ovaj naš današnji razgovor, o kome se radi i koliko je falilo i nedostajalo do neke naredne stepenice.
11: Radi se o Jovanu Jovanoviću. On je od nedavno i član našeg kluba, mačevačkog kluba Partizan, od prošle sezone. On trenira u Čikagu i tamo se sprema sa jednim trenerom iz Švajcarske. Međutim, on i ja smo dugi niz godina susretali se, kako sam prisutan na međunarodnoj sceni kao ranije kao klubski trener, sada kao nacionalni trener. Već jedno 10 godina se mi zajedno od kadetskih, juniorskih, sada do seniorskih dana susrećemo i pomažemo, mislim ja kao trener njemu. I ovo je bilo zanimljivo, vidi se da je sazreo, vidi se da sve bolje i bolje shvata borbu i da ume da je vodi po planu koji se postavi pred borbu. Grupna faza je bila odlična. Ako se ne varam, imao je zabeležena 4 pobjede i 2 poraza. Radio borbu protiv Norvežanina za ulaz u top 64, koji je lahko pobedio. A onda je bio Pereira iz Španije, koji je zapažen borac, peo se na postolja na Grand Prijevima, svetskim kupovima. Postavili smo vrlo jasnu taktiku kako da ga pobedimo, odnosno kako on da ga pobedi. I on je sjajan borac koji veruje u to i prepustio se i odradio tu borbu sjajno. Bio je jedan zanimljiv trenutak da je vodio 11-3. I recimo da su u jedan minut rezultat preokrenuo za protivnika 12-11.
10: Dinamično.
11: Znači, da, dinamično je, to je ta u stvari iskustvo da kada je kraj borbe treba ne menjati taktiku, nego ostati. Jer taj kraj borbe prosto vuče te da

0: ti odeš neku zonu komfora i završiš je. Međutim, uspeo da se vrati primarnoj taktici i pobedi i preokrene ga još jedan put. Tako da, ta borba je bila sjajna. Na kraju dolazi da radi sa Kohenom koji je iz Izraela za ulaz u top 16. Tako da mi kažemo, praktično izgubio je borbu za 9. mesto.
1: Aha.
0: Može se tako reći. Međutim, Kohen je takođe iskusan borac, takođe je osvajao, ako se ne varam, juniorsko evropsko prvenstvo. Sa dobrim borcima neophodno je prilagođavanje, postavi se neka taktika, ali prosto ona mora da se menja i sakriva. Kada je došao trenutak da se to desi, on nije uspeo, ali svakako sjajan rezultat za njega. To je od 115 takmičara ušao u top 32, znači ostvario je prvih 30% na turniru, što je uslov za nacionalnu stipendiju. Nadamo se da će da je ostvari. I tako da za njega i njegovu karijeru, on ima 22 godine, znači druga seniorska sezona, tu je sad Hong Kong, svetsko prvenstvo, sjajan trenutak za njega i za našu reprezentaciju.
1: Hoće li to svetsko prvenstvo biti važno za ovaj olimpijski ciklus, pošto znamo da nam predstoje olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine? Koliko smo zapravo daleko od učesnika u mačevanju na olimpijskim igrama?
0: Pa, mi smo imali učesnike, to je bila Tamara Savić, ona je, ako se ja ne varam, dva put ili tri put učestvovala. Sad ja možda ću slagati sa godinom, to je prejedno 20-ak ili 30-ak godina. Teško je kvalifikovati se u Evropi. Sistem kvalifikacije je vrlo jasan. Najbolja ekipa na svetu ide, najbolja ekipa iz svake regije, znači najbolja ekipa iz Evrope ide, i najbolji sa rang liste. U Evropi mačevanje je evropski sport, tu je nastao, konkurencija je najjača, tako da otići iz Evrope je jako teško preko tih kriterijuma. Međutim, postoji kvalifikacioni turnir gde sve zemlje koje se nisu kvalifikovale šalju po jednog svog predstavnika. Tu dođe oko 25 do 30 takmičara, što znači da su to neke četiri borbe koje treba pobediti. I to je neki put uz dobru analizu svih protivnika koji će se tu naći, pripremu sportiste za to, a to je upravo Jovan, je bio prošle godine, odnosno prethodni put u Luksemburgu, zajedno sa Janom Grijak, takođe iz našeg kluba. Moguće je. I to je put gde mi sa dobrom pripremom, njihovom zrelošću, možemo da se nadamo tome.
2: Najtrofejniji evropski trener Željko Bradović, to je vest koja nam je stigla, vratio se posle 14 godina u Panathinaikos sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Njegov dolazak u Atinu izazvao je euforiju među navijačima koji su mu priredili spektakularan doček u dvorani OAKA. Na konferenciji za medije istakao da će u ovoj sredini lako pronaći motivaciju za rad. Vest koja je danima privlačila pažnju košarkaške Evrope dobila je i zvaničnu potvrdu. 66-godišnji Željko Bradović se vratio na mesto najvećih uspeha, potpisavši trogodišnji ugovor sa atinskim velikanom vredan, prema navodima medija, oko 12 miliona evra. Vlasnik kluba Dimitris Yannakopoulos najavio i dodatno povećanje budžeta za 10 miliona evra, čime je jasno stavio do znanja da je cilj samo jedan, povratak na evropski tron. To je, osim toga, bio jedan i od uslova Željka Obradovića. Poštovani slušalci, bio i ovo Sportski žurnal Radio Beograda 1 za ponedeljak 22. jun. Pored onih koje ste čuli, sa vama su bili još i Miloš Jović, Katarina Tošić, Branislav Jerković. Pozdravljam suradnike, voditelj Željko Stefanović.

0: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidl. Isplati se.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg. 519,99. Domaće breskve. 1 kg. 199,99. Pilo s Millerom XXL, 700 grama, 259,99. Lidl, isplati se.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Sada je tačno 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje su ove teme i pitanja. Kako će se nove kvote za uvoz čelika odraziti na rad Smederevske železare? Šta će se dešavati od 1. jula kada stupaju na snagu nove restriktivne mere Evropske unije? Koliko će Srbija biti pogođena tim merama? Gost emisije je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Posle pola šest razgovaramo o zakonskom regulisanju oblasti radioaktivnog otpada. Posle ukidanja moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji otvara se i čitav niz pitanja vezanih za odlaganje otpada. Kako će se to regulisati? Ko je nadležan i odgovoran i imamo li razloga da budemo zabrinuti? Kako su problem tog otpada rešili u Finskoj, a kako u Rusiji? Gošća emisije je Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.
0: A pre najavljenih tema sledi pregled vesti koje danas donosi Biljana Jovanović. Biljana, izvoli.
2: U Beogradu je počeo 21. Svetski kongres ekonomista međunarodne

0: ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija spolja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine i mnoge zemlje će imati ili značajne probleme ili čak značajne nestašice vode i moramo da se spremimo za takav period. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sledeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Liem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručio je predsednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio je značaj obnove pogođenih područja i povratak ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Naša zemlja će nastaviti da podržava svaki odgovoran napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu, uverena da se trajna rešenja grade dijalogom, uzajamnim uvažavanjem i kompromisom, naglasio je predsednik Vučić. Iranski predsednik Masud Pezeškijan trebalo bi da sutra poseti Pakistan. Očekuje se da će razgovarati sa pakistanskim predsednikom Asifom Alijem Zardarijem i premijerom Shahbazom Sharifom, navodi Anadolia. Pakistan je igrao glavnu ulogu posrednika između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, podsjeća turska agencija. Američko ministarstvo financija izdalo je opštu licencu za Iran, kojom se ovlašćuje proizvodnja, isporuka i prodaja sirove nafte i petrohemijskih proizvoda i naftnih proizvoda iranskog porekla do 21. avgusta. Transakcije koje su danas odobrene opštom licencom uključuju uvoza sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih proizvoda iranskog porekla u Sjedinjene Američke Države. Licenca ne ovlašćuje transakcije koje uključuju Severnu Koreju ili Kubu. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Podsećamo, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Predsednica Skupštine Ana Brnabić saopštila je da predstavnici takozvane platforme za Evropsku Srbiju iznose neistine o tome da je Skupštini poslat drugačiji tekst izmena pravosudnih zakona nego Venecijanskoj komisiji. Navela je da je u pitanju grubi vid manipulacije domaćom i međunarodnom javnošću u pokušaju diskreditacije Srbije i da će za takvu obmanu biti zahtevana odgovornost. Ona je saopštenju istakla da pojedini politički akteri, frustrirani pozitivnim mišljenjem Venecijanske komisije, pokušavaju da lažnim prikazivanjem činjenica dovedu u pitanje zaključak Venecijanske komisije da je Srbija ispunila sve preporuke u vezi sa izmenama pravosudnih zakona i da na taj način pogoršaju položaj Srbije u međunarodnim odnosima. Pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pretresaju stan i kancelariju vojnog analitičara Aleksandra Radića, saznaje RTS. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta 2025. godine. Tužilaštvo sumnja da je Radić po prethodnom dogovoru odmah posle protesta započeo širenje informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je u petak da je došlo do dokaza da je akcija simulacije upotrebe zvučnog topa bila planirana i organizovana. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao i da se u narednih mjesec-dva može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. U nastavku akcije Armagedon, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom Piton, srpska policija uhapsila je 6 osoba. Uhapšeni su KB, državljanin Rusije, DV iz Novog Sada, AM iz Zrenjanina, DR iz Aleksinca, SF iz Bora i NT iz Velike Plane. Postoje osnovi sumnje da su izvršili krivično delo, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Sport. Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama. Emini je finalnu trku završila za 13,22 sekunde. Elzan Bibić osvojio je bronzu u trci na 3000 metara. Srbija je na Balkanskom prvenstvu osvojila ukupno 8 medalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrija igraće od 19, a Francuska i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutro igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra, promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad. Jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše do 32 stepena. U Beogradu oblačno, sparno, povremeno pljuskovi i grmljavina, jutarnja temperatura 19, najviša oko 30 stepeni.
2: Hvala ti Biljana. Vesti je danas pripremila Merima Janković.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 22. juna. Sveže svinjsko meso za gulaš XXL. 1 kg 519,99. Domaće breskve. 1 kg 199,99. Pilo s Milleram XXL. 700 grama. 259,99. Lidl. Isplati se.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
9: Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se. Eko.

0: 17 časova 12 minuta. U središtu pažnje pitanje kako će se nove kvote za uvoz čelika koje uvodi Evropska unija odraziti na rad Smederevske železare. Od 1. jula Evropska unija smanjuje bescarinske kvote za uvoz čelika sa 30,5 miliona tona na 18,3 miliona tona, dok će carine za količine koje premaše kvotu biti povećane do 50%. Koliki će to biti udarac za zemlje koje nisu članice Evropske unije, među kojima je i Srbija, čiji izvoz čelika u velikoj meri zavisi od evropskog tržišta. Gost emisije Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dobar dan, hvala što ste danas sa nama.
1: Dobar dan i zadovoljstvo je biti kod vas u programu.
0: Hvala vam. Zašto Evropska unija planira uvođenje novih kvota za uvoz čelika od 1. jula?
1: Ona želi da zaštiti svoju industriju čelika koja je od strateškog značaja, imajući u vidu da gubi konkurentnost njihova proizvodnja čelika na njihovom unutrašnjem tržištu, dakle Evropske unije. I činjenica je da Kina je tu vrlo konkurentna sa proizvodnjom u okviru Hbis grupe koja u svom vlasništvu ima železaru u Smederevu i godinama je rastao izvoz iz Srbije na tržište Evropske unije do momenta dok oni kao odgovor na pokrenuti carinski rat od strane Amerike još tamo 2019. godine, koja je upravo tu insistirala da zaštiti svoje tržište osnovnih industrijskih metala, dakle Amerika, Evropska unija je tu odgovorila sa tim kvotama koje je uvela za sve takozvane treće zemlje, što je uključilo i Srbiju, bez obzira na sporazum o slobodnoj trgovini koji imamo sa Evropskom unijom i status kandidata. Dakle, tu imate nekoliko nivoa paradoksalnosti. Ali činjenica je da evropska privreda generalno gubi konkurentnost, posebno iz razloga što je manje energetski efikasna i u smislu troškova proizvodnje. Dakle, energenti u Evropskoj uniji su na višem nivou nego što su u Americi ili u Kini. I sa druge strane, troškovi proizvodnje su visoki, cena koja se posle prodaje na tržištu je skuplja nego što je cena iz uvoza i da bi oni zaštitili tu domaću proizvodnju, jer je opet, kažem, strateškog karaktera, oni uvode te kvote i povećavaju carine za prelazak kvote.
0: Da, a to će zapravo pogoditi sve zemlje treće, a računajući i Srbiju. Smederevska železara ima veliki strateški značaj i za Srbiju i za Kinu. Kako Čeličana sada posluje u ovih dana i kakvi su rezultati?
1: Dakle, Čeličana trpi pritisak još od 2019. godine. Ja ću vas podsjetiti samo izbog slušalaca. Dakle, 19. su uvedene kvote kao odgovor na ono što je pokrenula Amerika. 21. godine Amerika i Evropa za vreme mandata prethodnog predsjednika Bajdena, oni donose zaključak da jednostavno ukinu te međusobne carine i kvote, a Evropska unija nama zadržava ono što je uvela kao odgovor. Kad je taj problem s Amerikom nestao, oni i dalje produžavaju te kvote na naš čelik koji ide odavde. Mislim, oni kažu kineski čelik, molim vas, ali u toj fabrici rade naši radnici. To je dakle firma koja je osnovana po zakonu u Srbiji, koja jednostavno ovde plaća porez. Sa druge strane, kupci tog čelika su bile evropske firme. Oni su se odlučili da kupuju taj čelik zato što im je jeftiniji, zato što im je smanjivao troškove proizvodnje i uticao na njihovu konkurentnost. Evropska unija želi da poveća konkurentnost evropske privrede, a s druge strane im povećava troškove po kojima će proizvoditi. Dakle, tu imate i četvrti nivo paradoksa. Nažalost, to je politika koja jednostavno zanemaruje ekonomsku racionalnost, ide u nastojanju da ostvari političke ciljeve koji mogu biti pogubni po ekonomski potencijal. I ono što je bitno, samo da kao odgovor na vaše pitanje, nisam ispustio iz vida, dakle, pod uticajem tih kvota smo od 2019. godine došlo je do toga da se smanji proizvodnja u železari, a onda imamo sada najavu koja će se naravno realizovati od 1. jula, dakle imali smo najavu da će doći do novog zaoštravanja te politike prema čeliku koji dolazi iz Srbije i naravno železara u Smederevu sada posluje sa gubicima. I ona posluje time što i uspeva da pokrije te troškove koji su viši od prihoda iz prostog razloga što naravno je deo jedne šire grupe koja se zove Hbis i to je na međunarodnom planu zaista jedna od najvećih kompanija koja se bavi proizvodnjom čelika, a sa druge strane imamo i strateško partnerstvo između Srbije i Kine i jednostavno nastojanje naše vlade da dođe do dodatnog razumevanja

0: Danas u središtu pažnje i pitanje o kome malo znamo, a koje izaziva zabrinutost, to je radioaktivni otpad, odnosno kako će se zakonski regulisati skladištenje radioaktivnog otpada. Ovo pitanje aktualizovano je otkad je ukinut moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana u Srbiji. Pitamo ko je zapravo pravno odgovoran za upravljanje tim otpadom. Moja gošća je Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, poštovanje. Hvala što ste me pozvali.
0: Koje su zapravo, ajde odatle da krenemo, opcije za odlaganje radioaktivnog otpada?
1: Najpre bi trebalo razlikovati skladištenje i odlaganje. Terminološki precizno govorimo o skladištenju i, da kažemo, po zakonskoj terminologiji kada govorimo o privremenom čuvanju radioaktivnog otpada, dok je odlaganje trajno rešenje, to je trajno odlaganje ili konačno zbrinjavanje radioaktivnog otpada. Mi imamo normativno pravni okvir i za skladištenje i za odlaganje, ali, da kažemo, to konačno odlaganje je prosto jedan dugoročni cilj o kome nismo spremni sada da govorimo, jer svakako na kratak i neki srednji rok ne možemo imati to trajno odlaganje koje je konačno rešenje za svaku državu koja koristi nuklearnu energiju, odnosno to je jedan dugoročni cilj koji je projekcija koju treba težiti.
0: A koliko država je uspelo da se organizuje tako da zaista na taj način rukuje otpadom?
1: Najpoznatiji primjer je Finska, koja ima model trajnog odlaganja zato što oni imaju na 400 do 500 metara dubine geološko odlagalište, trajno odlagalište visoko radioaktivnog otpada, odnosno istrošenog, isluženog nuklearnog goriva u granitu. I taj finski model je, da kažemo, jedna dobra praksa i pokazatelj da je to moguće. A s druge strane, Rusija takođe ima projekat trajnog odlagališta, ali je to zemlja koja u nuklearnoj energiji se fokusira na takozvano zatvaranje nuklearno-gorivnog ciklusa. To znači da radioaktivni otpad, da kažemo, to jest istrošeno nuklearno gorivo, ponovo koristi, tako da se oni ne fokusiraju na trajnom odlaganju, već na ponovnom iskorišćavanju radi efektivnosti i zaštite životne sredine i, dakle, zatvaraju nuklearni gorivni ciklus na način da nije potrebno razmišljati o trajnom odlaganju, ali, kažem, i kod njih projekat postoji.
0: Kojim propisima je u Srbiji regulisano upravljanje nuklearnim i radioaktivnim otpadom?
1: Ključni propis u toj oblasti je Zakon o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti. Postoje i brojni podzakonski akti, pravilnici koje donosi Direktorat za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost. I naravno postoje međunarodna dokumenta, odnosno međunarodne konvencije koje ratifikovanjem, to jest ratifikacijom u Narodnoj skupštini, postaju sastavni deo srpskog prava. Tako da i njih moramo uzeti u obzir zato što, imajući u vidu da su sastavni deo srpskog prava, u hijerarhiji izvora prava su iznad zakona, tako da se neposredno primenjuju. I tu bismo mogli navesti kao jednu značajnu, takozvanu zajedničku konvenciju iz 97. godine o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i radioaktivnim otpadom. Ona je u našoj zemlji ratifikovana 2017. godine, tako da je sastavni deo našeg prava.
0: Znači, mi to sve u stvari već imamo.
1: Tako je.
0: E sad, postoji i krivično-pravna regulativa. Šta je tu predviđeno krivičnim zakonikom?
1: Krivični zakonik predviđa određena krivična dela u vezi sa radioaktivnim otpadom i, primjera radi, članom 266 krivičnog zakonika je predviđeno krivično delo koje se tiče

0: otpadaka, takvih otpadaka i naravno neovlašćeno i protivno propisima prerada, skladištenje, odlaganje radioaktivnih materija. Dakle, u toj oblasti je relevantno to krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna. Postoje i teži oblici tog krivičnog dela u zavisnosti od toga da li se dodatno ugrožava životna sredina ili to vrši neko ovlašćeno službeno lice i tako dalje, za koje su zaprećeni strože kazne. I postoji još jedno krivično delo propisano članom 267 koje se tiče ove zabrane izgradnje nuklearnih elektrana, dok je ta zabrana pre moratorijuma postojala, znači zapravo protivno propisima izgradnja nuklearnih postrojenja. Imajući u vidu da je moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana ukinut, dakle mi nemamo više tu zabranu, ovo krivično delo se ne tiče samo te zabrane, već protivno propisima bi značilo ako recimo se ne poštuju propisi koji se tiču licenciranja za obavljanje te delatnosti, dakle bilo koje kršenje propisa u pogledu izgradnje nuklearnih postrojenja bi moglo da dovede i do krivične odgovornosti.
1: A prema vašim saznanjima, da li su ti zakoni nekada primenjeni? Da li je bilo potrebe za njima?
0: Nemam saznanje za krivično zakonodavstvo, da li je primenjivano. Mislim da je tu potrebno i razgraničiti i prekršajnu i krivičnu odgovornost, znači gde je ta granica. U svakom slučaju, ono što radi Direktorat za radiocijnu i nuklearnu sigurnost i bezbednost, oni vrše inspekcijski nadzor u toj oblasti, tako da može doći do prekršajne odgovornosti, za krivičnu nemam saznanja.
1: A ko je u stvari pravno odgovoran za upravljanje radioaktivnim otpadom?
0: Odlukom vlade Srbije je kao jedan, dakle, glavni operator proglašeno javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije. To je operator koji, čije osnovna, da kažemo, delatnost je upravljanje radioaktivnim otpadom u kontekstu centralizovanog skladištenja, ali to je preduzeće koje upravlja istraživačkim reaktorima i određenim istorijskim, da kažemo, otpadom koji se nalazi u Vinči, a takođe upravlja i ovim zatvorenim rudnikom urana kod Kalne. Tako da je, dakle, radi se o jedinom operateru koji u tom smislu i odgovoran.
1: Aj sada da krenemo na neki primer. Zašto je, recimo, bolnica odgovorna? Bolnica koja ima tu vrstu otpada.
0: Da, lepo ste naveli bolnicu kao primer, zato što u našoj zemlji postoji nisko i srednje radioaktivni otpad. Znači, visoko radioaktivni otpad mi nemamo u kontekstu tog isluženog, istrošenog nuklearnog goriva, prosto nemamo nuklearnu elektranu. I taj radioaktivni otpad koji potiče iz oblasti medicine, znači primer bolnice ili recimo ista stvar i industrija, znači u nekoj proizvodnji, ako dođe do proizvodnje i takvog otpada, bolnica ili recimo proizvođač takvog otpada u industriji bi bili odgovorni za upravljanje do momenta predaje operateru. Od momenta predaje, to je znači taj ključni relevantni moment, operator postaje glavno, to jest odgovorno lice za dalje sprovođenje, to jest upravljanje otpadom, da li je to transport, skladištenje, odlaganje, a svakako znači postoji ova odgovornost pre toga, dok je onaj koji zakon kaže nosilac odobrenja u okviru čije se delatnosti proizvodi radioaktivni otpad.
1: Da, a operator je ovo što ste naveli malo pre.
0: Nuklearni objekti Srbije.
1: Mi imamo samo, dakle, nuklearne objekte tako Srbije kao odgovorno lice. A da li u Srbiji postoji pravni okvir za privremeno skladištenje ili za konačno odlaganje, s obzirom da je ukinut moratorijum, možemo očekivati u perspektivi da ćemo graditi i imati i nuklearne elektrane. Koji je sad tu pravni okvir?
0: Pravni okvir postoji detaljna regulativa vezana za skladištenje, odnosno ovo privremeno čuvanje, i postoji naravno i pravni okvir za odlaganje, zato što se kroz analizu zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti vidi da se pominju takvi termini, odnosno da se pominje kao faza upravljanja otpadom odlaganje, trajno odlaganje, takođe se pominje i zatvaranje postrojenja, znači radi trajnog odlaganja, kontrola na lokalitetu zatvorenog postrojenja nakon tog trajnog odlaganja. Znači, kroz zakon se vidi da okvir postoji. Naravno, ako bi se u nekoj dugoročnoj perspektivi došlo do toga da mi razmatramo izgradnju nekog trajnog odlagališta, onda bi naravno bilo potrebno mnogo toga precizirati

0: i prosto striktnije regulisati sve faze, jer to zahteva jedan kompleksan, sprovođenje kompleksnog procesa koji nije samo privremeno skladištenje, već bi podrazumevalo i striktnu proceduru po pitanju projektovanja, građenja, po pitanju...
1: Kao to u Finskoj što postoji, na primjer. Da, a prema vašim saznanjima, da li se o tome uopšte razmišlja?
0: Mislim da se kod nas ne razmišlja o trajnom odlaganju, jer mi smo prosto u početnoj, takozvanoj prvoj fazi koja podrazumeva analizu pre donošenja odluke o izgradnji nuklearne elektrane. Tako da nas čeka jedan dugačak put i do same izgradnje, znači nekih, da kažemo, desetak godina minimum. Koliko i uopšte i građenje nuklearne elektrane traje pa minimum nekih 7-8 godina. Tako da za trajno odlaganje mi imamo osnovu, ali rano je uopšte o tome i razgovarati i razmišljati na tu temu, zato što bi prvo naravno nakon izgradnje, a u stvari paralelno sa izgradnjom nuklearne elektrane, trebalo biti svestan svih zakona, to jest podzakonskih propisa koji regulišu tu oblast i striktno sprovoditi propise iz oblasti privremenog čuvanja, to jest skladištenja radioaktivnog otpada. A naravno u perspektivi, prosto ono što sam pomenula i na samom početku, svaka država koja koristi nuklearnu energiju, ona dugoročno gledano razmišlja i ovom zatvaranju nuklearnog gorivnog ciklusa na primjeru Rusije ili o tom trajnom odlagalištu kao što postoji u Finskoj. Koliko je to realan model kod nas, ne bih mogla da procenim, jer, na primjer, moguće je eventualno i da se razmišlja o nekom regionalnom odlagalištu, trajnom odlagalištu, znači ne bi to moralo da bude baš u našoj zemlji.
1: Da, e sad, a šta je ono što se u praksi događa? Pratili smo spor između Hrvatske i Slovenije zbog otpada iz nuklearne elektrane Krško, gde je bio predviđen neki deo Banije, da bude tu skladišten otpad, pa je onda bilo reagovanja iz Bosne i Hercegovine. Vi spominjete regionalno odlaganje, ali to baš ne prolazi tako glatko.
0: To ne prolazi, to ste u pravu. U suštini bi trebalo reći da trajno odlaganje u konkretnoj državi takođe nije laka odluka, jer svakako bi naišlo na određeni politički i društveni otpor. Tako da ja mislim da treba proceniti situaciju, treba prosto uraditi sve što je potrebno u kontekstu ne samo donošenja propisa, nego i sprovođenja propisa, jer mi uopšte ne po pitanju radioaktivnog otpada, nego uopšte po pitanju otpada i lokalnog, komunalnog, imamo veliki problem već poslednjih 20 godina. Tako da u tom smislu treba osnažiti uopšte ne samo regulativu, nego i to sprovođenje propisa, da bi se uopšte poverenje javnosti steklo uopšte u taj proces i da bi manje otpora postojalo uopšte i po pitanju izgradnje nuklearne elektrane i po pitanju uopšte radioaktivnog otpada. Jer kako ste i sami na početku ukazali, ta bojazan ili strah postoji između ostalog i zbog ovog pitanja radioaktivnog otpada. Šta sa tim ako mi takav otpad budemo imali? Sad, moje mišljenje je da ne treba tek tako porediti lokalni komunalni otpad i radioaktivni, u smislu ti problemi koji postoje na divljim deponijama, to bi sigurno postojalo i ovde.
1: Da, onda se ljudi pitaju, ako nismo kadri ovo da rešimo, šta ćemo sa radioaktivnim otpadom?
0: Tako je. Jedino što bih tu rekla kao neki kontraargument, da problemi na lokalnom nivou su nekako proističu iz problema na nivou lokalne samouprave i koordinacije sa javno-komunalnim preduzećima, mnogo je više tih problema, dakle, na lokalnom nivou, iz kojih proističu i problemi divljih deponija, dok kada je u pitanju nuklearne energije, uopšte i pitanje radioaktivnog otpada, ipak je sve to centralizovano, znači ne bi se moglo prepustiti na lokalnom nivou, javno-komunalnim preduzećima, pa u startu mi taj problem smo eliminisali samim pojmom radioaktivnog otpada i tom osnovnom regulativom. Znači, nije isti nivo problema i definitivno po pitanju radioaktivnog otpada država je ta koja bi imala krajnju odgovornost. Znači, tu je bitna veoma jaka uloga države.
1: Uh-huh. E pa, gospođice Mišković, onda na neki način da objedinimo ovo što ste nam do sada rekli, šta bi sve zakon o kome pričamo i koji bi trebalo da reguliše ovu oblast. Šta bi, dakle, konkretno on trebalo da reguliše da bismo mogli da kažemo da imamo kompletnu i jasnu zakonsku regulativu u oblasti upravljanja tom vrstom otpada?
0: Trebalo bi da imamo jedan zatvoreni krug, odnosno da kažemo jednu regulativu kompletnog ciklusa upravljanja otpadom po svim fazama. Znači da postoji striktna regulativa počev od faze proizvodnje radioaktivnog otpada, zatim transporta, skladištenja, obrade, to jest prerade, do tog konačnog odlaganja, ali je veoma bitna i takozvana post-closure faza, to jest faza nakon zatvaranja tog postrojenja, koja bi podrazumevala decenijski nadzor i kontrolu nad tim. Znači, zatvaranje postrojenja i trajno odlaganje otpada ne znači da smo završili i da nema sada potrebe za nekom dodatnom procedurom. Potrebno je to, da kažemo, trajno praćenje, kontrola i nadzor. Pritom je veoma bitno regulisati pitanje odgovornosti i finansiranja upravljanja otpadom, možda i osiguranja od odgovornosti, takođe je značajno pitanje koje se u perspektivi postavlja, i licenciranje svake faze. Znači, morali bismo da imamo licenciranje za svaku fazu upravljanja otpadom za sve delatnosti, od proizvodnje, preko transporta, skladištenja, odlaganja, prerade. Međutim, ovo što sam pomenula je takođe da tu dolazi niz propisa do izražaja, ne samo po pitanju upravljanja radioaktivnim otpadom, nego bi tu bio značajan i zakon o planiranju i izgradnji koji reguliše prostorni plan, znači prostorne planove, pa bi potrebno bilo imati prostorni plan za područje posebne namene, pa onda procena uticaja na životnu sredinu, a takođe naravno se postavlja pitanje sigurnosti i bezbednosti, odnosno postavlja se pitanje i međunarodnog obaveštavanja zbog kontrole Međunarodne agencije za atomsku energiju i kriznog plana i reagovanja u slučaju akcidenata, obaveštavanja i evakuacioni plan, a na kraju krajeva i to pitanje nuklearne bezbednosti koje se tiče određenih protivterorističkih standarda, zaštite od sabotaža, kontrola pristupa, i u današnje vreme zbog digitalizacije i prosto i korišćenja i veštačke inteligencije se postavlja pitanje sajber napada. Jer imali smo primer nuklearne elektrane u Bušeru, koja je, dakle, i pre ovih poslednjih događaja prosto bila pogodna za napade, sajber napade, i to se periodično dešava i naravno treba imati to u vidu i način zaštite od toga preventivno i naravno kada se desi na koji način se reaguje, zato što posljedice zaista mogu biti katastrofalne.
1: Da, što bi rekli, i ne daj Bože rata, evo da se setimo i nuklearne elektrane Zaporožje i šta se sve tu dešava. Mnogo je složen taj sistem, sve ovo što ste nam ispričali, zaista mnogo stvari treba predvideti i ugraditi u tu zakonsku regulativu. Da li zemlje u našem komšiluku, u regionu, imaju takve planove i da li se oni sprovode? Mislim na one koji su već ušli u...
0: Koji su u tom sistemu.
1: Mađarska, imaju, Slovenija.
0: Tako je. Zemlje koje imaju nuklearnu elektranu, oni takav sistem, da kažemo, zaokruženi pravni i operativni sistem imaju i sve je to pod kontrolom, pod budnim okom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Zato kažem, ne treba nužno to pitanje pojednostaviti. Problematična pitanja ne treba pojednostaviti i radioaktivni otpad i upravljanje radioaktivnim otpadom posmatrati na nivou problema koji mi inače imamo sa upravljanjem otpadom, zato što je ovo sistem koji podrazumeva i međunarodnu kontrolu koja je stalna. Tako da sve države prosto i zbog međunarodnih obaveza imaju striktan sistem, regulisan, ali on je i operativan. Znači, sprovođenje tih propisa je izuzetno važno i kao što ste ukazali, postoji više nivoa i problematičnih situacija i više nivoa koje bi trebalo i regulisati i sprovoditi da bi prosto moglo da dođe do toga. Znači, to je jedan kompleksan projekat koji zahteva, da kažemo, i decenijska istraživanja i obuku kadrova, što bi mi morali da sprovedemo, i obuku kadrova I na kraju krajeva da prosto pravnici su ti koji treba da budu podrška tom sistemu, tako da će imati veoma značajnu ulogu, ali naravno po pitanju samog sprovođenja na terenu, što bi se reklo, tu su nam ključni inženjeri, tako da svakako ta obuka kadrova treba da usledi u nekom budućem periodu. Imajući u vidu da smo mi zbog moratorijuma bili u problemu sa kadrovima, znači moratorijum od 89. godine od zakona koji smo uveli, treba reći da nije zabranio obuku kadrova. Znači on je zabranio izgradnju nuklearnih elektrana, ali taj zakon nije zabranio istraživanja u tom domenu, naučno-istraživački rad.
1: A da li smo obučavali kadrove? Da li je bilo istraživanje?
0: Ali nije bilo istog interesovanja i to je nekako taj vakum period bi trebalo sada prebroditi. To jest mnogo manje interesovanja uopšte i za prirodnim, za tehničkim naukama, posebno za energetikom i naravno za nuklearnom energetikom, tog interesovanja nije bilo.
1: Tako to da bi možda i neki novi potpuno profili trebalo da se naprave na studijskim grupama. Tako raznim. Je. Da, da bismo, ali sve je to, da kažemo, jedan proces koji
0: ne možemo rešiti time što smo markirali određeni problem kao u drugim oblastima i onda smo ga zakonski, na primjer, rešili, nego bi prosto sve nivoe trebalo regulisati i sve te probleme otkloniti da bismo mi mogli da kažemo, e sada ćemo izgraditi nuklearnu elektranu, jer prosto ne možemo rešavati sve to nakon izgradnje, nego bi to trebalo da prati svaki proces.
1: Da, još jedna dimenzija ove teme. U Srbiji je zabranjen uvoz radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz inostranstva. Ako bi se kod nas izgradila nuklearna elektrana, da li bi se ta zakonska zabrana ukinula ili ublažila? To je također nešto što izaziva strah i nekakav oprez, bojazan kod ljudi.
0: Tako je, to je još jedno od bitnih pitanja koje se postavlja, šta ćemo sa zabranom uvoza i da li će ona biti ukinuta. Tačno je, članom 4 ovog glavnog zakona o radijacioj nuklearnoj sigurnosti i bezbednosti je zabranjen uvoz radioaktivnog otpada u našu zemlju, ali moram da kažem da izgradnja nuklearne elektrane naravno ne znači automatsko ukidanje zabrane uvoza. Znači, čak mislim da se ne bi desilo ukidanje te zabrane, jer je to jedna politička odluka koja bi u suštini onda proizvela ogroman društveni otpor i politički otpor, tako da mislim da nije realan model u našoj zemlji. Ono do čega bi moglo da dođe, ali opet ne po automatizmu, je, ako možemo da kažemo, ublažavanje takve zabrane, time što bismo mi, na primjer, naše istrošeno nuklearno gorivo u procesu proizvodnje nuklearne energije mogli da izvezemo negde na preradu radi takozvanog reprocesiranja, pa da ga vratimo kod nas, to bi bio taj, da kažemo, neki uvoz, odnosno to bi bio povrat sopstvenog materijala u našu zemlju.
1: Ono što Rusi rade sami.
0: Jeste.
1: Kod sebe, ali pretpostavljam da je to složen proces, da bi od toga bili udaljeni mnogo, ali znači postoji teoretska mogućnost da se upotrebljeni otpad preradi u inostranstvu i vrati.
0: Takav model je nekako realniji, po mom mišljenju. On bi podrazumevao onda da bismo morali međunarodne sporazume da potpišemo o preradi takvog otpada, znači ne bismo mogli tek tako. I ono što je, da kažemo, najrealniji model u ovim okolnostima je ovo što već imamo, znači to privremeno čuvanje, to je skladištenje, a dugoročno gledano bi mogli da razmišljamo o tom nekom trajnom odlagalištu, da li domaćim ili regionalnom. Sami ste ukazali da je pitanje regionalnog odlaganja prosto nešto što je i, da kažemo, obojeno političkim nekim pitanjima, tako da to jeste jedna vrsta otpora u tom smislu bi postojala, ali nekako treba imati u vidu da cela oblast energetike je podložna uticaju politike, geopolitike, da prosto i kada analizirate pravno neka pitanja, vrlo često se ispostavi da se pravnim mehanizmima problemi u energetici ne mogu rešavati, zato što je tu uvek i nacionalni strateški interes, znači energetika od strateškog značaja za svaku državu, nekako energetska ta bezbednost i energetska nezavisnost utiče i na i sastavni deo i nacionalne nezavisnosti i suvereniteta, tako da je tu mnogo pitanja koje moramo razmotriti, a opet ne možemo rešavati samo samo pravnim ili međunarodno pravnim mehanizmima.
1: U svakom slučaju treba razmišljati unapred. Hvala vam najlepše.
0: Hvala
1: i vama. Na gostovanju i na razgovoru. Gošća emisije bila je Maša Mišković, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dva i po minuta ostalo je do 18 časova. Mi smo na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su danas realizovali Miloš Jović, Srđan Manojlović, Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: Marija, Mica Predić i kompozitor i dirigent Beogradskog pevačkog društva Stevan Stojanović Mokranjac upoznali su se na probi za horske glasove.
1: Pitao me da li sam učila pevati i ja rekoh u zavodu kod Josipa Marinkovića. Kad smo se spremali da pođemo kući, a on još sedeći za klavirom, vikne me da se vratim i tiho mi reče: vi treba da dođete u Beogradsko pevačko društvo. Putovaće se u Dubrovnik, treba će dobrih glasova, mladih i svežih. Ja mu rekoh, mama i tata me neće pustiti, i pobegoh.
0: Mica Predić je u Dubrovnik 1893. godine ipak otputovala, a hor je pevao na svečanosti povodom otkrivanja spomenika pesniku Ivanu Gunduliću. Usledili su nastupi u Solunu, Skoplju, Budimu, Pešti, Sofiji, Carigradu, Nemačkoj i Rusiji. Mokranjac je Mariju u horu uvek stavljao u prvi red, a to je mesto počelo da zauzima i u njegovom životu. Februara 1898. u Beogradskoj sabornoj crkvi venčali su se Stevan Stojanović Mokranjac i Marija Mica Predić.
1: Ušla sam u nov život s najvećom željom da mu ugodim, da mu život bude mio, da može sa još više volje i ljubavi da se posveti svojoj struci i svojim rukovetima koje sam i ja toliko volela.
2: Srpski na srpskom.
0: Marija Predić, horistkinja, bratanica slikara Uroša Predića, svog supruga Stevana Stojanovića Mokranjca zvala je Stipan, a on nju Mica. Mokranjcu je Stipan bilo ime od milja, a u javnosti je bio poznat po nadimku Mokranjac, koji je postao sastavni deo njegovog imena. Piše se kao i drugi nadimci, bez crte, bez obzira na to na kom se mestu nalaze, između imena i prezimena ili posle prezimena. Dobio ga je po selu Mokranje, kraj Negotina, odakle potiče njegova porodica. Nadimak njegove supruge, Mice, u starijoj literaturi pisan je s crtom ili bez nje, a poslednjim pravopisom ukinut je takav način pisanja nadimaka, to jest određeno je da on ne zahteva pisanje crte.

0: Posle koncerta Akademskog pevačkog društva Obilić u februaru 1929. godine, Marija Mica Predić je zapisala:
1: "Pevane su sve moderne, savremene kompozicije, i tvoja deseta i peta. Sve rukove ti volim, svaka je kao neki moj tvoj dnevnik. Desetoj se divim, ali peta me zanosi i pričam ja o mom prvom susretu s tobom, o našoj ljubavi. Kada sam pevala ono, ja ću tebi ljubav biti, a ti si me netremice gledao. Nikada kao to veče na koncertu Obilića nisam bila tako uverena da će tvoje rukove ti doveka ostati lepe i rado slušane. I da pored svih modernih zvuče sasvim moderno, ali sa više duha i topline. Nisam to samo ja, tvoja Mica, osetila, već cijela prepuna sala, i staro i mlado, i pevači sa njihovim matačićem, pobornikom moderne, i obožavaocem tvojih rukoveti. Da znaš, Stipane, da nisam mogla suze da zadržim slušajući petu rukovet, prvu koju sam pevala s tobom. U mislima sam prešla sve trijumfe i uspehe putujući sa našim pevačkim društvom, onako mlada, vesela, puna života. Tebi se divila, obožavala te i najzad zavolela, kako se samo može voliti jednom, kad se spoje osjećaj srca i duše."
0: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti.
3: Beograd je domaćin 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među učesnicima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Svečanom otvorenju prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić, koji je poručio da živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
4: Stručnjaci iz celog sveta stigli su u Beograd na 21. kongres Međunarodne ekonomske asocijacije. U ime organizatora skupa pozdravili su ih predsednik te asocijacije Elhanan Heltman i predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
5: We are meeting at a time.
6: Sastali smo se u trenutku kada je svet pred velikim izazovima. Okruženi smo geopolitičkim tenzijama i sve bržim tehnološkim promenama. Tu su nam naravno i ekološki problemi, ali i činjenica da se globalni ekonomski odnosi menjaju. U takvim okolnostima treba nam otvoren i odgovoran dijalog o budućnosti u polju ekonomije.
4: Vlahovićevi stavovi bliski su i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
6: Živimo u vremenu kada mnoge pretpostavke koje su oblikovale međunarodne ekonomije u poslednjih 30 godina više ne mogu da funkcionišu u svetu kakav je danas. Decenijama su političari i ekonomisti radili u okruženju koje se činilo da je sve više predvidivo. Danas, koliko god nam deluje da je svet povezan, on je u isto vreme i razjedinjen. Ta suprotnost nam je donela mnoge izazove sa kojima se suočavamo. Od toga kako se postavimo, zavisići da li smo pobedili ili izgubili u ulozi političara, eksperata ili građana.
4: Vučić je sa govornice centra Sava, gde se skup održava, analizirao i poziciju Srbije u globalnim ekonomskim tokovima.
6: U svetu koji se menja brzo, neke zemlje veruju u povlačenje iza političkih, ekonomskih i tehnoloških zidova. Zašto je Srbija u poslednjih 12 godina uspjela da prestigne susedne države skoro svim ključnim parametrima? To se desilo zato što smo uvek bili otvoreni. Hteli smo da privučemo sve zainteresovane investitore bez velikih barijera za poslovanje.
4: Posle svečanog otvaranja kongresa, predsednik je ekonomsku situaciju u Srbiji predstavio kroz podatke i prognoze međunarodnih finansijskih institucija.
7: Mi smo u prvom kvartalu ove godine četvrta ekonomija Evrope po stopi rasta. Ispred nas su Danska, Malta i Poljska. Svi ostali su iza nas. Očekujemo da budemo prva tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0,1 ispred nas. Verujem da sledeće godine u skladu sa prognozama MMF-a će Srbija biti broj 1 po stope rasta. To je ono što je za nas važno.
4: Vučić je pomenuo i nekoliko ključnih izazova za period koji dolazi.
7: U vreme kada dolazi manje investicije s polja, skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese, morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari. Pod jedan, energija, naročito električna energija. Pod dva, to je voda. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast.
4: Na kongresu Međunarodne ekonomske asocijacije učestvuje oko 1000 eksperata iz više od 80 država. Među njima su i tri dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.
2: Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Naša zemlja će nastaviti da podržava svaki odgovoran napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu, uverena da se trajna rešenja grade dijalogom, uzajamnim uvažavanjem i kompromisom, naveo je predsjednik Vučić na Instagramu.
3: Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Podsećamo, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije.
2: Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje.
8: U vreme kada podeljenost često dominira javnim diskursom, Expo 2027 nudi drugu viziju fokusiranu na dijalogu, saradnji i povezanosti ljudi. To vidimo kao priliku da približimo nacije, ojačamo postojeća prijateljstva i ojačamo mostove između regiona i kultura. U tom kontekstu Expo 2027 daje doprinos jačanju multilateralizma i povezanijeg sveta. Većina karipskih zemalja je najavila učešće i to pokazuje jačanje veza između naših regiona.
3: I sveta. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana. Ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuski Moreus, vitalni plovni put za isporuke energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregovori u Birgenstocku preuzimaju tehnički timovi. Kasno poslepodne Sjedinjene države izdale su opštu licencu Iranu za prodaju nafte, a kroz Ormuski Moreus prošla su 4 tankera. Iz Švajcarske je stigla i poruka da treba da se održi prekid vatre između Hezbolaha na jugu Libana i severa Izraela. Međutim, ministar spoljnih poslova Gideon Sar ponavlja da se Izrael neće povući iz bezbednosne zone u Libanu. Sutra će Sjedinjene države biti domaćin nove runde direktnih razgovora Libana i Izraela.
2: Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku na funkciju premijera i lidera laborističke partije posle nedelja pritisaka. Očekuje se da novi premijer bude Andy Burnham, koga mnogi podržavaju unutar laborističke partije. Iz Londona se javlja Ivana Miloradović.
9: Pobeda Starmerovog unutar stranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andija Burnhama na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makerfield pre 4 dana, dovela je Starmera u neodrživ politički položaj. Burnham je pokazao vladajućoj stranci put ka pobedi na sledećim parlamentarnim izborima u trenutku kada je moral među laburistima nizak, a strah od pobede reformista skoro opsesivan. U takvoj atmosferi Keir Starmer proveo je vikend u rezidenciji britanskog premijera Chequersu, razgovarajući sa porodicom, poslanicima i savjetnicima o narednom potezu. Ishod nikoga nije iznenadio.
10: Moja stranka sada postavlja pitanje da li sam ja najbolji da je predstavim na sljedećim izborima. Čuo sam odgovor na to pitanje i prihvatam ga u dobroj veri. Svaku odluku koju sam doneo na prvo mesto stavila je zemlja koju volim. Zato podnosim ostavku na mesto lidera laborističke partije. Na mestu premijera ostaću do izbora novog lidera laborista.
9: Starmer je odluku da podnese ostavku saopštio kralju Charlesu III u polučasovnom razgovoru. On je objasnio da će 9. jula biti pokrenut postupak izbora novog lidera laborista.
10: Napuštam najveći posao u zemlji da bih se posvetio najvažnijem. Da budem najbolji suprug mojoj fantastičnoj ženi koja je sa mnom u dobru i u zlu i da budem što bolji otac mojoj deci.
9: Podnošenjem ostavke Starmer je sprečio dalji haos u stranci i krunisanje kralja sa severa po hitnom postupku, o čemu se posljednjih dana također spekulisalo. U prvim reakcijama analitičari, ali i građani, pozdravljaju odluku premijera Starmera i negiraju većinu tvrdnje o njegovim zaslugama koje je izneo u govoru ostavke. Londonski City pozitivno reaguje ne toliko na samu ostavku, već na način na koji je podneta, kojim se izbegava dalja neizvesnost.
3: Slušate vesti. Na današnji dan 1998. godine albanski teroristi oteli su devetoricu radnika površinskog kopa Belaćevac na Kosovu i Metohiji. Njihova sudbina nikada nije rasvetljena. To je prva u nizu masovnih otmica Srba na Kosovu i Metohiji od pripadnika terorističke OVK. Do danas, za više od 560 Srba na Kosovu i Metohiji, smatra se da su nestali. Iz Kancelarije za Kosovu i Metohiju navode da je otmica rudara Belaćevca bila uvod u masovno nasilje nad srpskim i drugim nealbanskim civilima, koje je eskaliralo u vreme oruženih sukoba, a da u promenjenom obliku traje do danas.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je napad na automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Ponavlja da upotrebe zvučnog topa 15. marta prošle godine nije bilo.
11: Ja želim da vas podsjetim da znate, zvučnog topa u upotrebi nije bilo. I oni to znaju odlično. Ti koji to govore znaju odlično. Ja nemam problem sa tim, pošto kažu sam rekao FBI i FSB. Ne, pozvani su FBI i FSB, a FBI je rekao da ne može zbog svojih procedura da učestvuje u tome. Ali ja nemam problem. Ja pozivam ponovo i FBI, pozivam sada i evropske službe. Sve evropske službe. Tada zbog, rekao bih, neobjektivnosti pojedinih iz Evrope zvali smo Amerikanci i Rusi. Rusi su svoj potpis stavili, ne Rusi, već Bortikov, šef FSB-a, da toga nije bilo. Mi nemamo problem. Vi nam recite koga da dovedemo od ozbiljnih službi, mi smo spremni. Da ih pozovemo, da ih dovedemo. Svaka će vam služba reći isto.
3: Pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužiloštva u Beogradu, pretresaju stan i kancelariju vojnog analitičara Aleksandra Radića, saznaje RTS. Radić je bio jedan od prvih koji su u javnosti govorili o upotrebi takozvanog zvučnog topa tokom protesta 15. marta prošle godine. Po naredbi tužilaštva sa Radićem će biti obavljen razgovor u policiji u vezi sa njegovim izjavama posle protesta. Tužilaštvo smatra da je Radić po prethodnom dogovoru odmah posle protesta započeo širenje informacija o navodnoj upotrebi zvučnog topa.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Informer televiziju je komentarisao saopštenje rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu u kojem ga optužuju i napadaju. On ističe da to samo govori da država radi pravi posao. Kazao je da je, za razliku od njih, on legitimno izabrao

0: izabran predsjednik i da oni ne mogu da drže nikakve lekcije, jer nikada nisu dobili legalnu podršku većeg ili značajnijeg dela građana. Ovo je slika i prilika kako funkcioniše to političko krilo rektorata, poručuje predsjednik Srbije. Naglasio je kako su oni kočničari reformi i kako bi po svaku cenu da zadrže svoje fotelje. Zamolio ih je da rade svoj posao i da idu u korak sa kolegama iz sveta, da rade sa mladima, da ih uče i podučavaju, a ne da ih, kako je rekao, zloupotrebljavaju.
1: O tome kako će savremene tehnologije oblikovati budućnost, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai-Fu Liem. Predsjednika je naročito zainteresovalo kako veštačka inteligencija može da doprinese modernizaciji države i efikasnijem radu institucija i ukazao da korišćenjem novih tehnologija može da se uštedi vreme i donesu bolje odluke.
0: Srbija prvi put obeležava Dan državnih službenika uz poruku da očekivanja građana rastu i da je na javnoj upravi da na njih odgovori efikasno i odgovorno. Na važnost tog procesa ukazala je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva, ističući da je reforma javne uprave jedan od ključnih uslova na evropskom putu Srbije. Izveštava Sara Kolak.
2: Iako se njihov rad retko vidi, državni službenici i zaposleni u lokalnim samoupravama stoje iza svakog dokumenta, svake odluke i svakodnevnog funkcionisanja sistema. Kao primer dobre prakse i prepoznatog rada u javnoj upravi, među ovogodišnjim dobitnicima je i opština Vrnjačka Banja. Predsednik te opštine, Boban Đurović, poručuje da su upravo ljudi suština svakog sistema, a njihov rad ono što državu čini stabilnom i funkcionalnom.
3: Ova povelja pripada svakom službeniku u našoj opštini koji svoj posao ne posmatraju kao puko izvršenje dužnosti, već kao istinsku službu ovom narodu i svojoj zajednici. Vrnjačka Banja se danas razvija brže nego ikada, gradeći mostove između bogate tradicije i kulturnog nasleđa sa jedne strane i moderne i digitalizovane budućnosti prema kojoj svi težimo. Uspeh lokalne samouprave se ogleda u tome koliko je ona efikasna, otvorena i pristupačna za sve njene građane.
2: Reforma javne uprave jedan je od ključnih uslova na evropskom putu Srbije, poručila je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva. Istakla je da Evropska unija ostaje posvećen partner Srbiji i da će nastaviti podršku u napređenju i modernizaciji rada državne uprave.
4: It is a great pleasure and honor to join you today.
5: Veliko mi je zadovoljstvo i čast što sam danas sa vama povodom obeležavanja prvog dana javnih službenika u Srbiji. Podržavam uspostavljanje ove tradicije koja stavlja javne službenike u središte reforme javne uprave i javne službe. Kao i svaka institucija i služba, javna uprava u svojoj suštini počiva na ljudima.
2: Srbija ove godine prvi put obeležava Dan državnih službenika, a kako ističe resorna ministarka Snežana Paunović, nada je da će taj datum u narednim godinama postati tradicija. Nijedna institucija ne bi mogla da ostvari svoju misiju bez državnih službenika, naglašava ministarka.
6: Očekivanja građana rastu, a od države i njene javne uprave se očekuje da uvek i na svakom mestu bude efikasna, dostupna, brza i otvorena. I da bismo u svakom trenutku mogli da odgovorimo na sve izazove sa kojima se susrećemo, moramo nastaviti da modernizujemo pre svega javnu upravu, moramo nastaviti uspešnu digitalnu transformaciju i inovacije zacrtati kao cilj kome bezrezervno, apsolutno svi težimo.
2: Pored opštine Vrnjačka Banja nagrađeni su i gradovi Novi Pazar i Kragujevac, kao i Pravosudna akademija, Diplomatska akademija i Nacionalna akademija za javnu upravu. Dan državnih službenika obeležava se 23. juna.
1: Nastavlja se jačanje veza Srbije i Kine u medicini. Direktor Centra za vaskularne bolesti Fuwai bolnice iz Pekinga, profesor Shu Chang, gost je Instituta Dedinje. Predstavio je najnovija dostignuća i tehnike u lečenju složenih oboljenja aorte koje se primenjuju u vodećim svetskim centrima. Prvi put na Institutu Dedinje, zajedno sa doktorom Mihajlom Neškovićem, kojem je bio mentor, profesor Chang izveo je dve složene endovaskularne procedure.
0: Premijer Đuro Macut najavio je da se u narednih mesec dva može očekivati i pojeftinjenje lekova i da će cene biti snižene i do 50%. Kaže i da će se već sljedećeg mjeseca pred poslanicima naći predlog zakona roditelj-negovatelj koji je vlada usvojila u petak. Gostujući na RTS-u, on je rekao da bi na jesen trebalo da počne isplata naknada od 65.000 dinara.
7: Jedan stvarno od fundamentalnih zakona gde su roditelji koji brinu o deci koja su sa posebnim potrebama hronično teško obolili, nisu bili prepoznati u tom pravcu i to je stvarno jedan izuzetno plemenit, jedan izuzetno socijalan i onako širok zakon koji je izuzetno evropski, da kažem. On će ući u Skupštinu negde sad početkom jula, a nadam se da će negde u oktobru već krenuti realizacija toga i već isplate roditeljima koji će biti prepoznati kao roditelji koji su sebe posvetili svom detetu i postali praktično zaposleni u sopstvenom domu.
1: Budući srednjoškolci su na završnom ispitu postigli nešto bolje rezultate na testu iz matematike i izbornom predmetu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži od prošlogodišnjih. Od ostvarenih rezultata i uspeha tokom dosadašnjeg školovanja zavisi da li će uspeti da se upišu u željene škole. Sutra će popunjavati liste želja, kaže rukovodilac Školske uprave Beograd i članica Republičke komisije Dušica Buković.
8: Nakon današnjeg objavljivanja konačnih rezultata, roditelji i učenici imaju priliku 23. i 24. juna da podnesu liste opredeljenja ili, kako mi to popularno zovemo, liste želja. Osim što to mogu da urade elektronski na portalu Moja srednja škola, oni mogu i neposredno u školi da izvrše popunjavanje tih lista.
1: Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja biće zaključene. Nakon toga 29. juna sledi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis u srednje škole.
0: Budući brusoši, u zavisnosti od visokoškolske ustanove, do petka mogu da podnesu dokumenta za prvi upisni rok. Od srede ih očekuju prijemni ispiti. Prema trenutnim podacima Univerziteta u Beogradu, najviše zainteresovanih je za programe FON-a, ekonomskog, pravnog, mašinskog fakulteta, kao i fakulteta i visokih škola medicinskih nauka. Broj budžetskih mesta određuje vlada. Kvota za one koji će se školovati o trošku države treba da bude usvojena ove nedelje.
1: U četvrtak u Kragujevcu počinje 16. izdanje Arsenal Festa. Do 27. juna u prostoru Kneževog arsenala nastupit će više od 50 izvođača pop, rock i elektronske muzike iz Srbije, regiona i sveta. Dobitnik nagrade je Mikica Zdravković za doprinos razvoju muzičke i kulturne scene Srbije i regiona je Momčilo Bajagić Bajaga. Saopšteno je na konferenciji za medije u RTS klubu.
0: Sport. Na svjetskom prvenstvu fudbala u toku je utakmica između Argentine i Austrije. Od 23 časa igraće Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 ujutru igraće Jordan i Alžir. Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama, a Elzan Bibić bronzu u trci na 3000 metara. Srbija je na Balkanskom prvenstvu osvojila ukupno 8 medalja.
1: I vremenska prognoza, sutra u Srbiji promenljivo oblačno, toplo, nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni.
0: Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje je pripremila Irena Jelovac. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović. Pred mikrofonima su bili Biljana Jovanović i Miroslav Vujčić. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
9: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana novosti dana u 15 časova. Svake večeri dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate Svet Roma. U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Stalna konferencija romskih udruženja građana Skrug Liga Roma predstavila je rezultate programa podrške neformalnim sakupljačima otpada sprovedenog u 12 lokalnih samouprava. Kroz obuke na radnom mestu, zapošljavanje, primere dobre prakse i razvoj reciklažnih zadruga u Rumi i Sremskoj Mitrovici, ovaj program otvara važno pitanje socijalnog uključivanja, ekonomskog osnaživanja i cirkularne ekonomije u Srbiji. Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima njihovog ekonomskog osnaživanja kroz obuke, zapošljavanje i uključivanje u formalne tokove tržišta rada. Stalna konferencija romskih udruženja građana Skrug Liga Roma organizovala je konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati intervencije, pružanje usluga za zaštitu sredstava za život neformalnih sakupljača otpada u Srbiji. Program je sproveden u 12 lokalnih samouprava, među kojima su Apatin, Valjevo, Loznica, Ruma, Sremska Mitrovica, Obrenovac, Šid. Osman Balić, predsednik Skrug Lige Roma, stručnjak za razvoj socijalnih zadruga, objašnjava značaj socijalnog preduzetništva.
3: Tim pre što smo mi pre nekoliko godina usvojili zakon o socijalnom preduzetništvu koji je imao za cilj između ostalog i romsku zajednicu, dakle mislilo se na sakupljača sekundarnih sirovina i u tom smislu dodatna promjena zakona o upravljanju otpadom nekako je stvorila uslove da se to socijalno preduzetništvo zaista isprovede u Srbiji, tim pre što mi patimo od te logoreje da mnogo pričamo, a malo radimo, za razliku od drugih evropskih zemalja koje uveliko godinama unazad socijalno preduzetništvo sprovode kao meru ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije. Zato je ovaj projekat izuzetno važan i dobro je što je dao rezultate, jer on treba da podstakne zapravo pre svega deo romske zajednice koji se bavi sakupljenjem sekundarnih sirovina, a ne bavi se reciklažom, deo romske zajednice koji je u sivoj zoni rada, na primjer u poljoprivredi, sve to treba ovaj projekat zapravo da podstakne s jedne strane romsku zajednicu, a s druge strane mnogo je važnije da se državni organi imaju senzibiliteta prema siromašnima, da imaju senzibiliteta prema praktičnoj socijalnoj inkluziji, jer je nužno, pored zakona o socijalnom preduzetništvu koga smo doneli pre nekoliko godina, da donesemo još dva podzakonska akta koja se tiču poreske politike, da zaista imamo tu socijalnu komponentu kada govorimo o socijalnom preduzetništvu i da u tom smislu više desetina hiljada građana Srbije uposlimo, one građane koji su sada na evidencijama centara za socijalni rad, one građane koji primaju socijalnu pomoć i da na kraju, ako hoćete, skinemo stigmu sa dela romske zajednice za koje se kaže da su socijalni zavisnici, da su paraziti i tako dalje. Dakle, treba im pružiti šansu i ovaj projekat zaista otvara vrlo praktične primere te šanse za socijalnu inkluziju, za održivi razvoj, za smanjenje siromaštva, za zaštitu životne sredine, za socijalnu ekonomiju, za ekologiju na delu, zaštitu životne sredine.
2: Connect Clean Roma Group je socijalno preduzeće koje se bavi otkupom i reciklažom bakarnih kablova. Kilino Stojkov, jedan od osnivača, kaže da se preduzeće svake godine unapređuje, kako

0: zapošljavanjem, zapošljavanjem. Mi smo od samog početka, od samog starta ideja bila da se stvore institucionalni okviri koji će poslužiti samoj državi da usvoji i da na neki način damo doprinos da se cirkularna ekonomija razvija u mnogom boljem pravcu nego što je sada. Ali opet, sa druge strane, mi imamo taj deo u našem poslovanju, a rekao bih da je to i srce našeg poslovanja, taj kulturološki moment neformalnih sakupljača koji su izuzetno jako bitna karika u celom lancu ove naše industrije, te iz tog razloga smatramo da kao kompanija čiji su osnivači iz romske zajednice i negde nama ideja jeste da postanemo, pa ne bih rekao glavni, ali da postanemo mreža koja će da snabdeva sa sirovinom, centar jedan za ovu državu i za ovaj region koji može da pomogne razvoju cele ove priče.
1: Spaljivanje plastične izolacije radi izdvajanja bakarnih žica oslobađa toksične materije i izuzetno je štetno po životnu sredinu.
0: Mi u tokom procesu smo shvatili da na kompletnom tržištu mašina i reciklaže postoji jako ozbiljan nedostatak u smislu postojeće mehanizacije koja može da razdvoji različite tipove plastike, različite tipove bakra. Te iz tog razloga još uvek, ali to nije problem Srbije, to je problem na globalnom nivou, nismo još uvek razvili tehnologija koja će moći da dostigne tu efikasnost pa da se paljenje ne isplati. Samo da postavimo u perspektivi. Nekada se desi da mi neke kablove koje recikliramo, pošto ima različite tipove bakra u raznim kablovama, dobijamo istu cenu za kvalitet koji bi neko dobio za paljeni bakar. Naša proizvodna cena je 35 dinara po kili, da bi se zapalio kabel, u jednom trenutku ne izgleda kao trošak, ali kada bismo sveli to koliko košta zdravstveni sistem, koliko ljudi umire na godišnjem nivou, veoma otrovno furani, dioksini, to su ovaj dva najtoksičnija materijala. Ne mislim da samo nedostaje razvijena svest. Znači, mi da bismo rešili paljenje kablova, tu mora da se uključi i tehnološki razvoj, i ekonomski razvoj, i socijalni razvoj, razumevanje, da razumemo zašto neko pali kablove.
1: Konferencija je otvorila važno pitanje. Kako neformalni rad, od kojeg mnoge porodice zavise, može da postane deo sigurnijeg, dostojanstvenijeg i održivog sistema zapošljavanja, socijalnog uključivanja i cirkularne ekonomije u Srbiji. Programska službenica za socijalno uključivanje Pro programa objašnjava da je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju prepoznala potrebu da se napravi sinergija sa velikim programom čvrstog otpada koji rade na modernizaciji upravljanja sistemom otpada. Kaže da Pro program pokriva socijalni aspekt.
2: Da se usmeri na ljude, na neformalne sakupljače, upravo one čija će egzistencija da bude ugrožena ovom modernizacijom sistema upravljanja otpadom. Nakon dve godine mi smo sada ponosni da prikažemo neke rezultate koji se odnose prioritetno na ekonomsko osnaživanje, zato što su mnogi posle obuka za sticanje dodatnih veština našli zaposlenje ili pak otpočeli neki svoj sopstveni posao. Ali takođe, pored ekonomskog osnaživanja, trudili smo se da dobiju i bolju dostupnost ostalim javnim uslugama i socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. I treća stavka, koja možda je i najvažnija, što je program se potrudio da nastanu neka sistemska rešenja, kako bi svaka ova promena mogla da zaživi i evo nakon završetka ovog programa. Radi se o tome da smo uspostavili lokalna radna tela koji se sastoje od predstavnika više lokalnih institucija, sve od značaja za razna pitanja, koja su mogli da na brži, efikasniji način pomognu ovim ljudima. E sada, radi se o tome da je u okviru ovog programa prioritetno rađeno sa 61 porodicom neformalnih sakupljača, oni koji

0: koji su zaista sakupljali sa ovih deponija komunalnih koje bi trebalo da sve budu zatvorene u najskorije vreme. I tih 61 porodica broji preko 310 članova i možda će neko reći pa dobro, to je zaista mali broj u odnosu na stvarne potrebe, ali jeste poenta da nastavi institucije da sarađuju, da se nastavi sa ovakvom vrstom podrške od strane lokalnih samouprava i da se zauzmu neki novi stavovi prema neformalnim sakupljačima koji su zaista već decenijama konstantno onako nevidljivi u sistemu upravljanja otpadom.
1: Tokom rada na lokalu urađena je kompletna podrška individualnim sakupljačima.
0: Uveli smo uslugu porodičnog asistenta, znači osobe koja će biti spona i osoba od poverenja za ove porodice i koja će ih povezivati ne samo sa lokalnim institucijama po pitanju korišćenja određenih javnih usluga, već i sa svim ostalim potrebnim stvarima, izrada ličnih dokumenata, podrška deci u obrazovanju, jer sve to je samo jedna kockica u mozaiku da osnažite čitavu porodicu za sutra dan jedno bolje i prihodovanje. Nije zapošljavanje onako usamljeno ostrvo van svih ostalih kompleksnih problema. Nadamo se da će ovakva vrsta, možemo i nazvati usluge socijalne zaštite, zaživeti i da će ovi dobri rezultati bar biti primer drugim lokalnim samoupravama da upotrebe isti način, i to možda ne samo za neformalne sakupljače, nego za različite ranjive grupe kojima je ovakva vrsta podrške potrebna za osnaživanje.
1: Projekat je bio usmeren na 12 lokalnih samouprava i dao je rezultate. Ono što bi u narednom periodu trebalo uraditi je da se primjeri dobre prakse primene i u drugim lokalnim samoupravama i da se, kako Nataša Ivanović ističe, podigne na nacionalni nivo.
0: Program jeste trudio, ali više na sistemskim rešenjima u okviru lokalnih samouprava. Na nacionalnom nivou mi smo imali neke razgovore sa nadležnim ministarstvom. E sad vidite, Ministarstvo zaštite životne sredine gleda neki svoj opseg, a zapravo bi trebalo za isti sto da sednu i Ministarstvo rada i zapošljavanja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dakle, opet dolazimo do toga da je potrebno sarađivati između više nacionalnih aktera, kao što smo mi uspostavili na lokalu, da se to podigne i na nacionalni nivo. A svima nama koji se bavimo ovim stvarima preostaje da se i dalje trudimo.
1: Posebna pažnja u procesu socijalnog uključivanja i razvoja cirkularne ekonomije treba da je posvećena saradnji institucija, lokalnih samouprava, privatnog sektora, javno-komunalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kilino Stojkov nudi neka od rešenja kako bi neformalni sakupljači bili zaštićeni i ovakva vrsta reciklaže postala ekonomski isplativa.
2: Naš projekat nije koncipiran da je to samo privatnog karaktera. Država mora da interveniše. A ja mislim da država nije ni svesna razvoja njene fiskalne politike kroz ovu legalizaciju, jer da bismo legalizovali i kupovinu i prodaju i radnu snagu, to je skup proces. Znači, ljudi često kažu, pa treba da se formalizuje. Da, ali to je skup proces, to košta Srbiju. A da bismo to uradili, a i onda naša strateška sirovina mora da bude kvalitetnija, mora da košta skuplje, da bismo mogli da...
3: Da zaradite.
2: Tako je, da bi mogli da se zaradite i da bi ta formalizacija imala smisla.
1: Osman Balić objašnjava vrednost sakupljača sekundarnih sirovina u kontekstu zelene agende.
4: Važnost tih individualnih sakupljača sekundarnih sirovina je ogromna. Tim pre što oni sakupljaju negde oko 80% komunalnog otpada, što su ekonomski rezultati njihovog rada belodano jasni, neko ih namerno ne vidi, jer samo na uštedama deponijskog prostora, te famozne deponije koje nam unazad nekoliko godina stalno gore u toku leta, a i gore će i ovih leta, zbog tog prenatrpavanja lokalnih komunalnih deponija, mi imamo ogroman prostor. Njihov udeo u uštedi deponijskog prostora, koji takođe ima cenu, njihov udeo u reciklaži, u uštedi energije, je ogroman i u tom smislu, dakle, i ovaj projekat daje dodatni jedan argument ko hoće da vidi i da počne zaista da se to socijalno preduzetništvo praktikuje u Srbiji. Mi u ovom trenutku, dakle, jedva da imamo 20 socijalnih preduzeća ili socijalnih zadruga. A pazite, radi se i o ekonomskom fenomenu, jer oni jesu socijalno preduzeće, ali produkuju ekonomsku dobit. Sa druge strane, pokrivaju društvene oblasti i društvene probleme sa kojima se neke profesionalne organizacije ne bave. I evo, koliko god mi težili da budemo moderni u upravljanju otpadom, vidite da je život i praksa nešto drugo. Individualni sakupljači će dalje biti glavni akteri u procesu upravljanja otpadom, zato što se radi o milionima tona komunalnog otpada. U tom smislu potreban je jedan društveni konsenzus. Dok mi to praktikujemo kao jedan politički manir, druge države to vrlo ozbiljno rade. Naprimer Italija, naprimer Španija, Zara vam je socijalno preduzeće, to što kupujemo u Zari je socijalno preduzeće. I radi se o ogromnim novcima, o ogromnom finansijskoj dobiti koju mi vidimo ili ne vidimo.
1: Finansijska dobit u oblasti upravljanja otpadom je ogromna.
4: Drugi su se obogatili na tome, da dakle, krupan kapital u oblasti upravljanja komunalnim otpadom je vrlo poznat fenomen u nekim zemljama. Bojim se da se to ne desi nama. Dakle, i u ovom trenutku dok vam to govorim, mi imamo problem sa elektronskim otpadom. Vi znate za uredbu od pre par meseci, ogromne količine frižidera, mašine i tako dalje, ne znaju ljudi i preduzeće šta će sa njim, a to je sirovina, dakle, to je polufabrikat za pametne ljude. Za one koji nemaju senzibiliteta prema i nemaju odgovornosti, elementarne poslovne odgovornosti, to je ništa. Međutim, za nas Rome iz rakursa Roma, to je život i egzistencija u ovom trenutku, dakle, i ne samo u ovom trenutku, zadnjih 50 godina sakupljanje sekundarnih sirovina je dominantan izvor prihoda kod Roma. To što neko ignoriše, to vam je diskriminacija na delu, na tanjiru. Dakle, kad je u pitanju ta ekonomska svakodnevnica sakupljača sekundarnih sirovina, osim te dobre volje koje smo imali u prošloj godini kada smo promenili zakon o upravljanju otpadom u korist Roma, mi druge stimulativne mere nemamo, a potrebne su, dakle, pragmatične, konkretne, političke i ekonomske stimulativne mere za jačanje sektora upravljanja otpadom, reciklažom, zaštite životne sredine i na kraju zelene agende, koja je glavna tema, ako hoćete, u toj evropskoj agendi. I mi i ovih dana svi imamo te, pripremamo te praktične mere za realizaciju te zelene agende sa pozicije Roma sakupljača sekundarnih sirovina.
1: Jedan dan u reciklažnom centru, prema rečima Kilina Stojkova, je naporan i zahteva multitasking.
2: Naš radni dan izgleda tako što mi radimo uglavnom od 9 do 5. U tom periodu je izuzetno vrlo haotično nama. Nas ima oko petoro, šestoro ponekad. Sakupljači donose sirovinu, sirovina se pregleda, radi se isplata, radi se proizvodnja isto. Ja pokušavam da balansiram i da budem jedan deo dana da provedem u proizvodnji i drugi deo dana da radim na razvoju celog projekta. Ono što je meni lično bitno jeste da ovaj projekat na ličnom nivou je odraz moje kreativnosti i nešto što mene istinski ispunjava. Tako da verujem da svako ko je deo Connect Clean Roma Group zajednice ima priliku da kroz jedan poseban način i razvije svoje vještine, Mi se stvarno jako trudimo da i zaposleni naši shvate da su oni, da nisu samo zaposleni, nego da su oni deo šireg projekta, šire priče, pokušavamo da im damo na važnost, da su oni naši saradnici i da bez njih ovaj naš proizvodni proces možda ne bi ni uspeo.
1: Tokom događaja održane su dve panel diskusije na teme obuka na radnom mestu i modeli reciklažnih zadruga, gde su polaznici obuka i poslodavci iz Obrenovca, kao i predstavnici reciklažne zadruge Connect Clean Roma Group, podelili praktična iskustva koja su stekli tokom sprovođenja projekta. Panelisti su istakli primere dobre prakse u oblasti zapošljavanja i socijalne inkluzije, razvoja modela reciklažnih zadruga, kao i preporuka za unapređenje javnih politika u oblasti upravljanja otpadom, zapošljavanja i cirkularne ekonomije. Zajednički UN program PRO lokalno upravljanje za ljude i prirodu sprovode UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP u saradnji sa Vladom Republike Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

0: Pozne oktobarske revolucije, baletski igrači i koreografi preneli su svoju umetnost u našu sredinu, koja u pogledu baleta nije imala nikakve tradicije. Miloje Milojević u jednom popularnom napisu analizira suštinu klasičnog baleta i zaključuje:
1: klasičan balet je simfonija linija oživljenih ritmičkom snagom telesne lepote igrača i igračica koji žive na sceni pod sugestijom zvučnih arabeski orkestra u jednoj atmosferi čarobne arhitekture i opojnih efekata boja.
0: U toj simfoniji linija zaigrala je Natalija Nataša Bošković, prva srpska balerina.

0: Godine 1989. objavljena je kod nas prva baletska monografija. Nataša Bošković, prima balerina, koreograf i pedagog, u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Tim povodom snimili smo te 1989. godine razgovor sa autorom monografije, kustosom Ksenijom Šukuljević-Marković, koji ponovo emitujemo.
1: Kako ste došli na ideju da uopšte napravite ovako jedno veče u Pozorišnom muzeju Srbije o Nataši Bošković? Kako ste prikupljali građu? Da li je tu bilo poteškoća? Ko vam je pomogao? Da li je vaša inicijativa postojala?
2: Pa kao što znate, muzej postoji već 3,5 decenije. I u svom radu najveći oslonac ima u prikupljanju materijala, jer bez toga i ne može da se priredi izložba ili veče ili da se napiše neka knjiga ili publikacija. Balet je, nažalost, bio tako na trećem mestu, ako smem da kažem. Bilo je vrlo malo materijala sve do 1968. kada smo pravili veliku izložbu 100 godina Narodnog pozorišta. I u toj jubilarnoj godini mi smo dosta prikupili, opet iz baleta, sticajem okolnosti, najmanje. Nešto kasnije proslavljeno je i 50 godina Beogradske opere i baleta i tada smo posebno pravili izložbu. Ja sam bila jedan od autora. Tako da sam opet došla u situaciju da nemam dovoljno materijala i nema pravog materijala. To znači najvećih umetnika nema, slabo su zastupljeni, i tada sam počela intenzivnije da izučavam pre svega oblast beogradskog baleta, a zatim i da tragam za ljudima kako bi od njih prikupila materijale. Nekoliko beogradskih velikih umetnika je bilo u to još vreme među živima i od njih sam sigurno nešto dobila, ali to je bilo malo, bio je rat, mnogo toga je stradalo, ljudi nisu imali vremena ni mogućnosti da održe takav materijal da danas postoji. Tako, radeći na toj jednoj izložbi 50 godina Beogradskog baleta, najveće mesto svakako pripada i pripadalo je i sada pripada Nataši Bošković, prima balerini Narodnog pozorišta. O njoj, nažalost, nismo imali gotovo ništa. 2-3 možda fotografije i to scenske. Tada sam ja počela da tragam, da pitam da li je ona živa. Saznala sam da živi u Njujorku. Stupila sam u kontakt sa njom, počela je prepiska. I ona i njen suprug pozvali su me da dođem u Njujork i da počnem da prikupljam materijal iz njenog stana o njoj i da to donesem u Beograd. A to je bilo 1971. i 72. Međutim, iznenada 73. u junu Nataša Bošković je preminula u Njujorku i njen suprug je, pošto je primio moje pismo sa izrazima saučešća, rekao da on ne odustaje od tog projekta, da je posljednja želja Nataše Bošković bila da sve što pripada, što se odnosi na njenu umetničku karijeru, da to treba da pripadne Beogradu, Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Tako sam ja otputovala u Njujork u novembru mesecu 73. i donela sam u Beograd 1530 predmeta. To su pretežno arhivskog tipa predmeti, znači programi, plakati, fotografije, kritike. Sve to mi nismo imali u muzeju.
1: To se prvi put pojavio.
2: To je prvi put, takođe brižljivo čuvala, i to sam sve donela u muzej i priredila sam odmah jednu izložbu koja je tako bila prigodna, bez kataloga, nažalost, i na tome se nekako završilo, znate. Međutim, ideja je bila odmah od početka da nastane knjiga. Sam materijal nametnuo je takvu jednu potrebu da to bude jedna monografija o Nataši Bošković koju ona sigurno zaslužila. Ogromno bogatstvo, znate, ne samo tog materijala, nego pre svega njena bogata umetnička karijera i domaća i internacionalna to zahtevaju.

0: A koliko je beogradska publika znala za Natašu Bošković?
1: Pa nažalost vrlo malo. Znate, stari svet na odlasku već i se još i sećao Nataše Bošković. Takvih je danas savremenika njenih gotovo i nema. Možda nekoliko kolega kao što su Mile Jovanović, Nina Kirsanova, tako. Ima još poneko i nešto iz nešto mlađe generacije, a o široj publici da ne govorimo. Oni apsolutno više ne znaju za Natašu Bošković.
0: A čim se objašnjava tako jedno, da kažemo, neznanje?
1: Kako? Pa eto tako jedan odnos naš prema istoriji ovog puta, istoriji baleta, nije bio sigurno sasvim ispravan. Jednostavno, naš balet koji je uvek bio dobar i između dva svetska rata i posle rata, nekako toliko je se brinulo o onom što se danas događa, tako da se malo vodi računa o onom što je bilo pre. Jer period između dva svetska rata, to je jedna minula epoha. I upravo najveća balerina te epohe, minule, između dva svetska rata, jeste Nataša Bošković.
0: A da li možemo reći da je Nataša Bošković bila prava srpska balerina?
1: Nataša Bošković je došla iz Petrograda. Ona je kći generala, geodetskog generala i akademika Stevana Boškovića, jednog od naših velikih ljudi iz prošlog još veka, koji se školovao u Petrogradu, pa se tamo oženio sa Ruskinjom i to je bila majka Nataše Bošković. Nataša Bošković se rodila u Beogradu kao drugo dete u toj porodici i starija ćerka Ana Njura isto se bavila muzikom i bila operski pevač do 25. godine. Dakle, te dve devojčice su bile ćerke našeg Stevana Boškovića, generala i akademika. Tako da je Nataša

0: Saša, ipak on je bio rodom iz Zaječara i školovao se u Beogradu i Petrogradu. Nataša Bošković je srpska balerina. Ona se tako osjećala i sama celog svog života. Vrlo je bila ponosna na to što je Srpkinja, iako je po majici Ruskinja. Imala je izvanredno vaspitanje, stečeno u Rusiji, sticajem okolnosti je bila jedan period za vreme Prvog svetskog rata, provela je u Petrogradu i to je upravo najveći kapital njen. Ona je tamo dobila osnove klasičnog baleta, učila je kod Agripine Vaganove.
1: Bila već tad kod Ane Pavlovne?
0: Ne. Ana Pavlova je u to vreme bila igra, isto tako velika balerina, jeli, ali nije bila pedagog. Ona je kod Agripine Vaganove učila. Jeste, to je jedna od najvećih pedagoga ruskih, sigurno. I učila je kod nje, a zatim je 21. godine se vratila u Beograd i učila u glumačko-baletskoj školi kod Jelene Poljakove.

0: Da porazgovaramo sad malo o tom njenom internacionalnom angažmanu, gde je sve igrala, na kojim scenama. To je zanimljivo.
1: Pa vidite, vrlo brzo. Ako je ona već od 1921. počela je da igra u baletu i za godinu dana ona je prošla taj put od igračice do solistkinje, od honorarnog do redovnog člana Narodnog pozorišta za samo jednu pozorišnu sezonu. To je sve govorilo o tome da je ona došla već kao pripremljena dobro balerina sa stečenim već znanjem, koje je naravno ovde dalje nastavila, usavršila, a već 27. godine došao i njen prvi internacionalni baletski angažman.
0: A to je bilo?
1: To je bilo u Barceloni, u velikom pozorištu koje se zove tako Gran Teatro del Liceo, koji je imao takozvane ruske sezone operske, gde su učestvovali veliki pevači iz sveta. Recimo Šaljapin je te sezone pevao, bio je glavna zvezda u tom periodu kada je Nataša Bošković bila angažovana. I ona je bila angažovana ne kao solistkinja, nego kao prima balerina. I pisalo je prima balerina Narodnog pozorišta iz Beograda. Pored Nataše Bošković bilo je nekoliko igrača iz baleta, koji su bili u Kordobaleu i tako manji solisti. Ona je u stvari i predvodila tu grupu beogradskih baletskih umetnika i oni su igrali dva meseca u toku te sezone, znači krajem 27. godine u Barceloni sa velikim uspehom. Nataša Bošković je tada, na samom početku, znači kao vrlo još mlada balerina, stekla već jednu internacionalnu slavu. Tada je ona već dobila neke pozive da ostane u Evropi, međutim ne, ona se vratila u Beograd. Ono što je bitno za nju, da je neobično volela Beograd i volela Beogradsko narodno pozorište. To je bila njena matična scena gde je ona prvi put zaplesala kao baletska igračica. Ona to nikad nije zaboravila, ona je posle igrala na velikim scenama u svetu, ali je najviše volila Narodno pozorište. I uvek se vraćala i do kraja, dok je mogla da igra, ona je igrala na toj sceni.

Hallelujah, what is wrong?

0: Slušamo emisiju Kod dva bela goluba o prvoj srpskoj balerini Nataši Bošković. Razgovor sa Ksenijom Šukuljević-Marković, autorom monografije o ovoj internacionalnoj baletskoj umetnici, vodila je Milja Milosavljević 1989. godine.
1: Našem razgovoru se sada pridružio Milorad Mile Jovanović. Ispričat će nam neka sećanja sa tog gostovanja u Barceloni, nadam se.
2: A sa Natašom Bošković bolje sam se upoznao kad smo bili na gostovanju u Barceloni 1927. 28. godine. I to je onda gostovala ruska opera iz Pariza. Iz tog doba baš ću dve anegdote ispričati o Nataši, šta joj se sve desilo. Kad smo igrali u Aidi u trećem činu, kad je bio veliki trijumf pobede, veliki spektakl, ona je igrala onda u baletu, kao što svuda se igra u tom trećem činu, onda nas četiri muškarca, obojeni, nosili smo je na velikom zlatnom tanjiru. A kako je ona bila onda? Tip taj, egipatski, i sa onom kosom njenom ricavom, to je bio takav veliki aplauz, samo još kad nije zaigrala. A kad je zaigrala, još veći aplauz. Posle predstave došao nam je neki gospodin, predstavio se kao šef klake. I on je kazao: gospođice, vi ste velika balerina. Kaže: ja sam šef klake i mi klaku naplaćujemo, ali vi tako lepo igrate, vama nećemo da naplatimo ništa, vama ćemo uvek lupati i imamo veliko zadovoljstvo gledajući vas. Uvek smo zajedno izlazili u šetnju, ali u nju se zagledao neki magnat veliki, svojih 35 godina, naočit čovek, tako i on uvek predlagao Nataši da idu u Ric na večeru, ali ona je sve odbijala. Kaže: ja ne mogu nigde da idem, molim vas, i ne mogu sa vama zajedno da izlazim, jer ovde je brat moga verenika, on je moj sad kolega u trupi i ja ne smem nigde da idem. Onda jednog dana smo mi šetali tako i Plaza Royala u Barceloni, a tamo su najveće radnje za bižuterija, čiste briljante i skupoceni nakit. I mi tamo nismo znali da je to tako skupocene stvari, da su to briljanti. I Nataša gleda, kaže: joj Mile, kaže, pogledajte ova ogrlica kako je divna, to bi mi bilo baš za očaranu lepoticu divno. Sve. Pa kaže: baš ću ići da pitam, pošto, a kako je bio sa nama taj gospodin? A on kaže, nasmeše se, kaže: nećete to moći da kupite. Pita: zašto? Kaže: pa to su pravi briljanti. A ona kaže: onda od toga nema ništa. A on je na to kazao: ako želite, možete ih imati. A ona je samo kazao: hvala lepo, odmah smo se udaljili svi troje.

0: tu je potrebno još nešto kazati, a to je da je ona išla stalno na stručno usavršavanje, na studije, baletske studije u Pariz. Već od 25. ona je kod Olge Preobraženske, to je jedna od najvećih sigurno ona pedagoga. Kod nje se usavršavala, zatim kod Legata, kod Nižinske, mislim, kod nekoliko najvećih baletskih pedagoga
1: toga vremena.
0: Jeste, toga vremena. Ona je odlazila na vežbe i tako dalje, neprestano se usavršavala. To je glavna karakteristika njene ovaj, igre, njenog uopšte igračkog angažmana. Pariz je bio uopšte jedan centar sveta i tamo su mnogi impresari baletski bili. Tako da je ona bila zapažena, nju su znali sa časova, jer tada je bio takav običaj da su i veliki umetnici vežbali u studiju Preobraženske, znate, i u drugim studijima uzimali su časove. Tako da je ona, nju su znali i videli su je na času, znate, šta ona, kako vežba i tako dalje. Nisu morali da putuju u Beograd. Tako da je ona bila zapažen već umetnik u Parizu, ona je svake godine išla za vreme letnjeg raspusta. Neki umetnici su se odmarali, išli na more, na planine, jezera. Ona je dva meseca, kada je Narodno pozorište bilo zatvoreno, odlazila u Pariz i neprestano vežbala. Ona je bila potpuno posvećena baletskoj umetnosti. Tako je i došlo do njenog velikog angažmana. 1934. nju je angažovao Aleksandar Levitov i Viktor Dandre. Viktor Dandre je bio muž Ane Pavlove. I posle smrti Ane Pavlove, ta trupa je bila u krizi, a zatim je suprug Dandre obnovio trupu Ane Pavlove i ona je tako naziv, po takvim nekim novim nazivom, ruski balet, ponovo se organizovala i Dandre angažovao Natašu Bošković za prima balerinu u toj trupi. To je bilo sa velikom turnejom na tri kontinenta, Afrika, Azija i Australija, i turneja je trajala godinu dana, od 34. do 35. Nataša Bošković je tu igrala glavne partije, tu su bili još neki veliki igrači, tu su bili Vera Nemčinova, Obuhov, tu su jako veliki igrači, to su slavni svetski igrači. Pored njih je Nataša Bošković igrala. Međutim, dogodilo se da se jedna balerina velika, Olga Specivceva, to je jedna od najvećih balerina sveta posle Pavlove, ona je imala jednu krizu i ona je napustila tu trupu i više nikada u životu nije igrala. Da. Imala jednu tešku depresiju, tako da je sticajem okolnosti izbor pao na Natašu Bošković, koja je tu već bila u trupi, i Nataša Bošković je postala zvezda trupe Ruski balet. I celu turneju u Australiji, posle u Indiji, na Ceylonu, u Africi i tako dalje, iznela je Nataša Bošković, naša Nataša Bošković, beogradska balerina, i svuda na programima, plakatima je pisalo: Nataša Bošković, prima balerina Beogradskog narodnog pozorišta.

sećam se kad se vratila iz trupe Ane Pavlove, kažem, da je ona sasvim to drugčije odigrala, da se mogla uračunati u najveće balerine onda, ne evropske, nego sveta. Ona je to tako divno odigrala, mi smo posle svake predstave komentarisali njene uloge i kako je odigrala. I moje zapažanje uvek je slušala, zato što sam imao dobro oko, naročito što se tiče tehnike. Ali bila je tu i gluma i sve. Samo jedno moram da kažem, Nataša, a to su svi znali, da ona je najbolje igrala kad se nervirala. Zato glavni električar u pozorištu, Boža, koji je uvijek je meto crven, u Labudom jezu, u drugom činu, metuo je crveno svetlo, da ona kad izađe, kad je vidjela predstave, ona uvijek je par minuta izašla, i kad je vidjela crveno svetlo, ona dobila fraz histeričan, kako to, kako to. A on je to naročito metao, postavio tu svetlost, jer kazao je, kad ona vidi, kad se nervira, ona igra onda bogovski. A on je nju obožavao kao umetnicu i zato je to i radio. To nam je posle kazao, jer onda mi, kaže, igra najbolje. Toliko mogu da kažem.

0: Nataša Bošković je bila stub beogradskog baleta od 1923. do 1944. godine, a kolege, gledaoci i partneri smatrali su je jedinstvenom. Profesor Predrag Milošević, kompozitor i dirigent.
1: Jedva srednjeg rasta, veoma skladne figure, belog tena crne kose s razdeljkom na sredini i s malom punđom, Nataša je bila oličenje predstavnika klasičnog baleta, kako ga znamo iz raznih gravira, slika i fotografija iz prošlosti, a i iz današnjice. U tehničkom pogledu igra Nataše Bošković bila je u klasičnom smislu besprekorna. Nataša je sistematskim i žilavim radom stalno doterivala svoju igračku tehniku, pa je otuda razumljivo što je izvanredno savladala sve finese klasičnog baleta. No ona nikad nije smatrala da je osvojila sve u svojoj igri i da nema šta više da doteruje iglača. Naprotiv, imao sam to zadovoljstvo da dirigujem mnoge predstave operske i baletske u kojima je nastupala i Nataša Bošković. Moram reći da rad s njom nije bio nimalo neprijatan. Uobičajena i laka trvenja oko tempa uvek su se lepo i prijateljski završavala. Bila je odličan drug i zanimljiv čovek. Imala je izvanredan smisao za dobar humor, što sam kod nje veoma cenio.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku još jednog polučasovnog druženja u emisiji Nas je 10%. Pokušavamo, verujemo i zajedničkim snagama sa vama uspevamo da menjamo medijsku sliku o osobama sa invaliditetom. U današnjoj emisiji gošća će nam biti jedna od najtrofejnijih sportistkinja, Slobovida paraatletičarka Nada Vuksanović, koju smo posetili u njenom domu u Gornjem Milanovcu. Nada je bila učesnik najvećih svetskih sportskih takmičenja i sa ponosom je pronosila slavu u svoje zemlje širom sveta. A na početku idemo u Zrenjanin, u posetu Slobodanu Epifaniću, čoveku koji je posle bolesti bez vida ostao sa 30 godina, ali ga to nije sprečilo da ispunjava sve svoje životne snove. Slobodan živi punim plućima, nikada se ne predaje i primer je da za čoveka prepreke ne postoje, ali i da su savladive uz čeličnu volju i želju.
1: Ja najčešće imam problem sa vremenom, to jest nemam ga dovoljno da bi uradio sve ono što želim. Bez obzira što od kako sam oslepeo, sam mnogo fokusar, mnogo veći fokus mi je na stvari koje radim i mnoge marginalne stvari sam odbacio, ali ni za to nemam dovoljno vremena.
2: Bavite se računarima, pomažete drugim slepim osobama, bavite se sportom i tu imate izuzetnih rezultata. Imali ste jednu avanturu autostopom kroz Evropu nedavno. Dakle, mnogo toga vas interesuje i mnogo toga postižete.
1: Pa jeste, sve su to neka interesovanja koja, kako kažem, možda da je neka sreća što u celoj priči kad sam slepeo, što sam se fokusirao na stvari koje volim. I one meni nisu uopšte neki posao, nego mi je prvenstveno neko zadovoljstvo i izazov. Rekao sam, računare sam krenuo prosto, se sam želeo nešto da zabeležim i da mogu u datom momentu da pročitam. I to je povuklo na drugu stranu, tako da sad mogu da samostalno koristim maltene sve osim videoprodukcije i obrade fotografije. Radio sam kao instruktor za iste, za druge slepe i slabovide. Postoje internet, YouTube, znači gomila sadržaja koja može biti apsolutno jako korisna koga interesuje. A mene stvarno svašta od tih stvari interesuje.
2: Kada je reč o sportu?
1: Kada je reč o sportu, počeo sam da bi dobio neku koordinaciju. Sam shvatio, u stvari video da osim sedenja i ležanja, jednostavno telo počinje mišiće da atrofiraju, nemam kondicije, koordinacija mi je slaba i tako da sam počeo sa ninđicuom i to sam dobio vrlo brzo i naravno dobio sam jako puno novih prijatelja.

0: prvenstveno ovaj, sa kojima sam radio, pa kasnije seminarima po celoj Srbiji i van Srbije. To su sportisti, kakvi mogu biti, nego ono, stvarno ekstra ljudi. Pa zatim sam prešao, u stvari počeo da stakmičim u kategoriji slepih i tu sam uzeo učešće u plivanju, atletici, bacanju koplja, diska i kugle i eto kažem na moje zadovoljstvo i imao sam onako prilično dobre rezultate. Kasnije sam krenuo eto kao neka nagrada jel da, za te osvojene medalje. Dobili smo neko kao vikend produženi da budemo na planini, na Rtnju. I tada sam prvi put se susreo sa planinarenjem i prosto onako ljubav na prvi pogled. Kasnije sam sa ekipom išao i na druga mesta i najveći uspjeh za sada mi je Musala u Bugarskoj, to je 3000 metara. I nameravam i dalje, mislim, što se tiče planinarenja, voleo bih da odem na Himalaje, da i tamo jedan vrh od jedno 5-6 hiljada metara savladam.
1: Slušate emisiju Nas je 10%.
2: Gost emisije Nas je 10% je slabovidi avanturista Slobodan Epifanić.
0: Posle planinarenja od sportova mi je došlo isto, kažemo iznenada i slučajno, nije slučajno. Prosto kada čovjek radi, on je u prilici da uđe u to more ponuda koje se nude. I tako se meni ponudilo da počnem da treniram streličarstvo. I kada sam ja, kako luk i strelu slep čovjek može da koristi, kada su mi objasnili i kada sam uzeo luk, probao, znači, još jedna ljubav. I sad, pored te gomile ljubavi, ja imam puno ljubavi, mogu da delim, ali stvarno je tu vreme najveći problem. Gde to sve smestiti?
2: Ja, da kažemo i o tom autostop putovanju kroz Evropu, koje je bilo veliki izazov, ili tako, sa vašim prijateljima ste krenuli?
0: Pa jeste, da, posle, kažem, svih ovih sportova nekako mi je došlo da probam malo jogu. Radio sam neke vežbe, te asane i na ovim trenizima, međutim, želeo sam da probam kako to joga izgleda. I tu krenem i upoznam na jogi Aleksandra Solomona i on onako u jednom momentu, posle joge smo nešto prošetali, kaže: imam jednu ideju, mislim da će ti se svideti. Ajde, reci je. I posle dva dana sam mu rekao, kad krećem. I tako da smo mi prošlu godinu imali onako prilično dinamično, u smislu da smo tražili sponzore, da smo želeli da čitav taj put zabeležimo nekako kamerama i da ga eventualno pretvorimo u jedan dokumentarac. I kažem, eto, na kraju smo stvarno uspeli to da uradimo i prosto su se i sredstva, da kažem, namestila i otišli smo na put, bili smo 23 dana, prešli preko 2600 km i 7 država. Nažalost, nismo otišli do Londona, koja nam je bila prvobitna destinacija, jer nismo dobili turističku vizu i onda smo stigli do Pariza i onda smo tu dumali gde ćemo. Ćemo dole na jug ili nazad gore i okrenuli smo se gore prema Belgiji i Holandiji i tu završili putovanje.
2: A čini se da je vaša najveća životna pobjeda vaša porodica. To što ste otac, dvoje dece, suprug, što imate taj topli porodični dom koji vas čini se još više, ovo što ste i rekli u prethodnih nekoliko minuta, gura napred i jednostavno ne da zastanete.
0: Pa to je svakom čovjeku, ja mislim, najvažnija podrška. A ovu podršku koju ja imam od porodice je prosto nemerljiva, ne može da se meri. I stvarno, uglavnom stvari ne razmišljam, supruga prosto sve to, toliko sve ti i poznajemo i čita misli, da tu, što kaže, ne treba ni da se pogledamo, već se razumemo. Imamo Jelenu, 11 godina i Aleksu 10 godina. I evo, Aleksa je recimo sad u subotu bio sa nama, sa mnom na Fruškoj gori. Malo smo pešačili po tim stazama, jogirali se i tako.
2: I evo na kraju jedna poruka da je sve moguće kada čovjek želi.
0: A nije dovoljna želja. Imamo gomilu mudrih rečenica. Kaže, put od 1000 koraka je ono kad se učini taj prvi korak. I mi možemo da želimo šta god, ali dok ne napravimo napor, koliko god on izgleda težak, kada dođete do neke destinacije, do nekog cilja, u stvari to samo putovanje je ono najdragocenije. I onda kada se osvrnete iza sebe i kada vidite, kažete, tu sam puno znoja, truda uložio, ali ta satisfakcija i zadovoljstvo, prosto taj sav napor ponište i on onako nestane, kao da ga nikad nije ni bilo. Nego ostaje to sveokupno zadovoljstvo tog prođenog puta.
2: I za sam kraj, dakle, ne treba da gledamo šta ne možemo, već kako da učinimo ono što možemo.
0: Možemo sve. Možemo sve i, kažem, važno je da se sami pokrenemo i da idemo ka svojim nekim ciljima. Svako ima svoj cilj i neka stremi ka njemu. Ne mora to da bude ni vrhunski sport, ni ništa, ali bitno je da to ka čemu stremimo na neki način volimo. Ako ne volimo trenutno, nađite način da zvolite i mnogo, mnogo lakše će biti.
3: Gost emisije Nas je 10% bio je Slobodan Epifanić.

0: Nas je 10%.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Ekipa emisije Nas je 10% nalazi se u Gornjem Milanovcu. A u Gornjem Milanovcu živi naša najuspešnija paraolimpika, gospođa Nada Vuksanović. Gospođa Nada je za 25 godina bavljenja atletikom osvojila pregršt medalja, negde oko 200 ukupno. Nada je učestvovala 4 puta na paraolimpijskim igrama u Seulu, Barseloni, Atlanti, Sidneju. Osvojila je 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. 4 puta bila je učesnik svjetskih šampionata u Göteborgu, Essenu, Berlinu, Madridu. 6 puta nastupala je na evropskim prvenstvima. Osvojila je 6 zlatnih, 3 srebrne, 3 bronzane medalje. Mnogo rekorda svjetskih i evropskih. Gospođa Nado, na početku, u zahvalnost što ste nas primili u vaš dom, recite nam sada kada vratite sećanje, kako je uopšte došlo do toga da vi počnete da se bavite atletikom?
3: Sportom se bavim još od ranog detinjstva, kada sam učestvovala na prvim školskim takmičenjima, na krosevima, ali neko ozbiljnije bavljenje sportom počelo je 80. godina kad sam se učlanila u Savez slepih, gde sam počela da idem na razne sportske manifestacije, a 84. godine sam sticajem okolnosti povredila rame u saobraćajnoj nezgodi i tako sam počela da rekreiram na stadionu, gde me upoznao trener atletskog kluba i pozvao da treniram za njihov klub. I posle par meseci postigla sam zavidne rezultate, gde sam ne samo na republičkom, nego u to vreme na saveznom nivou, ona stara Jugoslavija, za to vreme vrlo, vrlo dobre rezultate, što su mi predstavljali pasoš za reprezentaciju. Tako da sam tada prvi put 85. u sportu invalida postigla najznačajnije rezultate i od tada je krenula moja međunarodna sportska aktivnost u profesionalnom smislu, jer je kasnije počelo da se trenira i u teretani i da se više trči i da se mnogo više baca i to više nije bilo amatersko bavljenje, već pravi profesionalizam.
2: Hajde sada da se posvetimo vašim velikim uspesima. Rekao smo u uvodu, učestvovali ste 4 puta na paraolimpijskim igrama, osvojili ste 3 zlatne, 1 srebrnu medalju, a Seul je nekako 88. godina bila vaša prva velika stanica gde ste zaista postigli sjajne rezultate.
3: 85. sam učlanjena u atletski klub Takov u Gornjem Milanovcu. Radila sam sa profesionalnim trenerom, sve je to uzdignuto na jedan mnogo ozbiljniji nivo. I naravno, 87. godine sam u Moskvi postigla prvi svetski rekord u disku i kugli. I onda samim tim nekako je bilo logično da ću uzeti učešće i na olimpijskim igrama u Seulu, gde je stvarno bilo mnogo žena koje su bile i mlađe od mene i sposobnije. I u vrlo jakoj konkurenciji uspela sam nekako, zahvaljujući onom našem tradicionalnom inatu srpskom, da pobedim. Znači, samo mi je bilo stalo da pobedim Amerikanku i Kanađanku, pa šta bude. I kada sam ih pobedila na pobedničkom postolju, ono, Hej Sloveni, himna, u isto vreme ja sam plakala i smijala se i nema ništa lepše nego kad vam sviraju himnu zemlje za koju se bori. Sve bude posle lako i sav taj trud i napor i odricanja, muka, znoj, suze, sve se to zaboravi kad imate medalju na grudima.
2: A 92. godina je bila specifična i izuzetno teška za srpske, odnosno tada jugoslovenske sportiste, jer ste otišli u Barcelonu u svim tim ratnim okolnostima, da tako kažemo. Bilo je sigurno teško pripremati se, ali i u Barceloni ste obasjali obraz, što se kaže, srpskom sportu.
3: Sva ta neizvesnost, to ratno stanje oko nas, briga, čujete ovom poginuo ovaj, ovom ranjen onaj, uslovi gde ne možete ni da se opustite, ni da sve to radite sa nekom velikom voljom i tako. I kad sam otišla tamo, independent, znači bela majica bez grba, bez ičega, to me baš onako bilo razočaralo. Ja kažem, pa kako ja nisam niko i ništa, ja zastupam ovde moju zemlju. U to vreme još uvek bila Jugoslavija. I malo je bilo, kako da kažem, problematično da li će i trener da uspe ono, financije i to. Međutim, i trener je pošao sa mnom na olimpijske igre i tamo, mislim, bila sam izuzetno motivisana, pa kako sad moram ja njima da pokažem, ipak mora da se čuje za moju zemlju. Iako nas optužuju za razne loše stvari, moramo mi sportisti da osvetlimo tom obraz, moramo mi da pokažemo ko smo, šta smo, da nismo bilo ko. Naravno, kad sam osvojila zlatnu medalju, posle toga bilo malo ono opuštanje. I disk je moja velika, velika ljubav. To mi je od tri sprava koje sam trenirala, znači uvek disk najdraža sprava. I kad sam osvojila zlatu disku, posle sam se malo opustila i srebru u kugli, ali nije ni malo biti drugi na olimpijskim igrama, tako da sam zadovoljna što se tiče tih olimpijskih igara. Posle olimpijskih igara u Barceloni bila sam na intervenciji kad se tiče očnog pritiska i onda smo izbacili iz treninga dizanje tegova, razne druge vežbe koje su uslovljavale problem sa pritiskom. Tako da je to donekle doprinilo mojim slabijim rezultatima. Ali to nije izgovor. Jednostavno, znači, svako od nas kad počne da se bavi sportom zna. Jednom kad se popne na pobedničko mora i da siđe sa tog pobedničkog postolja. Tako da mali je žal što nije bilo medalja. Ali u to vreme kada ja nisam imala, bili su drugi koji su osvajali. Tako da nismo se vratili, što kažu, praznih ruku. Ali lepo je i kada se čuje da sam među prvih osam, pa biti četvrti, peti u svetu nije mala stvar. Samo ljudi koji smo, mi sportisti, paralimpijci, navikli ljude oko sebe da uvek donesemo, malo su nezadovoljni, ali u principu nije uopšte za zanemariti činjenicu da od toliko ljudi koji dođu na jednu takvu sportsku manifestaciju, pa biti peti na svetu. Meni je to bilo lepo. Ja sam bila sretna što sam uopšte otišla u Sidnej, jer sam jedna od retkih sportiskinja koja ima učešće na četiri letnje olimpijske igre. I solidan broj medalja, a upoznala sam i veliki broj prijatelja, stekla na tim međunarodnim, ne samo na olimpijskim, nego uopšte na tim sportskim manifestacijama, upoznala kulturu raznih naroda, tako ja sam stvarno sretna, pa i biti i zadnji nekad nije uopšte toliko problem. Ja sam naučila da i pobeđujem i da gubim.

0: slušate emisiju Nas je 10%.
1: Gost emisije Nas je 10% je jedna od najtrofejnijih sportiskinja, paraatletičarka Nada Vuksanović.
2: Možemo li da uputimo jednu poruku osobama sa invaliditetom koje nas sada prate, a koje još uvek eto, sede u svojim kućama, možda imaju neka razmišljenja, dileme? Jednu vašu poruku ohrabrenja njima?
3: Pa, u ovo naše vreme nikom nije lako. Mislimo prvenstveno na materijalnu situaciju, a posebno ljudima koji imaju problema sa bilo kojim vidom invaliditeta. Ljudi koji imaju amputacije, znači vezani su za kolica. Mi koji slabo vidimo, oslanjamo se na drugu ruku, na tuđu ruku da nas povede. Ja imam sreću što ja kažem da su moja sestra, moj brat, njihovi bračni drugovi, moji prijatelji, moje oko. Ali retki su ljudi koji imaju takvu podršku. Znate, jer veliki broj porodica kad imaju dete invalida, oni ga stave u sobu i misle da je njemu tu najlepše ako mu pruže čašu vode, ako mu daju voćkicu ili nešto. A tom detetu treba nekad komunikacija. Znate, ne može svako od nas da poželi i da bude svetski rekorder. To nisam ni ja znala da će biti dok nisam imala podršku brata, drugara. Pa smo razmotrili rezultate. I u to vreme isto su bili veliki rezultati kao danas. Ali znate, kad mi stavimo jedan cilj pred sebe, onda etapu po etapu idemo ka tom cilju. Naravno da treba da imamo mnogo volje, mnogo strpljenja, mnogo upornosti, ali ništa nije nemoguće. Ja kada sam se prvi put učlanila u Save slepih, ja nisam ni pomisliti mogla da bi se ja nekad preko ulice kretala sama. Toliko su me pazili da uvek bude ili brat ili sestra, ili trener, ili drug, ili drugarica. Znači, uvek su strepeli i bdili nada mnom. Ja sada idem svuda sama. I imam drugara koji se takođe sam kreće i ljudi kad nas vide prosto ne veruju koliko mi malo vidimo. I ne moramo svi da budemo. Eto, ja se bavim samo kuglanjem, vežbanjem, iako znam da ne mogu da budem prvak sveta, ali ja provodim lepo vreme u druženju sa tim drugarima. Pa i to je uspeh kada izađete iz kuće. A što da ne?
1: Poštovani slušalci, naša gošća bila je slabovida paraatletičarka Nada Vuksanović, a njena životna i sportska priča mnogima mogu da posluže kao primer da je u životu sve moguće.

Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Nas je 10%. Govorili smo o osobama sa invaliditetom, o njihovim potencijalima, možda skrivenim talentima i uspesima. Hvala vam na odvojenom vremenu i ukazanom poverenju. Družit ćemo se ponovo za 7 dana.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
6: Proizvodnja Jubinet 2026.
7: Eko.
8: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
9: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
10: Pokažimo najlepše lice Srbije.
11: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko. Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
12: Muzički urednik Petar Vukasavljević.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Beograd domaćin najvećeg svetskog skupa ekonomista. Među 1000 učesnika, 3 Nobelovca. Predsjednik Vučić na otvaranju je poručio da živimo u svetu u kome pada u vodu sve što je oblikovalo svetsku ekonomiju. Keir Starmer podnao ostavku na funkciju premijera i lidera laborističke partije. Na institutu Dedinje izvedene su dve složene operacije luka aorte ugradnjom specijalnog stenta. Košarkaši Srbije započeli pripreme. Predvodi ih Nikola Jokić. Sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno grad. Temperatura do 32 stepena. Beograd je domaćin 21. svjetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Među ključnim temama su budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među učesnicima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
1: Stručnjaci iz celog sveta stigli su u Beograd na 21. kongres Međunarodne ekonomske asocijacije. U ime organizatora skupa pozdravili su ih predsjednik te asocijacije Elhanan Heltman i predsjednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.
2: Sastali smo se u trenutku kada je svet pred velikim izazovima. Okruženi smo geopolitičkim tenzijama i sve bržim tehnološkim promjenama. Tu su nam naravno i ekološki problemi, ali i činjenica da se globalni ekonomski odnosi menjaju. U takvim okolnostima treba nam otvoren i odgovoran dijalog o budućnosti u polju ekonomije.
1: Vlahovićevi stavovi bliski su i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
2: Živimo u vremenu kada mnoge pretpostavke koje su oblikovale međunarodnu ekonomiju u posljednjih 30 godina više ne mogu da funkcionišu u svetu kakav je danas. Decenijama su političari i ekonomisti radili u okruženju koje se činilo da je sve više predvidivo. Danas, koliko god nam deluje da je svet povezan, on je u isto vreme i razjedinjen. Ta suprotnost nam je donela mnoge izazove sa kojima se suočavamo. Od toga kako se postavimo, zavisići da li smo pobedili ili izgubili ulogu političara, eksperata ili građana.
1: Vučić je sa govornice centra Sava, gde se skup održava, analizirao i poziciju Srbije u globalnim ekonomskim tokovima.
2: U svetu koji se menja brzo, neke zemlje veruju u povlačenje iza političkih, ekonomskih i tehnoloških zidova. Zašto je Srbija u posljednjih 12 godina uspjela da prestigne susjedne države skoro svim ključnim parametrima? To se desilo zato što smo uvijek bili otvoreni. Hteli smo da privučemo sve zainteresovane investitore bez velikih barijera za poslovanje.
1: Posle svečanog otvaranja kongresa, predsjednik je ekonomsku situaciju u Srbiji predstavio kroz podatke i prognoze međunarodnih finansijskih institucija.
3: Mi smo u prvom kvartalu ove godine četvrta ekonomija Evrope po stopi rasta. Ispred nas su Danska, Malta i Poljska. Svi ostali su iza nas. Očekujemo da budemo prva tri do kraja godine, jer jedna od tih zemalja je sa samo 0,1 ispred nas. Verujem da sljedeće godine u skladu sa prognozama MMF-a će Srbija biti broj 1 po stope rasta. To je ono što je za nas važno.
1: Vučić je pomenuo i nekoliko ključnih izazova za period koji dolazi.
3: U vreme kada dolazi manje investicija s polja, skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese, morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari. Pod jedan, energija, naročito električna energija. Pod dva, to je voda. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast.
1: Na kongresu Međunarodne ekonomske asocijacije učestvuje oko 1000 eksperata iz više od 80 država. Među njima su i 3

0: dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju.
1: Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istako je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se od danas do 28. juna. Slušate Dnevnik. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio je značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Naša zemlja će nastaviti da podržava svaki odgovoran napor ka pravednijem, bezbednijem i mirnijem svetu, uverena da se trajna rješenja grade dijalogom, uzajamnim uvažavanjem i kompromisom, naveo je predsjednik Vučić na Instagramu. Iz sveta. Američki potpredsjednik J.D. Vance je izjavio da je ostvaren veliki napredak u pregovorima sa Iranom. Iran je prema njegovim rečima pristao da primi inspektore za nuklearno naoružanje, dogovoreno je otvaranje Ormuzskog moreuza, a Washington je izdao licencu za prodaju iranske nafte. Opširnije Milenko Marković.
2: Mir na Bliskom istoku izgleda sve bliži. Ormuzski moreuz je otvoren i kroz njega su prošli prvi tankeri. Sjedinjene Američke Države su odobrile Iranu da može da prodaje svoju naftu do 21. avgusta. Američki potpredsjednik J.D. Vance je rekao da je zadovoljan postignutim rezultatima u pregovorima.
3: Uspostavili smo mehanizam kojim obezbeđujemo da Ormuzski moreuz ostane otvoren. Kroz njega je već prošlo 15 miliona barela nafte, što znači da će gorivo pojeftiniti. Radimo sa Izraelom na obezbeđivanju mira u regionu, a Iranci će dozvoliti ulazak inspektora za nuklearno naoružanje u svoju zemlju.
2: Reuters javlja da je neimenovani libanski zvaničnik potvrdio da se uglavnom poštuje primirje između Izraela i Hezbolaha uprkos vestima o povremenim manjim sukobima. Prema pisanju New York Timesa, izraelska vojska je dobila naređenja da u Libanu deluje samo odbrambeno uz zabranu gađanja civila i civilnih kuća i infrastrukture. Ukoliko su ti izveštaji tačni, to predstavlja promjenu stava Tel Aviva, jer je izraelski ministar odbrane Izrael Katz nedavno izjavio da izraelska vojska nema nikakvih ograničenja u eliminisanju pretnji po svoje jedinice.
1: Britanski premijer Keir Starmer podneo ostavku na položaj i na mesto predsjednika laborističke stranke. Odluka je bila očekivana posle niza politički loših poteza njegove vlade, koji su birači kaznili za laboriste katastrofalnim rezultatima na lokalnim i regionalnim izborima u Velikoj Britaniji u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. U međuvremenu on je doputovao u London i nakon polaganja zakletve preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušaće da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Panama je domaćin 31. redovnog sastanka Saveta ministara Asocijacije Karipskih država, u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu posvećenom pitanju multilateralizma i kolektivnog odgovora na globalne izazove, srpski šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje.
4: U vreme kada podeljenost često dominira javnim diskursom, Expo 2027 nudi drugu viziju fokusiranu na dijalog, saradnji i povezanosti ljudi. To vidimo kao priliku da približimo nacije, ojačamo postojeća prijateljstva i ojačamo mostove između regiona i kultura. U tom kontekstu Expo 2027 daje doprinos jačanju multilateralizma i povezanijeg sveta,

0: Većina karipskih zemalja je najavila učešće i to pokazuje jačanje veza između naših regiona.
1: Slušate Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio napad na automobil sina novinara i univerzitetskog profesora Dinka Gruhonjića u Novom Sadu. Kazao je da može da misli sve najgore o idejama Gruhonjića, ali da to ne znači da bilo ko ima pravo da se sa njim i njegovom porodicom obračunava na takav način. Ponavlja da upotrebe zvučnog topa 15. marta prošle godine nije bilo.
2: Tada zbog, rekao bih, neobjektivnosti pojedinih iz Evrope zvali smo Amerikanci i Rusi. Rusi su svoj potpis stavili, ne u Rusiju, već Bortikov, šef FSB-a. Da toga nije bilo. Mi nemamo problem. Vi nam recite koga da dovedemo od ozbiljnih službi, mi smo spremni. Da ih pozovemo, da ih dovedemo. Svaka će vam služba reći isto. Znate šta će biti njihov odgovor? Ne možemo sada dođemo za one koji bi da navijaju za drugu stranu. Kogod da dođe, reći će vam da nije bilo zvučnog topa. Zato što ga nije bilo. Ne možete da izmislite nešto da se dogodilo što se nije dogodilo.
1: O skupu najavljenom za 27. junu u Beogradu, predsjednik Vučić najavljuje važne poruke, dodajući da će javnost čuti planove za budućnost. Na zahtev Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policija je pretresla stanove vojnog analitičara Aleksandra Radića u okviru predistražnog postupka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, saopštilo je to tužilaštvo. Dodaje se da će sa Radićem biti obavljen informativni razgovor zbog njegovih izjava da su državni organi prema građanima na protestu 15. marta prošle godine upotrebili zvučni top. Tužilaštvo ističe da se prilikom pretresa stana na licu mesta zatekao urednik novinske agencije Beta VK, koji je kod sebe čuvao Radićev mobilni telefon, odbijajući da ga preda policiji. Zato ga je policija pozvala na razgovor. Kako je navedeno, to nema veze sa postupanjem tužilaštva. Srbija prvi put obeležava Dan državnih službenika uz poruku da očekivanja građana rastu i da je na javnoj upravi da na njih odgovori efikasno i odgovorno. Na važnost tog procesa ukazala je zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Plamena Halačeva, ističući da je reforma javne uprave jedan od ključnih uslova na evropskom putu Srbije. Priznanje su uručena Pravosudnoj, Diplomatskoj i Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, kao i upravama Novog Pazara, Kragujevca i Vrnjačke Banje. Nastavlja se jačanje veza Srbije i Kine u medicini. Direktor Centra za vaskularne bolesti Fuwai bolnici iz Pekinga, profesor Shu Chang, gost je instituta Dedinje. Predstavio je najnovije dostignuće i tehnike u lečenju složenih oboljenja aorte, koje se primenjuju u vodećim svetskim centrima. Prvi put na institutu Dedinje, zajedno sa doktorom Mihajlom Neškovićem, kojim je bio mentor, profesor Chang izveo dve složene endovaskularne procedure, izjavio je direktor instituta Milovan Bojić.
3: Aortna hirurgija je bila naša slaba tačka. Okrenuli smo se sistemski da rešavamo ovo pitanje sa maksimalnom posvećenošću i pažnjom i danas imamo jedan respektabilan aortni centar. Danas imamo ljude koji uče aortnu hirurgiju, endovaskularnu hirurgiju, minimalnu hirurgiju luka aorte i koji u profesoru Shu Changu imamo velikog učitelja i mentora kako danas, tako i u buduće.
1: Premijer Đuro Macot najavio da se u narednih mjesec-dva može očekivati i pojeftinjenje lekova i da će cene biti sniženi do 50%. Kaže da će se već sljedećeg mjeseca pred poslanicima naći predlog zakona roditelj-negovatelj, koje je vlada usvojila u petak. Gostujući na RTS-u, on je rekao i da bi na jesen trebalo da počne isplata naknada od 65.000 dinara.
4: Jedan stvarno od fundamentalnih zakona gde su roditelji koji brinu o deci koja su sa posebnim potrebama hronično teško obolili, nisu bili prepoznati u tom pravcu i to je stvarno jedan izuzetno plemenit, jedan izuzetno socijalan i onako širok zakon koji je izuzetno evropski, da kažem. On će ući u Skupštinu negde sad početkom jula, a nadam se da će negde u oktobru već krenuti realizacija toga i već isplate roditeljima koji će biti prepoznati kao roditelji

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobro večer, poštovani slušaoci. Ove večeri bit ćemo u svetu muzike, slušat ćemo odabrane fragmente iz sveta umetničke muzike. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Svet muzike ove večeri otvaramo muzikom Petra Iljiča Čajkovskog, slušamo rusku igru iz baleta Krsko Oreščić u izvođenju Bečke filharmonije, a diriguje Loren Sigel.

Bila je ovo ruska igra iz baleta Krcko Oreščić Petra Ilječa Čajkovskog. Slušali smo je u izvođenju Bečke filharmonije, dirigovao je Lorenz Sigel. U nastavku programa slušamo i koncert za klavir i orkestar broj 5 Ludwiga van Beethovena. Slušat ćemo treći stav ovog dela u izvođenju pijaniste Aleksisa Weissenberga. Svirat će sa Berlinskom filharmonijom, a diriguje Herbert Karajan.

Bio je ovo treći stav koncerta za klavir i orkestar broj 5 Ludviga van Beethovena. Svirao je pijanista Alexis Weissenberg uz Berlinsku filharmoniju, a dirigovao je Herbert Karajan. Slušat ćemo danas i slovensku igru u E-molu Antonina Dvoržaka. Svira Bečka filharmonija, diriguje Fritz Reiner.

Poštovani slušalci, ove večeri reč smo dali muzici, slušat ćemo i opus Nikola Paganinija, izdvajamo treći stav violinskog koncerta broj 2. Svira Uto Ugi, violinista uz orkestar Kamerata Santa Cecilija.

Bio je ovo treći stav violinskog koncerta broj 2 Nikola Paganinija, svirao je violinista Uto Ugi uz orkestar kamerata Santa Cecilia. A iz opusa Bedžiha Smetane slušamo simfonijsku poemu Vltava, ovoga puta u aranžmanu za harfu, a svira Joel von Lebrer.

Harfista Joel von Lebrer izveo je Vltavu Bedžiha Smetane. Ovo je aranžman čuvene simfonijske poeme za harfu. Slušat ćemo i nokturno opus 9 broj 3 Frederika Chopina, svira Artur Rubinstein.

0: Iz Chopinovog opusa slušali smo nokturno opus 9 broj 3, svirao je pijanista Artur Rubinštajn.
1: Susretanja. Susretanja.

Poštovani slušalci, u svetu smo odabranih fragmenata iz umetničke muzike. Slušat ćemo danas i prvu svitu Per Gint Edvarda Griga. Svira engleski kamerni orkestar, a diriguje Raymond Lippard.

Bio je ovo ciklus minijatura iz ciklusa Godina hodočašća iz sveske Italija, Franca Lista, a slušat ćemo i jedan valcer ove večeri. U pitanju je Strausov valcer Bečke bombone, svira Bečka filharmonija, a diriguje Fritz Reiner.

Bio je ovo valcer Bečke bombone Johana Strausa, svirala je Bečka filharmonija, dirigovao je Fritz Reiner. Poštovani slušaoci, ovim smo došli i do samog kraja današnjeg izdanja emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe koja je večeras bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: tačno 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Nastavlja se Svetski kongres ekonomista u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na otvaranju da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo.
1: Ono što mi moramo da tražimo, novi izvori rasta, dakle u vreme kada dolazi manje investicija spolja u skoro sve zemlje sveta, jer se svi zatvaraju u svoje krugove i gledaju kako da obezbede svoje nacionalne i državne interese. Istovremeno morat ćemo da vodimo računa o nekoliko stvari, a to su pod jedan energija, naročito električna energija, i sve će biti zasnovano na električnoj energiji. Pod dva, to je voda, jer očekujem da nekih 30-35% potreba za vodom poraste do 2050. godine. I ono treće što mi moramo da radimo, to je da idemo u korak s inovativnim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, kako bismo ubrzavali svoju produktivnost, ubrzavali svoj rast, i nikako ne smemo da budemo zadovoljni time što će nam ova i sljedeća godina biti dobre, već moramo da razmišljamo o godinama koje tek dolaze.
0: Potparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istako je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala je iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Srbija pozdravlja prekid oružanih dejstava i hrabre političke odluke koje vode smirivanju tenzija, dijalogu i trajnom miru, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u telefonskom razgovoru sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom. Naglasio značaj obnove pogođenih područja i povratka ekonomskog razvoja u središte političkih i društvenih prioriteta, jer su upravo stabilnost, ekonomski napredak i međusobno povezivanje država najčvršći temelji mira. Dogovoren je put ka postizanju konačnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u roku od 60 dana, ističu zemlje posrednici Katar i Pakistan. Američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da je uspostavljen mehanizam da Ormuski Moreoz, vitalni plovni put za isporuke energenata, ostane otvoren i da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Pregovore u Birkenstocku preuzimaju tehnički timovi. Danas će Sjedinjene Američke Države biti domaćin nove runde direktnih razgovora Libana i Izraela. Keir Starmer podnio je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja. Među njima su izmene seta pravosudnih zakona koje utvrdila vlada, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Ministar pravde Nenad Vujić istakao je da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na predložene izmene zakona i naveo da je cilj unapređenje efikasnosti, transparentnosti i organizacije pravosuđa. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Budući brucoši u zavisnosti od visokoškolske ustanove do petka mogu da podnesu dokumenta za prvi upisni rok. Od srede ih očekuju prijemni ispiti. Prema trenutnim podacima Univerziteta u Beogradu, najviše zainteresovanih je za programe FONA, Ekonomskog, Pravnog, Mašinskog fakulteta, kao i fakulteta i visoke škola medicinskih nauka. Košarkaška reprezentacija Srbije okupila se u Beogradu pred završne mečeve prve faze kvalifikacija za svetsko prvenstvo sa Švajcarskom 2. jula i Bosnom i Hercegovinom 4 dana kasnije. Reprezentaciju će u ovim mečevima predvoditi trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Vreme, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevno od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

tačno 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. U Beogradu se nastavlja 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Keir Starmer podneo ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna, slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta. Dušan Lajović se plasirao u drugo kolo kvalifikacija za Wimbledon, pošto je u prvom kolu pobedio Austrijanca Lukasa Neumayera sa 2-0. Vreme, promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. U Beogradu se nastavlja 21. svjetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svjetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Sadržaj razgovora nije javan, kazao je Peskov. Vlada Srbije povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu. Novi iznosi primenjuju se do 28. juna. Keir Starmer podneo ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laborista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Bivši gradonačelnik Manchestera Andy Barnum zvanično je saopštio da će se kandidovati za premijera. On je u Londonu položio zakletvu i preuzeo poslanički mandat. U naredne dve nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Budući srednjoškolci danas će popunjavati liste želja. Učenici će 25. juna imati mogućnost da unesu eventualne ispravke ukoliko to bude potrebno, a 26. juna liste želja bit će zaključene. Nakon toga, 29. juna, slijedi raspoređivanje učenika po školama, a onda i upis. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Italijana Lorenza Sonega u drugom kolu turnira na Majorci. Meč neće početi pre 13 časova i 30 minuta.